0: Nije se baš Alka videla zadnja dva, tri skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je to. Ovako još nisam, od kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako do dugo u noć.
1: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme danas na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Noću i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura između 31 i 36 stupnjeva, u gorju malo niža.
1: Vijesti.
2: Tonski je realizirao Domagoj Šimonaci, a uredio Igor Okičić.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Više od 200.000 branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama nov je način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina te ukidanje posljednjeg preostalog smanjenja. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 88,5 milijuna eura, resorni ministar Tomo Medved.
1: Primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
0: Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i iznose više od 83 dolara. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. U utorak se nakon dvotjednog roka očekuju nove cijene goriva u Hrvatskoj. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Eurodizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. Novo točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada pokraj Gospića, stanovnici su zabrinuti i traže hitne akcije, posebice nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponavlja da su mjerodavni na vrijeme učinili sve što je bilo potrebno. Najavljuje da će ministarstvo do kraja rujna ponuditi rješenje za sanaciju gotovo 33 tisuće tona zakopanog otpada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Trebao bi se sastati sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon 3 pripetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenog sukna. Dobio je i brončanu plaketu Alke te novčanu nagradu 3000 eura. Evo njegovih prvih dojmova.
2: Glavno je bilo 3. bara, ušli smo u noć, pripete, 3 pripete. Bilo je super, meni je bilo super. Nije.

0: Šimonaci, a uredio Igor Okičić.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Više od 200.000 branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama nov je način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina te ukidanje posljednjeg preostalog smanjenja. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 88,5 milijuna eura, resorni ministar Tomo Medved.
1: Primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
0: Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i iznose više od 83 dolara. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. U utorak se nakon dvotjednog roka očekuju nove cijene goriva u Hrvatskoj. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Eurodizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No o točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada pokraj Gospića, stanovnici su zabrinuti i traže hitne akcije, posebice nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponavlja da su mjerodavni na vrijeme učinili sve što je bilo potrebno. Najavljuje da će ministarstvo do kraja rujna ponuditi rješenje za sanaciju gotovo 33 tisuće tona zakopanog otpada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Trebao bi se sastati sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon 3 pripetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenog sukna. Dobio je i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu 3000 eura. Evo njegovih prvih dojmova.
2: Glavno je bilo treća bara, ušli smo u noć, pripete, 3 pripete, bilo je super. Meni je bilo super, nije se baš alka vidjela zadnja 2-3 skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je to. Ovako još nisam, od kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako do dugo u noć.
3: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Noću i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura između 31 i 36 stupnjeva, u gorju malo niže.
3: Vijesti.
0: Tonski je realizirao dom.

0: Više od 200.000 branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama nov je način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina te ukidanje posljednjeg preostalog smanjenja. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 88,5 milijuna eura, resorni ministar Tomo Medved.
1: Primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
0: Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i iznose više od 83 dolara. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. U utorak se nakon dvotjednog roka očekuju nove cijene goriva u Hrvatskoj. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Eurodizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No o točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada pokraj Gospića, stanovnici su zabrinuti i traže hitne akcije, posebice nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponavlja da su mjerodavni na vrijeme učinili sve što je bilo potrebno. Najavljuje je da će ministarstvo do kraja rujna ponuditi rješenje za sanaciju gotovo 33 tisuće tona zakopanog otpada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Trebao bi se sastati sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon 3 pripetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenog sukna. Dobio je i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu 3000 eura. Evo njegovih prvih dojmova.
2: Glavno je bilo treća bara, ušli smo u noć, pripete, 3 pripete, bilo je super. Meni je bilo super, nije se baš alka vidjela zadnja 2-3 skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to i to. Ovako još nisam, od kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako do dugo u noć.
0: Vremenska prognoza. Vrijeme danas na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Noću i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura između 31 i 36 stupnjeva, u gorju malo niža.
3: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Domagoj Šimunaci, a uredio Igor Okičić.

0: Drugi ekološki vikend. Pojačan promet očekuje se na većini cesta, prvenstveno u smjeru mora, ali i unutrašnjosti. Višesatna čekanja u putničkom i teretnom prometu očekuju se na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Hrvatski autoklub upozorava i da je zbog jakoga vjetra na dionici Bakar, Novi Vinodolski, Karlobag zabrana prometa za vozila za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama. A na dionici Karlobag, Sveta Marija Magdalena, dodatna je zabrana za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i iznose više od 83 dolara. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. Na londonskom je tržištu barel tako jučer stajao gotovo 83,5 dolara, što je 96 centi više nego na zatvaranju trgovine dan prije. A na američkom tržištu barel je bio skuplji 86 centi i stajao je 78 dolara i 15 centi. U utorak se podsjetimo i u Hrvatskoj nakon dvotjednog roka očekuju nove cijene goriva. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Eurodizel će, najavljuje se, poskupiti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No, o točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji, tradicionalnoj saveznici Moskve. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. Dočekala ga je ministrica energetike, a tijekom vikenda planirani su njegovi sastanci sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, o odnosima s Europskom unijom te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon triju pripetavanja alkar Jure Damazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenoga sukna. Dobio je i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu 3000 eura. Evo njegovih prvih dojmova.
1: Glavno je bilo treća bara. Ušli smo u noć, pripete, tri pripete, bilo je super, meni je bilo super, nije se baš alka vidjela zadnja, dva, tri skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je to. Ovako još nisam, od kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako dugo u noć.
0: Točno u 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću počinje 29. maraton lađa na Neretvi. I ovogodišnje će natjecanje tradicionalnim plovilima neretvanskom lađom popratiti državni vrh.
2: Vremenska prognoza.
0: Biće uglavnom sunčano, prije podne mjestimice kiša, a poslije podne mogući su i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena do jaka bura, podnove lebita i solinim udarima. Poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura između 31 i 36 stupnjeva, u gorju i malo niže.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Irena Tesarević.
3: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Josip Bubnić, Anton Ribarić, Nono, Anton Ribarić, Kapura i Ivan Porop. A Toni će vam danas poželiti dobro jutro u arhivu Skanton, Golubice, Bijela.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Sveti Dominik, kojeg se danas spominjemo, utemeljitelj je reda propovjednika, dominikanaca. Živio je u isto vrijeme kao i Sveti Franjo i predaja kaže da su se njih dvojica srela i zagrlila. Dominik je rođen oko 1170. godine u Kaleruegi u Španjolskoj. Bio je kanonik u Osmi, propovjedao je u Južnoj Francuskoj među Katarima i Albigenezima. 1215. godine u Tuluzu je utemeljio red propovjednika ili dominikance. Djelovao je u Rimu i Bolonji, gdje je umro 6. kolovoza 1221. godine, a u Bolonji se i danas nalazi njegov grob u Bazilici Svetog Dominika. Velika Dominikova ljubav bila je istina, latinski veritas, no istina ne

0: ne poimana kao hladno znanje, nego kao svjetlo koje spašava. Zato je Dominik jako cijenio i molitvu i studij. Vjerovao je da o Bogu možemo govoriti drugima tek kada smo najprije s Bogom šutjeli. Riječ koja mijenja srce čovjeka rađa se iz tišine pred Bogom. Dominik je uvijek donosio vedrinu i sa svima je razgovarao o Bogu, a s Bogom je govorio o svima. To znači da je Dominik puno molio za sve ljude, posebno za one koji su u grijehu. Živio je jednostavno i siromašno, te propovijedao pun radosti. Njegov moto i danas daje kratak program života. Samo tri riječi: hvaliti, blagoslivljati, propovijedati.
1: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Sommarpo, Radio Pula.

0: popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Izgleda da nam je ide grdo vrijeme.
1: A još 20 sekundi smo mogli ostati u latino ritmu.
0: Da, ali ide nam grdo vrijeme jer smo ja i ti u eteru.
1: Grad je krcat mladih koji idu s Karla Coxa. Sad sam prošetao.
0: Karl Cox.
1: Sve je puno mladih skupina. Mislio sam kao mladi ljudi idu na trčanje.
0: Da, u subotu ujutro.
1: A oni šarene košulje, veseli.
0: A da, evo, za svakog po nešto.
1: Da.
0: Dobro jutro. Dobro jutro, Matrija. Matrija.
1: Matrija,
0: evo. Nutrija.
1: Čovjek me prekrstio.
0: Nutrija.
1: Nutrija.
0: Da, dobro jutro svima koji nas slušaju. Ovo, za vas koji niste možda još provjerili kroz prozor, ali tmurno je vrijeme, neki vjetar, ko da će ne znam šta se dogoditi sljedećih nekoliko sati, da li će okrenuti stvarno malo, da li će osvježiti baš evo provjeravam izgleda ništa se neće dogoditi, opet će malo oblačno
1: da, ali pule vjetar
0: da, digao se vjetar, to je, piše da je bura ali je toplo, vlaga je 57%, sad je trenutno 27, ne osjećaš se dobro. Barem što sam ja, što ja mogu reći, a ti?
1: A ništa, odjavi.
0: No, da. I šta ćemo?
1: Idemo na Karl Coxa.
0: Idemo na after od Karl Coxa, evo, ide i Floki s nama, Floki u režiji, klima glavom. Njemu je podne već. A šest i po. Naravno, Florian Odibašić u režiji, glazbu bira Nikola Milat. Poslušat ćemo Stop. Moramo stati jer Stop je rekla Natalie Dizdar.

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: Evo, kako smo malo prije u najavi spomenuli nekako da se vrijeme ubrnulo, bimo rekli mi, tako da ćete poslušati izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split, našeg naravno državnog hidrometeorološkog zavoda za današnji dan, 8.8.2026. u 6 sati, pa odmah kažu da će biti upozorenje jer će biti mjestimice udari bure 35 do 45 čvorova, a još u početku podnu Velebita do 60 čvorova, mogući su i neverini. A što se tiče stanja, sa sjeverozapada jača anticiklonalni greben, dok po visini kruži vlažan i nestabilan zrak. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Bura 10 do 20, na sjevernom Jadranu do 24, a još u početku podno velebitan mjestimice i do 32 čvora. Poslije podne će bura oslabjeti na 10 do 20, a na srednjem te južnom Jadranu okrenuti na sjeverozapadni vjetar 6 do 16, mjestimice do 20 čvorova. More 2 do 3, a još u početku na sjevernom Jadranu ponegdje moguće 4. Vidljivost 20 km. Pretežno vedro, mjestimice uz jači razvoj na oblake, moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Slab do umjeren, sjeverozapadni vjetar, uz obalu umjerena do pojačana, podno velebita mjestimice i jaka bura. More mirno ili malo valovito, a ponegdje moguće i umjereno valovito. Pretežno vedro, mjestimice s umjerenom naoblakom.

0: 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Prebaci ljeto u petu brzinu uz top ponudu iz Plodina. Nivea San odabrani proizvodi već od 5,99 € i Gelatino Sladoled 6 korneta za 3,59 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Ljeto na Radio Puli.

0: Radio Pula.
1: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Irvin Filipović. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, posebice na autocestama. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali na dionici Bakar-Karlobag zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama, a na dionici Karlobag-Sveta Marija Magdalena dodatno je zabrana za dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Na Krčkom mostu zabrana je prometa za vozila prve skupine. Putnički promet je pojačan na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Jadrolinije, Kraljevica-Lun. Želimo vam ugodan i siguran put.
2: Kamo god obrneš, Radio Pula.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Ministarstvo poljoprivrede pojačava mjere u borbi protiv afričke svinjske kuge. U najvećim žarištima bolesti bit će usmrćeno više od 600 svinja. Uzgajivačima koji još nisu proveli propisane biosigurnosne mjere dan je rok od 10 dana da ih provedu. Pobjednici 22. državnog natjecanja u oranju u Delnicama Zrinko Miličić i Fran Andrej Jalušić predstavljat će Hrvatsku na svjetskome prvenstvu u oranju do godine u Keniji. Posjetili smo ekološkoga vinogradara i vinara Šimu Škaulja u Nadinu, bili na festivalu vina i delicija u Ninu, a donosimo i reportažu o istarskim maslinarima. U sutrašnjoj emisiji za selo i poljoprivredu, koja se na prvom programu Hrvatskog radija emitira od 8 sati i 5 minuta, ugostit ćemo novoga predsjednika Udruženja vinarstva Hrvatske gospodarske komore, Tomislava Panenića. Urednica je Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Na početku emisije izdvajamo.
0: Od sljedeće godine veće mirovine za 200.000 branitelja.
2: Još se ne zna kako će se sanirati ilegalno odlagalište opasnog otpada u Gospiću.
0: Poslije podne će se održati 29. maraton lađa na Neretvi, a u Sinju se alkari natječu za čoju.
2: Na Jadranu će biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti se očekuje razvoj na oblake i mjestimice pljusak. Više od 200.000 branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama novi je način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina, te ukidanje posljednjeg preostalog smanjenja. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 80,5 milijuna eura. Kristijan Pelc.
3: Za gotovo 76% svih hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji od 1. siječnja rašće mirovine, poručuje Medved.
4: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor.
3: Tako će za svaki mjesec proveden u borbenom sektoru dodatak iznositi 3 eura, a prvi put pravo na dodatak ostvarit će i pripadnici neborbenog sektora u iznosu od 0,5 eura za svaki mjesec sudjelovanja. Ministar je podsjetio da je vlada od 2016. godine ukinula 2 umanjenja koja su prijašnje vlade donosile na štetu hrvatskih branitelja, te da se sada ukida i treće, ono iz 2002. godine, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
5: Ono što sada donosimo je ukidanje tog smanjenja u navedenih 8 do 20% koje se odnosi na sve kategorije, dakle na ukupno 34.000 korisnika. Unošenjem ovih izmjena očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura.
3: Spomenuta povećanja državu će stajati 88,5 milijuna eura, a nakon javnog savjetovanja iznos bi mogao i rasti, dodao je Medved i pozvao branitelje da se jave sa svojim prijedlozima. Odbacio je i optužbe stranke Možemo da je prijedlog zakona prepisan od njihova.
4: Ako netko zaboravi 95.000 hrvatskih branitelja u svom prijedlogu, ako netko zanemari činjenicu sudjelovanja u borbenom sektoru, ako netko napravi toliko paušalan fiskalni učinak, dakle jasno je ovdje da se radilo o pokušaju političkog manifesta.
3: Vladini prijedlozi zakona analiziraju se i raspravljaju mjesecima i neće ugroziti provedbu vladinih protuinflacijskih mjera, zaključili su ministri Medved i Ružić.
0: Ministar Medved posjetit će Glinu i sudjelovati na obilježavanju dana sjećanja na žrtve srpskoga koncentracijskog logora u 9 sati. Nakon toga u Gornjem Viduševcu bit će na proslavi obljetnice pobjede oružanih snaga i predaje 21. korpusa neprijateljske vojske.
2: Sanacija ilegalnog odlagališta opasnog otpada u Gospiću, zbog kojeg je ugroženo i zdravlje ljudi u tom kraju, počet će u rujnu, no još se ne zna tko će i kako obaviti taj zahtjevan posao. I iz udruge Gospić je naš grad podsjećaju da su godinama upozoravali na dovoz otpada, ali nitko nije reagirao. Ivanka Jelinčić-Jurin.
6: Građani Gospića već su 2023. prijavljivali svim mjerodavnim institucijama da se otpad u velikim količinama noću dovozi kamionima. Autentičnost fotografija i videosnimaka potvrdio je USKOK, istaknuo je Vjeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
7: Na te reakcije građana se nije odreagiralo na vrijeme. Ministarstvo, fond, državni inspektorat, znajući za ovakve nalaze, nisu ništa poduzeli, prvo preventivno, a kasnije da ubrzaju ovaj postupak sanacije.
6: Resorna ministrica Marija Vučković odgovara da su sve na vrijeme poduzeli.
8: Prvi postupak javne nabave za prvu fazu jednog dijela otpada objavljuju veljači. Već tada je taj otpad karakteriziran kao opasni. Dakle, što se tiče naših zadaća sanacije, mi trebamo odgovarajuće karakterizirati otpad, koristiti sve analize, ne duplati troškove državnog proračuna, biti što brži, pokušavamo.
6: odlagalište se trebalo hitno sanirati. Na to su još početkom prošle godine pozivali Mostovci. Zato Zvonimir Troskot oštro poručuje.
9: Riječ je o nacionalnoj veleizdaji, ozbiljnoj nacionalnoj veleizdaji, ugrozbi nacionalne sigurnosti naših ljudi.
6: Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
10: Za ovaj teški ekološki zločin svi u lancu odgovornosti moraju odgovarati i to maksimalnim zatvorskim kaznama, a politički odgovorni moraju snositi političku odgovornost.
6: Opasni kancerogeni spojevi pronađeni su u podzemnim vodama nizvodno od Gospića, a još se ne zna tko će i kada započeti sanaciju odlagališta. Fond za zaštitu okoliša nakon neuspješnoga prvoga provodi drugi postupak javne nabave za taj posao. Uz to još nije odlučeno kojim će se modelom od 4 moguća odlagalište sanirati.
2: Dugotrajni toplinski valovi kojima smo sve češće izloženi ostavljaju mnoge posljedice u gospodarstvu. Možemo li se s time nositi i kako? Govorila je o tome sinoć za HRT potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore Marija Ščulac. Evo što smo izdvojili.
11: Nažalost, klimatske promjene i sve posljedice koje one nose nisu više tema neke daleke budućnosti, nego je to aktualna tema. Evo, Svjetska banka je procijenila da bi Hrvatska, ako bi se željela uspješno boriti sa klimatskim promjenama, trebala dodatna ulaganja u iznosu od čak od 1,1% bruto domaćeg proizvoda godišnje. Energetska tranzicija, pogotovo u kontekstu klimatskih promjena, nema alternativu. Međutim, ono

0: centa. Eurodizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No o točnim iznosima vlada će konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak.
1: Drugi je kolovoški vikend, pojačan je promet na cestama prema moru. Od naplate Lučko do Bosiljeva vozi se u povremenim kolonama uz kraće zastoje, javlja HAK. U splitskoj trajektnoj luci jutros nema gužve, više se putnika očekuje tijekom dana. Svijet. Turska, Pakistan i Saudijska Arabija potpisali su u Meki obrambeni sporazum prema kojem će se svaki napad na jednu od tih zemalja smatrati napadom na sva tri saveznika. Turski predsjednik Erdogan objavio je na društvenim mrežama da vojni savez nije usmjeren ni na koga, te da je otvoren za ostale prijateljske nacije. Jelena Maštruko.
2: U trenutku sve većih napetosti u zaljevu, nuklearna sila Pakistan, članica NATO-a Turska i zaljevska monarhija Saudijska Arabija potpisali su dalekosežni obrambeni pakt. Na trilateralnom sastanku u Meki, saudijski prijestolonasljednik Mohamed bin Salman, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i pakistanski premijer Sheba Sharif dogovorili su takozvani obrambeni pakt, čija je svrha jačanje sigurnosnih interesa i kolektivno odvraćanje. Svaki oruženi napad na jednu od triju država smatrat će se napadom na sva tri saveznika. Turski predsjednik Erdogan objavio je na društvenim mrežama da vojni savez nije usmjeren ni protiv koga, te da je otvoren za druge prijateljske nacije koje teže miru, prosperitetu i stabilnosti u regiji.
3: Sporazum će, temeljen na načelu kolektivnog odvraćanja, ojačati sigurnosnu i obrambenu suradnju, zajedničke projekte obrambene industrije i napore u borbi protiv terorizma.
2: Obrambeni sporazum Pakistana i Saudijske Arabije na snazi je od rujna prošle godine i od tada su pakistanske postrojbe i vojni zrakoplovi stacionirani u kraljevstvu. Novi sporazum iz Meke usredotočen je ponajprije na transfer tehnologije iz Turske u Saudijsku Arabiju i Pakistan, razmjenu obavještajnih podataka i razvoj sposobnosti protuzračne obrane. Nadalje, Ankara očekuje da će saudijski novac biti ulagan u tursku obrambenu industriju. Sporazum Saudijske Arabije, Turske i Pakistana neće ugroziti strateške odnose Saudijske Arabije na razini zaljeva, arapskih zemalja i međunarodne zajednice, ustvrdio je saudijski ministar za javnu diplomaciju Rajet Krimli na platformi X.
3: Sporazum ne podrazumijeva namjeru osnutka vojne osovine ili vjerskog bloka. Nije povezan s nuklearnim ambicijama ili utrkom u naoružavanju, nego sa stvaranjem održivih samostalnih sposobnosti.
2: Teheran je već poručio da u Meki potpisani pakt Saudijskoj Arabiji ne jamči sigurnost.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji, tradicionalnoj saveznici Moskve. To je prvi njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Dočekala ga je ministrica energetike, a tijekom vikenda planirani su njegovi sastanci sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, o odnosima s Europskom unijom te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. Američki senat odobrio je prijedlog zakona o sankcijama osmišljen kako bi se učinio dodatni pritisak na Rusiju zbog rata u Ukrajini. Prijedlog sad još mora proći i zastupnički dom. Uz uvođenje izravnih sankcija ruskim političarima i tvrtkama, time se želi dodatno ograničiti ruski izvoz nafte i plina koji je ključan za financiranje rata protiv Ukrajine. Dokument daje ovlasti američkome predsjedniku Donaldu Trumpu da uvede sankcije za 5 najvećih kupaca ruskih energenata – Kini, Indiji, Turskoj, Saudijskoj Arabiji i Europskoj uniji. Zbog spora u vezi s ilegalnim migracijama, španjolska vlada uvodi granične kontrole za letove i brodove iz Italije, te će se mjere provoditi sve do 7. sljedećega mjeseca. Putovnice, državljanstvo i vize provjeravat će se za talijanske putnike, ali i posjetitelje iz drugih zemalja koji dolaze iz Italije. To je odgovor na slične mjere koje je uvela Italija, tvrdeći da su one potaknute dolaskom 72 tisuće ljudi u Sutu potkraj prošloga mjeseca. Granične kontrole za ulaske iz Španjolske Italija je odlučila zadržati najmanje do 15. ovoga mjeseca.
1: Jutarnja kronika. U 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću počinje 29. maraton lađa na Neretvi. Ovogodišnje natjecanje najavit će

0: će Katarina Lučić-Tampalija.
1: Na 29. amaterskom sportskom natjecanju lađara tradicionalnim autohtonim plovilima Neretvanskom lađom 31 je posada iz doline Neretve i ostatka Hrvatske. Već 4 godine zaredom najbrža na maratonu bila je ekipa iz Zagreba. Predsjednik udruge lađara Neretve Luka Oršulić.
2: Ako nešto može znači, to da je Crni put ove godine na svim kupovima bio pobjednik. Ali će sigurno biti veliko rivalstvo i velika borba. Poziv ide svim slušateljima vašim. Litno je vrijeme vrućine su, ali dođite se rasladiti u Neretvu. Pratit se može iz auta magistralu, pratit se može iz broda, a posebna je fešta najveća u Pločama.
1: Uz 29. maraton lađa početaka se prisjetio osnivač manifestacije i ovogodišnji dobitnik nagrade za životno djelo grada Opuz Zena Miljenko Glasović.
3: I ostala jedna velika tradicija maratona i od 29 godina zaredom to organizirati, to je za nas veliki uspjeh i veliki ponos. Morate znati da je u maratonu bilo preko 150 različitih ekipa koje su sudjelovali, zapravo cijela Hrvatska je zapravo dana u Neretvi.
1: Više tisuća ljudi očekuje se uz 22,5 km dugu plovnu stazu, a zapovjedni brod ovogodišnjeg maratona je 69 godina stara Jadrolinina Premuda, koja za tu priliku prvi put plovi rijekom. Početak maratona je u 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću uz izravan prijenos na drugom programu Hrvatske televizije.
0: 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon triju prepetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenog sukna. Javio se Ivan Perdić.
4: Ovogodišnje nadmetanje za Baru sigurno će ući u povijest. Zbog jake kiše i pljuska 17 alkara kopljanika, nadmetanje je započelo sa sat i pol zakašnjenja i završilo nešto prije 21 sat kad je Sinj već bio u mraku. Pobjednik Bare, 39-godišnji alkar Jure Domazet Lošo, pobjedio je nakon 3 pripetavanja s ukupno 11 punata, jednim više od alkara Bože Mandaca. Nakon prvog pripetavanja otpao je Andrija Hrgović, a pobjednik Jure Domazet Lošo nakon pobjede u teškim uvjetima pod slabim svjetlima javne rasvjete je rekao.
5: Kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako do dugo u noći. Bilo je spektakularno, malo smo kasnili zbog kiše, 3 pripete u noći i bilo je dobro, super. Pa ako još nikad nisam gađao alku po noći, staviš koplje i čekaš i to je to. I zadnja možda 2-3 konjska skoka sam se vidi, ali dok trkalištu, dok ideš prema njoj ne vidiš ništa. Osjećaj, namistio sam koplje kako ga drži i čeka je dok ne uleti nešto i to je to. Nisu ovo još, ja mislim, ni publika ova doživjela da se ovako po noći pripete i ovako. Baš je mrak bio ono, malo je staza bila blatnjava i malo je tu problem, ono moraš pripaziti na konja i na sebe i staviš koplje i čekaš i to je to.
4: Alkaru Juri Domazetu Loši, djelatniku Splitske specijalne policije, to je 5. trofej jer je do sada već osvojio 2 bare, 1 čoju, a prije 2 godine bio je i slavo dobitnik alke. Na njegovo koplje alkarski je vojvoda privezao 2 metra zelenog sukna, tradicionalnu nagradu pobjedniku bare i podsjetnik na nekadašnje pravo košnje livade zvane alkarica. On i njegov alkar momak dobili su i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu od 3000 eura. Alkarske svečanosti nastavljaju se danas u 17.30 je nadmetanje za pobjednika čoje.
0: Jutarnja kronika. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
6: Od sljedeće godine veće mirovine za 200.000 branitelja.
0: Još se ne zna kako će se sanirati ilegalno odlagalište opasnog otpada u Gospiću.
6: Poslije podne će se održati 29. maraton lađa na Neretvi, a u Sinju se alkari natječu za čoju.
0: Na Jadranu će biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti se očekuje razvoj na oblake i mjestimice pljusak.
6: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredili Irena Dizarević i Grgo Mrvica.
7: Prvi program.
6: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
8: Dobro jutro. Drugo kolo HNL-a otvorit će Rudeš i Osijek u Velikoj Gorici. Na istom su stadionu gosti slavili u prvom kolu protiv Gorice prije tjedan dana, dok su domaćini na Rujevici izgubili od Rijeke. Treneri Alen Peternac i Federico Besone.
9: Želim dići malo agresiju, što mi je falilo u Rijeci. Idemo po bodu, idemo po pobjedu i samo mi je to u glavi.
10: For me, as a coach,
8: meni je najteži zadatak pripremiti momčad nakon pobjede. To je samo jedna utakmica, ali namjera je igrati jače, borbenije, bolje. Utakmica će početi u 18:30, dok će dvoboj Lokomotive i Gorice na Maksimiru početi u 21:00. Domaćini su u prvom kolu slavili, gosti izgubili. Treneri Nikica Jelavić i Mario Carević.
10: Očekujem da budemo dobri u svim segmentima igre i očekujem pobjedu. Gorica je sigurno dobra ekipa, iako im je otišlo dosta igrača isto kao i nama. Još se i uigravaju, međutim imaju svoj stil. Trener Carević ima jedan stil otvorenog nogometa koji ga i jako nezgodan stil. Moramo se stabilizirati defanzivno i to su nekakvi detalji, momenti gdje nismo bili dobri. Jako su dobri u prekidima. Tako da ćemo tu isto morati biti puno bolji i oprezniji malo, ali kažem, vjerujem stvarno da ćemo ponuditi puno bolju izvedbu i u konačnici rezultat.
8: Sutra će igrati Hajduk i Istra te Slaven Belupo i Varaždin. Utakmica Rijeke i Dinama odgođena je. Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić na prvoj je sjednici vijeća HO-a s njim na čelu donio promjene koje je najavio nakon pobjede na izborima prije 11 dana. Najveća je smjena glavnog tajnika Siniše Krajača.
11: Ja bih s ovim putem i zahvalio i glavnom tajniku i direktorima na svemu što su radili, za sve što su napravili za hrvatski sport. Neki od direktora odlaze iz kuće, neki ostaju i želim svima uspješno sve uspjehe dalje u životu. Mi ćemo postaviti sad VD-ove koji će voditi Hrvatski olimpijski odbor do trena kad raspišemo javne natječaje za glavnog tajnika i za direktora ureda.
8: Rekao je Varvodić najavivši tako novo razdoblje u radu Hrvatskog olimpijskog odbora. Izbornik košarkaške reprezentacije Tomislav Mijatović objavio je popis igrača za utakmice s Latvijom i Nizozemskom u završnom krugu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Među 15-oricom su Hezonja, Šarić, Zubac, ali i NBA košarkaš Karlo Matković, koji nije igrao u prethodnom ciklusu. Hrvatska će prvi dio priprema odraditi u Opatiji, potom će igrati na prijateljskom turniru u Hamburgu, a završne treninge imat će u Zadru, gdje će 27. ovoga mjeseca igrati protiv Latvije. Tri dana poslije gostovat će u Nizozemskoj. Podsjetimo, u skupini je 6 reprezentacija, 3 najbolje plasirat će se na svjetsko prvenstvo sljedeće godine. Hrvatska je trenutačno na drugom mjestu.
7: Oglasi.
12: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Oglasi. Vremenska prognoza.
13: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Dunja Plačko-Vršnjak. Jutro se na Jadranu prevladavalo sunčano. U unutrašnjosti je bilo umjerene do povećane naoblake uz mjestimice malo kiše na istoku i pljuskove s grmljavinom. Vjetar je bio slab, na Jadranu je puhala slaba do umjerena, podnove levita na udare jaka i olujna bura. U unutrašnjosti je temperatura bila uglavnom niža nego proteklih dana. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. Park iznad Čabra i Sljeme 16, Bednja 18, Bilogora, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Ogulin, Plitvička jezera i Varaždin 19, Križevci i Kutjevo 20, Bjelovar, Gospić, Osijek i Sisak 21, Slavonski Brod 22, Zagreb i Gradište kod Županje 23, Knin 25, Malinska i Ploče 26, Hvar, Konavoska, Prevlaka, Opatija i Pula 27, Rovinj i Šibenik 28, Dubrovnik i Lastovo 29, te Rab 30 celzijevih stupnjeva. Danas na Jadranu pretežno sunčano, oblačno je prije podne na sjevernom dijelu gdje lokalno može pasti malo kiše. U unutrašnjosti prije podne oblačnije uz mjestimičnu kišu ili pljuskove, a poslije podne uz umjereni jak razvoj oblaka, lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su ponajprije u unutrašnjosti Dalmacije. Puhač je slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podnove lebita u prvom dijelu dana na udare i olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 36, u gorskim krajevima malo niža. Sutra, ali i početkom sljedećeg tjedna, ponovno pretežno sunčano i vruće, te suho.
7: Prvi program. Oglasi.
14: Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
15: Oglasi.
16: U sedvona života Radio Pula.

0: 7:32 minute, evo, vrijeme se nije promijenilo u odnosu na prije sat vremena, kao da će danas malo biti oblačno, taman kada Matija ima slobodan dan.
1: Tako je, ljudi, imam slobodan dan, isplanirao sam more, isplanirao sam neku peku s obitelji.
0: Da.
1: Ali mi se čini da od svega toga ništa.
0: Ne, bit će, barem peka.
1: Da, u dnevnom ćemo raditi na podu. Da, ovoga. Što je smiješno? Da li je ta moja tragedija toliko zabavna?
0: Apsolutno, moja peka na podu dnevnom je vrhunski hit. Dobro jutro još jednom, evo na 7:33 u eteru Radio Pule. Imam se čak da je jesen nakon ovih silnih vrućina ovih dana, ali to je sigurno kratkog trajanja, to smo isto rekli da se ne ponavljamo, ali kolege iz Rijeke, meteorolozi će nam zapravo preciznije reći za nekih sat vremena o čemu se radi. Tako da, evo, još ćemo danas najaviti dosta toga što se događa, najavit ćemo razne evente, a za sad još jednom ovako druga najavinka, pozdravimo Florijana Odobašića u režiji, Nikolu Milata koji bira glazbu, Valter i Matija s vama za mikrofonom sve do 12 sati.

0: na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol.
1: Neke pjesme nisu samo pjesme. One su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu Pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
2: Dao bih sve pariške kapije.
1: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.
3: Radio Pula.

0: Matija, ti koji po gradu voziš s biciklom, imam vijesti za tebe. Na navodno, litra benzina bit će nešto jeftinija. Cijene dizela i plavog dizela idu gore. Naravno, standardni ovaj utorak koji je pred nama, znači nove cijene goriva. Neslužbeno, znači još uvijek je neslužbeno, jer uvijek mi je smiješna ta ponedjeljak vlada ima telefonsku sjednicu. Oni preko telefona jedino tako mogu se nekako dogovoriti. Znači, vrijede od idućeg utorka, napominje se da je riječ o cijenama koje su trenutne, te vrijede do zatvaranja burzi i ako vlada ne intervenira. Dobro. Tako da od utorka svih nas se to tiče, benzinske pumpe dočekat će sljedeće cijene. Euro Super 95 1,60, gdje je znači pada za 2 centa. Ali euro dizel ide na 1,77, poskupljuje 3 centa, dok plavi dizel je na 1,25, odnosno bit će na 1,25, gdje isto tako poskupljuje 3 centa. Evo, što za tebe to znači?
1: Ništa, evo, vozim dizel pa mi to ide na gore.
0: Da.
1: A najavljena je akcija kontrole biciklista, mopedista, ovih romobilista i vozača osobnih prijevoznih sredstavista.
0: Da. A to sutra ili danas?
1: Danas.
0: Točno, evo da informiramo i to. To je naravno uvijek ista, kako bismo rekli, isti cilj da se smanji stradavanje ranjivih skupina i sudionika u prometu. Upravo danas od 15 do 20 sati provodi se zapravo kontrola, kao što si rekao, kontrola vozača mopeda, motocikala i osobnih prijevoznih sredstava. I to na području cijele Istre, znači odgovorna je policijska uprava Istarska. Dosta je tih statistika, čisto da ih spomenemo, da se jednostavno svi osvijestimo. Problem je to uvijek. Dogodilo se 127 prometnih nesreća gdje su sudjelovali mopedi i motociklisti, u kojima su i evo nažalost 4 osobe smrtno stradale, 16 osoba teške tjelesne ozljede i 101 osoba lake tjelesne ozljede. Sve to naravno grubo ta statistika, ali dovoljno je da se recimo taj broj uvijek smanjuje i što manje nesreća i što manje materijalne štete i sve što ide s tim. Tako da pazite, jednostavno čuvajte jedni druge i opreza nikada dosta u prometu.

0: Radio Kalendar.
1: 8 sati, Radio Kalendar, hvala Istarskom povijesnom društvu na vrijednim informacijama. Idemo u 1895. Poznati fotograf Gallinaro otvorio je fotografski studio na Port Aurei u kući Rossi.
2: 1917. zapovjedništvo austrijske mornarice javlja. U noći s 2. na 3. te 3. na 4. kolovoza talijanski zrakoplovi imali su za cilj Arsenal, brodogradilište Scoglio Olivi, zajedno s flotom. Na CA-2378 8. eskadrile letio je kao promatrač Gabriele D'Annunzio. Na vojne objekte prvo veče bačeno je 6 tona bombi, dok je drugu noć letjelo 29 zrakoplova. U noći sa 8. na 9. oko 25 zrakoplova bacilo je na Pulu oko 90 tona bombi. U nekoliko zadnjih dana gradske i vojne vlasti nastavljaju sa označavanjem skloništa zbog zračnih napada, te zaključuju da u skloništima za noć ima mjesta za 4640 osoba, dok za vrijeme napada ima mjesta za 11000 osoba. Skloništa gdje se može provesti noć označena su jednim crvenim krugom, također je naznačen i broj osoba koji se mora skloniti. Hitna skloništa označena su trokutom i malim crvenim krugom.
1: Da, u jeku rata, evo tu autori iz ovog članka su zapravo stavili dvije iste vijesti jedna za drugom, pa tako preskočit ćemo ovu koja nam sada ispod piše, a idemo godinu dana kasnije, 1918. Gdje je upravo ovih, na današnji dan su zapravo talijanski vojni i mornarički zrakoplovi bombardirali Pulu. To je dalje. Zapravo, molim?
2: I dalje, kažem, da. Godinu dana kasnije i dalje.
1: I dalje, to su bile teška vremena za Pulu.
2: 1925. iz Štinjana kod Pule. Mi sada nemamo svoga župnika. Dolazi nam svake nedjelje misiti jedan svećenik iz Pule. Razumije se da on, premda pozna naš jezik, malo ga ili ništa u crkvi ne upotrebljava. Naprimjer, na dan ferije svete evanđelije čitao je hrvatski, a kad je po običaju iz oltara govorio, onda je to bilo samo talijanski. I baš mi smo mu zahvalni da nas opominje da se čuvamo lihvara i špekulanata prigodom kupovanja. Ali upravo to je ono što većina nas nije dobro razumjela o čemu se radi, pa ga najljepše molimo da drugom prilikom prozbori u našem jeziku, te da neće radi toga, Bože dragi, svijet propasti.
1: Eto, danas ovako malo drugačiji radio kalendar, nekako su šturije informacije, ali ne manje intenzivne, dapače. Toliko za današnji radio kalendar.
0: Radio kalendar.

0: Rekli smo da ćemo najavljivati evente, svakako jedan od značajnijih fešti danas je Bumbarska fešta, tako da vrhunac ljeta, Vodnjanci su spremni za proslavu Bumbarske fešte, kako što sam rekao, znači danas kao jedna od najstarijih, zapravo najvećih manifestacija u Istri, ima cjelodnevni program namijenjen svim generacijama, tako da u gradskom parku priprema se specijalni program za djecu, pazi ovo Matija, Bumbarlandija se zove.
1: Nešto drugo ja razmišljam.
0: Dobro, budeš. Djeci će od 10 do 14, od 16 do 21 sat na raspolaganju biti atraktivni animacijski park s ninja poligonom, toboganom, bazenom, sa pedalinama, a od 18 30 minuta do 21.30 čarolić u parku prireti klaun Franketo i zabavljači na štulama. Sportski program isto tako popunjen već u 8 sati, to je dakle već počelo, bočarski turnir na bočalištu San Rocco i pljočkarski turnir na sajmu, a u 9.30 košarka u sportskoj dvorani osnovne škole Vodnjan, odbojka čak u podne u istoj toj dvorani, a u 10 sati na Narodnom trgu nastupa limena glazba grada Vodnjana i zajednice Italijana. U 14 sati na sajmu se otvara 19. izložba hrvatskog hladnokrvnjaka. Vidiš, i to. A tradicionalna... Keske se, moramo to istražiti, da pojasnimo. Tradicionalna trka na tovarima, trgovačkom ulicom sa startom i ciljem na placi počinje u 19 sati, parada alegorijskih hola trgovačkom ulicom preko place do Župnog trga, sat vremena kasnije u 20. A ono najglavnije, zabavni program počinje u 21 sat na Narodnom trgu, nastupa Dražen Zečić, a zabavljat će ih publiku i Remix Band. Anelidi će svirati kod gradske tržnice, Duo Magnolija na Župnom trgu, a u gradskom parku nastupa DJ Nikolas Kukurini, kako piše. Dakle, odlična ponuda i jela i pića, isto tako brojni drugi sadržaji, a isto tako drugi dan u Vodnjanu od 18 do 20 sati posjetitelje će biti otvorene Vodnjanske crkve Svetog Jakova, Martina, Gospod Karmela i Svete Katarine. Besplatan ulaz, tako da možete i to napraviti. Eto, za sve one koji ne znaju kamo, mogu do Vodnjana.
1: Hrvatski hladnokrvnjak, hrvatska je pasmina konja. Najbrojnija je autohtona pasmina konja.
0: Eto,
1: i mi konja za trku imamo.
0: I apsolutno.
1: Ali na Bumbarskoj fešti strče tovari, pokazuju se konji, a pjeva Zečić. Koja je cijela jedna
0: basna.

0: za vrijeme.
1: 8 sati i 30 minuta i evo prije nekih 20 sekundi naš tonac, naš ton majstor javlja mi da je Igor Horvat s druge strane i u tom trenutku ja pogledam staklo koje dijeli između mene i Florijana, jer mi u studiju ovdje nemamo staklo, ali iza tog stakla režija ima staklo, odnosno prozor, i vidim zgradu preko i vidim da se pojavilo sunce, znači u trenutku kada je Igor Horvat s nama stupio u vezu.
2: A, to je znak.
1: Nema druge. Jer jutros, evo, mi radija a i vi meteorolozi, jel tako, još sunce nije izašlo, već smo znojni i na nogama, bilo je oblačno i onako, pitaš se, ma čaj je to sad, da čujemo vaše informacije.
2: Pa evo, prvo da još jedan put i vas pozdravim i svih koji nas slušaju na Radio Puli. A eto, baš nad Istrom, jednim dijelom Kvarnera, su se skupili oblaci još kroz noć, a sve skupa će potrajati jedan dio prije podneva. Najvjerojatnije će se ti oblaci negdje do sredine dana, pa možda se neće potpuno razvedriti, ali u svakom slučaju doći će do smanjenja na oblake, međutim tijekom poslije podneva, slično kao i jučer, očekuje se onda ponovno porast na oblake i mjestimice kiša te poneki pljusak. Dakle, danas je atmosfera nestabilna nad našim krajevima. Jučer je padala kiša i u stvari možemo reći jučer je bila Istra i najkišovitija u Hrvatskoj. Još je dio Dalmacije, dakle srednja i južna Dalmacija, imala jučer nešto kiše, a eto, u Istri su se razvile, nekoliko ćelija se razvilo i padalo je tijekom poslije podneva, međutim do večernjih sati to se sve skupa razvedrilo i onda se kroz noć sa sjeverozapada, dakle, došlo je ponovo do prodora nešto hladnijeg i vlažnijeg zraka i zato nam je ovako ipak na području Istre nešto oblačnije. Danas nije svugdje tako, ima sunca, pogotovo na dijelu Kvarnera, na području Gorskog Kotara, na području Like i općenito u Dalmaciji, a eto, Istra je momentalno u stvari jedna od najoblačnijih područja u Hrvatskoj. A također valja naglasiti da i puše i bura, puhala je kroz noć, međutim ova bura pokazuje svoj fenski efekt, dakle sad je toliko očit, jer vidimo da nam temperature zraka kroz noć zaista nisu padale baš pretjerano nisko. Evo, na primjer, Rab nije padala ispod 29, no nije ni Pula tako daleko. Pula aerodrom, noćašnja najniža temperatura zraka bila je 27 celzijevih stupnjeva, dakle nije padala ispod 27 stupnjeva, a gradska postaja u Puli, dakle nije temperatura zraka padala ispod 28 celzijevih stupnjeva. Tako da to su ujedno i u Hrvatskoj među najvišim noćnim temperaturama zraka, ali generalno uz obalu bilo je takvi, dakle u Splitu nije padalo ispod 29, Makarska ispod 28, Dubrovnik nije padalo ispod 28, dakle to je zaista sad bura pokazala taj svoj fenski efekt, što je prilično neugodno. A ovako nestabilna atmosfera ostaće nam još danas, od sutra puno stabilnije i, kako smo i rekli proteklih dana, dakle, ova, ne možemo to baš nazvati skroz ni promjenom vremena, nego eto, nešto nestabilniji uvjeti vladali su jučer, tako će biti i danas, međutim od sutra atmosfera će ponovo biti stabilna i možemo reći da se ovaj toplinski val nastavlja barem do sredine idućeg tjedna, a postoje indikacija da bi to moglo čak potrajati i duže. A što se temperature zraka tiče, u 8 sati u Puli je izmjereno 28, rekli smo noćašnja najniža bila je 27, a jučerašnja najviša u Puli dosegla je 36 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka 1015 hektopaskala, a relativna vlažnost 46%. Temperatura zraka u 8 sati, Učka Poklon 22, Pazin 23, Kukuljanovo 25, Labin, Mali Lošinj, Malinska, Svjetionik Porer, Rovinj, Senj i Vransko jezero na Cresu 27, Cres gradska postaja, Boljun, Opatija, Polje Čepić, Poreč, Pula gradska i aerodromska postaja, Rabac, Rijeka, Krk aerodrom i Svjetionik Svetiva na Pučini 28, Ilovik i Rab 29 i Crikvenica je već na 30 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora u 8 sati, Crikvenica 25, Mali Lošinj 26, Malinska Opatija i Sveti Ivana Pučini 27, Rab 28 i Pula 29 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka u 8 sati kretao se između 1014 i 1019 hektopaskala. A vrijeme danas nad Istrom promjenjivo, oblačno i nestabilno. Uz više oblaka ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Kiša je sada ovim jutarnjim satima iz ovih oblaka većinom bila slabijeg karaktera, međutim tijekom poslijepodneva se ponovo očekuje slično kao i jučer, mjestimice onaj lokalni porast na oblake i pljuskovi s grmljavinom. A to je najizglednije naravno kao i jučer u unutrašnjosti Istre, slaba do umjerena, mjestimice do jaka bura koja puše i sada postupno će oslabiti i poslijepodne djelomično krenuti na sjeverozapadni vjetar, dakle na dijelu područja će ostati nešto bure. U zapadnu obalu, te prema otvorenom moru, okrenut će vjetar na sjeverozapadni i more će biti malo i umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka može će biti ipak nešto malo niža nego jučer, kretat će se većinom između 32 i 37 celzijevih stupnjeva. Sutra, nedjelja, rekli smo, vraćaju se gotovo potpuno stabilni uvjeti, bit će pretežno sunčano uz većinom malo na oblaku, ujutro još slaba do umjerena bura, potom slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, more će biti malo do umjereno valovito, a temperatura zraka malo niža ili bez promjene. I dalje se nastavlja stabilno, sunčano i vruće vrijeme, dakle rekli smo barem do sredine idućeg tjedna, a za sada se čini da bi to moglo potrajati čak i duže.
1: Da, to ste rekli i prošli tjedan, jednostavno kao uvijek smo imali 15.8. negdje to će malo posustati, ali ovo ljeto je najavljeno i na proljeće bit će malo posebno i gdje će biti povećane temperature, to se sad evo i ostvaruje. Tako da evo strpljenja, evo samo da ne bude i suše previše i vodostaja i sve ono.
2: Nažalost, za sada ste, jer ovo kiše što i padne, to lokalno malo osvježi, ali generalno potrebna je jedna drugačiji tip promjene vremena, dakle da nekoliko dana pada kiše ne samo nad našim područjem, nego valja napuniti rijeke i općenito te tekućice, a to naravno izvire se skupa sjevernije od naših krajeva, tako da čekamo malo više ovako jesenske uvjeta. Evo kako ste rekli za sada, tog 15.8. za Velu Gospu, za sada ne izgleda da će biti nekakva promjena vremena baš na samu Gospu, ali postoje možda indikacija da će nakon nekoliko dana, nakon 15.8. ipak ta vrućina popustiti, moguće su i nekakve kiše, ali o tom potom, to je za sada daleka budućnost.
1: Točno. Ali nije toliko daleko, budućnost, čućemo se za nekih 3 sata, vi i ja opet, tako da za sada hvala i do slušanja.
2: Hvala i vama, do slušanja.

0: Radio Pula.
1: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Irvin Filipović. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, posebice na autocestama. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. U nastavku dana uz pojačan promet na cestama u smjeru mora i obrnuto prema unutrašnjosti mogući su zastoji i vožnja u kolonama. U priobalju puše bura, zabrana je prometa za pojedine skupine vozila. Ljetna zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti D1, danas je do 14 sati, a bit će i sutra u nedjelju od 12 do 23 sata. Putnički promet je pojačan na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Jadrolinije Kraljevica Lun. Želimo vam ugodan i siguran put.
2: Peljite sigurno s Radio Pulon.

0: popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Razmišljaš o novim dioptrijskim naočalama? Sada je idealna prilika. U optici DNA ostvari 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji će istaknuti tvoj stil i pružiti ti savršenu udobnost svakog dana. Optika DNA, Giardini 6, Pula.
2: Tutti questi giorni della mia vita con Radio Pola.

In my defense, veliki Freddie Mercury, upravo u 8 sati i 48 minuta u eteru Radio Pule, a u tom istom eteru sada, pa red je i evo drago mi je spomenuti da evo jedna Rovinjka po imenu Gabriela Davidovska-Banić osvojila je prvo mjesto na 19. međunarodnoj književnoj manifestaciji Bdjenje kokinskih zora u Kumanovu, gdje je njezina pjesma proglašena najboljom među čak 200 pristiglih radova. Zapravo, znači, radi se da je taj Kumanovo u sjevernoj Makedoniji, gdje je Rovinjka Gabriela ostvarila značajan uspjeh evo, na međunarodnoj književnoj sceni. Dakle, to je 19. izdanje manifestacije koje organizira Društvo pisaca iz Kumanova. Njezine pjesme osvojila, rekli smo, prvu nagradu, a odabralo je, znači, među 200 pristiglih književnih radova. U objavi, kako se doznaje na društvenim mrežama, nije skrivala oduševljenje, zahvalila se organizatorima na ukazanoj časti i priznanju, tako da predstavlja zapravo veliko priznanje za njen književni rad i lijepu promociju samog Rovinja na međunarodnoj kulturnoj sceni. Tako kad se dogodi neke tako možda za nekoga ili za većinu onako, pa dobro, jedna usputna vijest, ali evo, za Gabrielu sigurno to puno znači, tako da čestitamo.

0: Kamo god obrneš, Radio Pula.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
1: Emisija za selo i poljoprivredu.
5: Ministarstvo poljoprivrede pojačava mjere u borbi protiv afričke svinjske kuge. U najvećim žarištima bolesti bit će usmrćeno više od 600 svinja. Uzgajivačima koji još nisu proveli propisane biosigurnosne mjere dan je rok od 10 dana da ih provedu. Pobjednici 22. državnog natjecanja u oranju u Delnicama Zrinko Miličić i Fran Andrej Jalušić predstavljat će Hrvatsku na svjetskome prvenstvu u oranju do godine u Keniji. Posjetili smo ekološkog vinogradara i vinara Šimu Škaulja u Nadinu, bili na festivalu vina i delicija u Ninu, a donosimo i reportažu o istarskim maslinarima. U sutrašnjoj emisiji za selo i poljoprivredu, koja se na prvom programu Hrvatskog radija emitira od 8 sati i 5 minuta, ugostit ćemo novoga predsjednika Udruženja vinarstva Hrvatske gospodarske komore, Tomislava Panenića. Urednica je Mirta Milas.
1: HR mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Ovako imamo brzo potezni aktualno danas, s obzirom da je stvarno puno događanja, pa idemo ovako jedan za drugim. Veliki glazbeni događaj u Puli, Severina u subotu, dakle na večer, danas nastupa u Pulskoj areni, na koncert dolazi s orkestrom od 30 glazbenika, najavljuje večer ispunjenu svojim najvećim hitovima.
2: A u Rovinju Noć Svetog Lovre u subotu na večer Rovinj postaje velika glazbena pozornica. Noć Svetog Lovre donosi koncerte na nekoliko lokacija u gradskom središtu, od Trga maršala Tita do platoa crkve Svete Eufemije. Program počinje u 21 sat, a uz glazbu će se obilježiti jedno od najljepših ljetnih noći.
1: Tako je, Huk & Kuk Cerovlje, dakle u subotu, spoj gastronomije, glazbe i zabave. Program počinje u 18 sati, organizatori najavljuju večer posvećenu dobroj hrani, glazbi i opuštenom druženju u središnjoj Istri.
2: A danas svi ljubitelji piva imaju razlog za dolazak u Žminj. Danas na večer u subotu se održava 7. izdanje Žminj Craft Beer Festivala, a uz više od 30 craft piva, gastronomsku ponudu i glazbeni program, za dobru atmosferu zadužena je i grupa Vatra. Jučer je bio i Međunarodni dan pive, stoga svim pivama sretan njihov dan.
1: Tako je, svim pivama pozdrav. Opet, vezano je za feštu Svetog Lovre, tako da u Novoj Vasi kod Brtonigle, isto tako ovaj vikend, se održava tradicionalna fešta tog sveca. Pučka fešta traje 2 dana, znači i danas i sutra, s glazbeni zabavni program, tradicionalna gastronomska ponuda. Više manje sve slično, samo nabrajamo ako ste neodlučni kamo da grete.
2: A u Šterni kod Grožnjana se održava tradicionalna proslava Svete Marije Snježne. I danas i sutra, dakle u nedjelju, donosi pučku feštu i priliku da se u istarskom zaleđu, odnosno offside-u, kako bi se reklo nekada, je, obilježi jedan od tradicionalnih ljetnih blagdana.
1: Moramo spomenuti pedoće, i to koga? U Vabrigi u subotu, znači danas večeras, posebno veselo uz istoimenu feštu od pedoći. Tradicionalna ribarska fešta, dakle posvećena dagnja, odnosno pedoćima, kako god ih nazovete, uz naravno gastroponodu, glazbeni program. To je ona od onih istarskih manifestacija gdje se više onako slavi uz more, gdje se dobro jede i pije, bi se reklo.
2: A u Fažani, what do fishermen know? Odnosno, čaj ribari znaju. U nedjelju se fešta seli u Fažanu. Manifestacija Čaj ribari znaju donosi prikaz ribarskih tradicija, gastronomiju i zabavni program. Posjetitelji će moći upoznati dio života i običaja koji su desetljećima bili neodvojeni od Fažana rive i mora.
1: Tako je. Vraćamo se opet Lovreću, jer Semić se nastavlja Lovrećeva va Semiću. Višednevna manifestacija koja spaja kulturu, tradiciju i zabavu, dakle sve generacije pozvani, organizatori ove godine pripremili mnoga događanja gdje se slavi lokalna baština i život malog istarskog mjesta. A sad completely different nešto.
2: Tako je, a konačno smo došli i do zatvaranja prometa. Izmjene se nastavljaju i u subotu 8. kolovoza zbog koncerta Severine u Pulskom amfiteatru. Od 19 sati do 1 sat iza ponoći, odnosno do 9. kolovoza, autobusi Pula prometa neće koristiti autobusna stajališta Arena i Flavijevska ulica.
1: Mm-hmm.
2: Tijekom privremene regulacije, koja je dakle stalna, samo se mijenja ulica,
1: da,
2: autobusi će voziti obilaznom trasom rivom do autobusnog kolodvora Pula. Kao zamjensko stajalište putnicima će biti dostupno stajalište nasuprot gradske knjižnice i čitaonice Pula, a u to vrijeme će prometovati i Walter Roša. Ostavit ćemo broj, zovite ga ako vas treba popeljati kamo, nema čadela danas na večer.
1: Tako je, tu sam na dispoziciji. A za kraj, pretežno je sunčano vrijeme, u noći uz malu mogućnost pojave pljuskove i izoliranih neverina, vidiš imaš i neverine, ja pjeva Severina u Areni. Puhaće umjerena i jaka bura, a tamo negdje pjeva vatra. Jutarnje temperature zraka od 20 do 30, a dnevne se penju na 30 do 35 celzijevih stupnjeva.
2: Kad neverina noge toča...

0: grilaju zopako niske cijene u Plodinama. Očišćena orada, kilogram 12,59 € i gelatino sladoled obiteljsko pakiranje za 2,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Radio Tržnica, Radio Pule. Najstarija emisija ove vrste u Europi. Svake subote
2: u 10:30.

0: Evo, rekli smo da jučer bio Međunarodni dan piva.
1: Da.
0: Shodno tome, k tomu, ima jedna zanimljiva vijest koja nam dolazi sa obale Engleske.
1: Da.
0: Gdje je jedan ronioc pronašao 162 godine staru bocu.
1: A daj.
0: Izronio čovjek bocu iz jednog brodoloma i odnio doma, oprao bocu, a znaš što je pisalo na boci?
1: Ne.
0: Guinness.
1: Ma,
0: dakle,
1: da.
0: Bocu Guinnessa, ovoga, to je odnio znanstvenicima, dakle tu nije to sve stalo, jer je rekao da kako se on malo kuži u bire, u pivu, da oni mogu izvući DNK te pive, jer pivat ima svoj DNK, da rekonstruiraju taj stout iz 1864. godine. Da vide kakav je to Guinness bio onomad.
1: Da.
0: Znanstvenici ne samo da su se pozabavili time, već su otkrili da i taj Guinness iz te boce bi još uvijek mogao biti pitak.
1: Ma da.
0: Da bi još uvijek mogao.
1: Znači koliko je to godina prošlo?
0: 1864. Znači da. Što je? 162 godine.
1: Da, 162 godine.
0: Tako je, ovoga i ja, rekli su da još uvijek postoji šansa da mogu oni oporaviti taj cijeli DNK, da mogu opet napraviti to pivo, ali i da je to moguće još uvijek pitko, jer je boca bila naopako. Aha. Tako je potonuo brod.
1: To je zanimljivost.
0: Tako je, kako bila naopako je spriječila kompletno ulazak morske vode, jer boca kada je naopako ti stvara jednu svojevrsnu brtvu. Još uvijek nisu otvorili tu bocu,
1: da.
0: Jer ih je strah, ali sad će nekako probati otkriti da li je pitko to. Ovdje, da li još uvijek ima mihuriće.
1: Da.
0: Eto.
1: Evo, zanimljivo, stvarno sa pivama nikad ne znaš kako. I nije bez veze to nekako, otkad doslovno postoji čovjek. Otkad postoji čovjek je nekako prati taj beverage. Sviđa mi se ta riječ, beverage. Gianna Nannini, Onestata Italiana, himna talijanskog, odnosno bolje reći svjetskog nogometnog prvenstva održanog u Italiji 1990. godine zajedno sa Eduardom Benatom.

0: Gloria Gaynor, trenutno svira, ali mi ćemo se vratiti pjesmu natrag. Evo, pustili smo čovika da otpjeva svoje, da ga ne ometamo, pa da mi ovoga ipak kažemo kamo je vodila sva ta glazba, odnosno protekla dva glazbena broja. Vodilo naravno do najave nečega što se događa sutra 9. kolovoza u Malom rimskom kazalištu sa programom koji se zove Una note italiana. Tako a je. Nastupa jedan jedini Ljuniko Albano.
1: Albano.
0: Dodatnu dimenziju večeri dati će i Ana Rucner koja će mu se pridružiti kao posebna gošća. Albano je jedan od onih onih klišeji koji se kaže da mu ne treba najava. To je čovjek koji nam je i Felicita donio na Eurosong i Cisara su osvojili, to je isto osvojilo San Remo.
1: Tako je, sa Arminom Power, njegovom dakle, pričnom ženom.
0: Pred cijelu Europu on je predstavio tu jednu talijansku romantiku, a sada nam je donosi u Malo rimsko kazalište. Znači, da. Sami taj spoj meni već zvuči kao pozivnica za ljeto kako treba biti i kako je nekada bilo.
1: Jasno, Albano je zapravo sinonim, kao što si rekao, za San Remo i zapravo povezanost istarske kulture s talijanskom kulturom, bolje reći u ovom slučaju talijanskom kanconom, tako da vjerujem da će Albano koji ima i koju godinu na plećima, ali glas je i dalje stvarno čvrst, a on je često u Zagrebu, s obzirom da mu je kćer zapravo udana u Zagrebu, tako da čest je gost
0: i u Lifinskom je imao nedavno
1: tako
0: koncert.
1: Tako je, na proljeće. Tako da Albano je, kao što smo rekli, sinonim evo, svakako za puno, puno emocija bih rekao.
0: Tako je, evo, bolja pozivnica ne može biti, nabavite kartu, odite na koncert, ako nemate kako, objaviti ćemo broj Valtera Roše koji će razvoziti ljude na i sa koncerta.

0: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
1: Dao bi sve pariške kapije.
0: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.

0: Zdenka Kovačiček, odavno shvatila sam sve. Sve. Pozdrav velikoj Zdenki, ali da li smo shvatili sve, Matija? Evo, slušaj neke fun faktove, možda nisi znao, ali primjerice, znaš si znao da krave imaju najbolje prijateljice i budu pod stresom ako ih se odvoji?
1: Ja ne znam zašto, ali ovo za prijateljice sam znao. I to, i da zapravo, koliko ono svi govore da imaju 7 želudaca ili koliko?
0: Da.
1: Ili 5, u biti nemaju toliko želudaca, nego im želudac ima toliko odjeljaka.
0: Da, faza, i faza probave je zapravo specifična. A hobotnice imaju 3 srca i plavu krv. Specifične su i hobotnice. A znaš zašto su banane zakrivljene?
1: 4 želuca, sorry.
0: 4. Dobro, a banane su zakrivljene, znaš zašto?
1: Why?
0: Jer rastu prema suncu umjesto prema zemlji. Zamisli. A flamenko je ružičast, zašto? On se rodi, bude?
1: Siv.
0: Siv. Ali je ružičast je zbog hrane koju jede, poput škampa. Jer znamo da ima, znači, duge noge i on...
1: Aj, onako... ja bi bio ružičast od toga.
0: Tako je. Imamo malo u svemiri i oko svijeta. Znači, dan na Veneri traje duže nego njezina godina. Kako to objasniti? Kiloša. A voda na mjesecu postoji, to se zna, zaleđena je u kraterima na polovima. Znači, i tu je isto nešto. A što se tiče Eiffelovog tornja u Parizu, on naraste, pazi kao da je živo biće, naraste do 15 cm ljeti zbog topline i širenja željeza. Što ima smisla? 15 cm nije ni puno ni malo s obzirom na količinu i čini mi se da je više od 300 metara, tako da to je isto zanimljivo. Ali recimo malo o ljudskom tijelu. Otisak jezika, vjerojatno si to znao, potpuno je jedinstven za svaku osobu, baš kao i otisak prsta. A primjerice, ljudski mozak proizvodi dovoljno struje da upali jednu malu led žarulju. Mislim, ta, koliko tvoj, ti bi neonku ovoga upalio. A primjerice, kosti su jače od čelika ako se usporede u istoj težini i volumenu. Vidiš ti to kad radiš tako komparaciju. A kihanje, kad kihnemo, putuje brzinom, znači, preko 160 km na sat.
1: E, bome, prošlu subotu si ti i jače od toga.
0: Da, bilo je oko 200. A sad kada uspoređujemo vrijeme kad je što bilo i kad je što prošlo, Kleopatra je živjela bliže vremenu slijetanja na mjesec nego vremenu izgradnje velike piramide u Gizi. Često to kroz povijest, a ona je živjela u onom vremenu, tamo je blizu.
1: Da, jako teško percipirati.
0: Tako je. A prvi računalni miš bio izrađen od drveta, imao je samo jedan gumb. Svemirsko odijelo košta oko 12 milijuna dolara, a najveći dio cijene odlazi na elektroniku i sustave kontrole. Tako da, ko bi rekao. A najkraći rat u povijesti trajao je samo 308 minuta između Velike Britanije i Zanzibara 1896. godine. 308 minuta. I evo za kraj malo o životinjama i biljkama. Znači, možda znaš, gepardi ne mogu rikati, oni zapravo mjauču i predu baš kao naše domaće mačke. Drveće komunicira i dijeli hranjive tvari putem podzemnih mreža gljiva. To se isto znalo, to je isto jako sofisticirano i bitno. Vidre se drže za ruke dok spavaju u vodi kako ih struja ne bi razdvojila. To je jako interesantno. A znamo, med se nikada ne kvari, pa možete bez straha jesti med tisućama godina star ako je bio dobro zatvoren, poput onog piva od 160 godina koje si spomenuo prije. Eto,
1: malo... Znaš šta, meni nikad nije bilo jasno.
0: Što?
1: Ako ideš gasiti Windowse, kompjuter, dakle ideš ugasit, zašto prvo moram kliknuti na start?
0: To je sad
1: razmisli malo.
0: Tema za raspravu.
1: Kao, di gasiš kompjuter?
0: Da.
1: Klikni na start.
0: I to je to.

0: 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol.
1: Pula moja, Marko Kutvić s druge strane. 13.8. stižem vam na Kaštel. Radujem se prilici da se ponovo sretnemo, da skupa zapijamo i probudimo sve one trenutke koje čine život. 13.8. Kaštel.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Broj poginulih migranata nakon masovnog pokušaja ulaska u španjolsku enklavu Ceutu prije tjedan dana povećao se na 96. 82 je poginulo na španjolskoj, a 14 na marakanskoj strani, izvijestila je španjolska televizija pozivajući se na službene izvore. Migracijski pritisak na Ceutu i dalje traje. Jučer je tako jedan migrant poginuo pokušavajući ući na područje enklave paraglajderom. Tragedija se je otvorila i pitanje kapaciteta za prihvat migranata, osobito maloljetnika. Lokalne vlasti ponovno pozivaju na veću solidarnost i pomoć ostaloga dijela Španjolske. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji, tradicionalnoj saveznici Moskve. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Dočekala ga je ministrica energetike, a tijekom vikenda planirani su njegovi sastanci sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom i drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. Američki senat odobrio je prijedlog zakona o sankcijama osmišljen kako bi se učinio dodatni pritisak na Rusiju zbog rata u Ukrajini. Prijedlog sad još mora proći i zastupnički dom. Uz uvođenje izravnih sankcija ruskim političarima i tvrtkama, time se želi dodatno ograničiti ruski izvoz nafte i plina, koji je ključan za financiranje rata protiv Ukrajine. Turska, Pakistan i Saudijska Arabija potpisali su u Meki obrambeni sporazum prema kojemu će se svaki napad na jednu od tih zemalja smatrati napadom na sva tri saveznika. Turski predsjednik Erdogan objavio je na društvenim mrežama da vojni savez nije usmjeren ni na koga, te je otvoren za ostale prijateljske nacije koje teže miru, prosperitetu i stabilnosti u regiji. Sastanak je održan istodobno s predsjedničkim nastojanjima Pakistana, koji ima važnu ulogu u pregovorima o završetku rata između SAD-a i Irana, no Teheran je već poručio da u Meki potpisan sporazum ne jamči sigurnost Saudijskoj Arabiji. U utorak se očekuju nove cijene goriva. Neslužbeno se doznaje da bi Euro Super 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Euro dizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. O točnim se iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Točno u 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću počet će 29. maraton Lađa na Neretvi i ovogodišnje će natjecanje tradicionalnim plovilima Neretvanskom lađom popratiti državni vrh. Rade Šerbeđija ove sezone kazališta Ulizis posljednji put igra Lira u Šekspirovom Kralju Liru. Predstavu koja je zaštitnik znakovog kazališta publika imala priliku vidjeti sinoć, a predstave će se nastaviti i večeras u ponedjeljak 10. kolovoza, srijedu 12. i četvrtak 13. kolovoza. Šerbeđija je Lira do sada odigrao više od 100 puta. Mijenjali su se glumci, ali samo je on od 2001. godine igrao naslovnu ulogu. Vrijeme u Istri danas promjenjivo oblačno i nestabilno, uz više oblaka ponegdje je moguća kiša, pljuskovi s grmljavinom, većinom poslijepodne u unutrašnjosti Istre. Slaba do umjerena, mjestimice do jaka bura postupno će oslabjeti i poslijepodne djelomično okrenuti na sjeverozapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka između 32 i 37 stupnjeva. Vijesti tonski realizirao Florijan Odobašić, čitala Dorina Tikvicki.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

Kako smo na radiju i glazba se pušta, ali isto tako zanimljivo ovako spomenuti neke izvođače i nešto kako nastaje kult oko pjesme. Tako da ova pjesma Absolute Beginners iz 86. je jedan od najpoznatijih hitova Davida Bowie-a, a pjesma je zapravo nastala kao naslovna tema za istoimeni britanski filmski musical. Film je doživio potpuni neuspjeh na kino blagajnama, ali Bowie-ova pjesma postala je zapravo ogroman globalni hit i dosegnula je drugo mjesto na britanskoj ljestvici. Tako da jedna jako zanimljiva priča, jer evo primjerice da Bowie-u se toliko svidio lik napuhanog reklamnog agenta Wendy's Partners, da je pristao napisati pjesmu samo pod uvjetom da mu redatelj Julian Temple dodijeli tu ulogu. Tako da, kako bi što bolje odglumio bezobraznog agenta, Bowie je crpio inspiraciju iz vlastitog gorskog iskustva. U mladosti je proveo 6 vrlo nesretnih mjeseci radeći u jednoj pravoj reklamnoj agenciji. Tako da Bowie u tom filmu u svom liku namjerno dao nestabilan naglasak koji skače između britanskog i američkog. Time je htio dočarati kulturni utjecaj Amerike na poslijeratni London 50-ih godina. Tako da, a što se tiče zanimljivosti o spotu, kultno crno-bijeli spot koji je također režirao Julian Temple, vizualna je posveta starim britanskim reklamama za cigarete, nećemo navesti brenda, spot zapravo pokazuje Bowie-a u potjeri za plesačicom u kostimu zebre. Tako da, evo, nekad ti nešto donese dobroga, nekad lošega, ali pamtimo ove taktove i hit Absolute Beginners.

0: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
1: Italunion.
2: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
3: Dao bih sve pariške kapije.
2: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.

0: Evo jedna informacija gdje je zaklada Histrion raspisala je natječaj za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2026-2027 namijenjenu redovitim studentima koji studiraju na visokim učilištima u Hrvatskoj. Stipendije su namijenjene studentima slabijeg socijalnog statusa koji su upisali prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija, a kandidati moraju biti hrvatski državljani tijekom srednjoškolskog obrazovanja i imati prosjek ocjena najmanje 4. Prihod po članu kućanstva ne smije prelaziti 600 eura, a mjesečno naravno te ne smiju biti korisnici druge stipendije. Rok je za prijavu 1. rujna, a odluka o dobitnicima objavit će se 15. rujna. Dobitnik će biti odabran na temelju školskog uspjeha, socioekonomskog statusa, kako navedosmo, i motivacijskog eseja koji mora imati najviše 2 stranice. Odabrani studenti primat će mjesečnu stipendiju od 450 eura tijekom 3 godine. Nastavak primanja stipendije uvjetovan je redovnim polaganjem ispita, klasično, i ostvarivanjem propisanog prosjeka ocjena. Ukoliko student ne ispunjava uvjete, stipendija će mu biti ukinuta. Eto, prilika možda za nekoga i dobro ulaganje u budućnost i obrazovanje.
1: Tako je, pogotovo sa novim kolegijem koji uvode u fakultetu.
0: A to je?
1: U Puli uvode magisterij čekanja.
0: Dobro.
1: Čekanja na semaforu, na raskrižju, ispred šaltera. S obzirom da nam je to ovako jedan nacionalni brend i navika.
0: To je, kolegić, se zove ćemo Ben.
1: Čak ovoga prometni fakultet radi jedan odsjek, se kaže odsjek.
0: Da.
1: Privremene prometne regulacije.
0: Da, ima smisla. A s tim da se ne uči to na fakultetu prometnih znanosti.
1: Ne. I s tim, dakle, predmet tog odsjeka, privremena prometna regulacija, je jedini koji se polaže 12 godina.
0: Dobro. Minimalno.
1: Da.
0: Dobro. Još malo, pa Radio Tržnica.

0: Radio Tržnica.
1: Evo nas nazad, Radio Tržnica, 210-810, slobodno nas nazovite, imamo nekog na liniji, halo.
2: Dakle.

0: Prodaje se jedan Tomo Vinkovića sa onaj konji. Jedna kosilica bit će ješte benzinka na 2-3 kola sa dučeki. Jedan kopač malo veći, malo manji. Dizel 10 konji na 091-73-64-514.
1: Još jednom, 091-73-64-514.
0: Tu gore povrst Pinjana.
1: More. Lijep pozdrav, hvala. Idemo dalje.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Ja bi ima svi imao trehoje crvene djetelina za prodat.
1: Crvena djetelina.
2: To je dobro za...
1: Za?
2: Za čistiti zemlju.
1: E, da.
2: Bravo. I za zelenu gnojbu.
1: Dobro.
2: E, ima jednu frezu 2 metara ravni zube, isto za prodat, za traktor.
1: Uh-huh.
2: A kupio bi jedan malđer za teške uslove rada. Da ima bate. Uh-huh. Od 160 cm krivine. I kupio bi jedno 100 kila ovih kumpiri Mona Lisa na telefon.
1: Samo malo, 100 kila kumpira Mona Lisa.
3: Prije smo imali neke druge sorte, tako? Šiore prodavala.
1: Mislim da da. Recite broj.
2: 098.
1: Da.
2: 219.
1: Uh-huh.
2: 301.
1: Zapisano.
2: Hvala lipa i ugodan dan u hladovini.
1: Da, da, da, čuvajte se.
2: Pozdrav, čao.
1: Pozdrav. Idemo još jedan poziv pa bi mogli malo na, na mailove. Halo.
4: Halo.
1: Recite.
4: Dobar dan.
1: I vama.
4: E, prodajemo 2 drvene klupe sa naslonom, velike, od dva, dužine 2,5 cm. Na debljina drva daske, tavolona je 2,5 cm, a drvo je brest.
1: Brest.
4: Dva komada, ja, brest, ja.
1: Uh-huh.
4: Da, onda prodajemo jednobrazni plug od 16 cola, kojem se može staviti u tri položaja za orat, no. I onda prodajemo vagu do 200 kg tona utege.
1: Uh-huh.
4: I baču od rozhraja od 200 litara i od 320 litara, ova 320 ima nogice.
1: Možete ponoviti, znači baču od rozhraja od 200?
4: Da.
1: I od
4: 300.
1: I 320 litara.
4: Da, i prodajemo motor motogusti Falcone 500.
1: Uh-huh.
4: 1974. godišnje, sve original u odličnom stanju.
1: Uh-huh.
4: E, telefon.
1: Da.
4: 098.
1: Da.
4: 517.
1: Da.
4: 852.
1: Zapisano.
4: Hvala vam lijepa.
1: Hvala vam.
3: Pozdrav.
1: Evo, idemo malo na mailove.
3: Idemo na mailove, imamo jedan zanimljiv mail koji kaže: ideš na Harisa Džinovića, a ne želiš razmišljati tko će voziti kući nakon i tebe sam sitka fano. Nudim siguran i pouzdan prijevoz na i sa koncerta. Polazak je dok još svi izgledamo pristojno, a povratak je kad Haris završi, a vi još uvijek pjevate. Emocionalna podrška tijekom vožnje uključena u cijenu, za slomljena srca ne odgovaram. Kontakt ostavljen u redakciji, tražite Valtera Rošu. Osim toga se prodaje i Citroen Jumpy iz 2017. godine, 1.6 HDI, 201 tisuća kilometara, očuvan za 9300 eura na 091-513-1347. Onda imamo... Ovo će vikati toliko puta proslijedi, ovo je oglas da moram skrolati.
1: Do dolje.
3: Prodaju se suha hrastova drva i bačva od stakloplastike, poklopac na zrak 500 litara. Prodaje se Seat Cordoba Vario 1.9 SD i 2002. godina. Motor odličan, registracija do 4.2027. 095-901-5431. Prodaje se kopačica Pazbo, 10 konjskih snaga, sačuvana, malo radila, dizel, povoljno. 095-901-5431. Prodajem crno vino Teran, okolica Barbana, 098-163-8359. Još dva maila su mi ostala.
1: Može, ajmo ih riješi.
3: U Puli prodajem 4 ratkape za veličinu felgi 16 cola u odličnom stanju za 15 eura. 091-205-7570. A na isti broj se prodaje više paketa po 50 rakica Glucocard S za medicinsku kontrolu šećera u krvi za 10 eura. Paket sa 50 komada, u ljekarni košta 21,80.
1: E.
3: Kupcu dva i više paketa poklanjam aparat za mjerenje igle i aparat za ubod u prst za testiranje, sve je u Puli. Ponavljam broj 091-205-7570.
1: Tako je, evo, zadnjih 10 minuta, a refreshaj to da vidimo da li će doći još koji mail, ali imamo lijepo 10 minuta da imamo pozive.
3: Samo mi ovaj za prijevoz na koncerte stalno.
1: A znam da, to je uvijek problem. Halo.
5: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
5: Ma ja prodajem Golfa 6.
1: Uh-huh.
5: Registriran do maja mjeseca iduće leto.
1: Dosta dugo.
5: Da, i jednu kosilicu na tri kola bit će ješe.
1: Samo malo, koje je sljedeće? 2027. I šta ste rekli?
5: Kosilicu na tri kola na bit će ješe. Da će se.
1: Uh-huh.
5: I na broj telefona 091
1: 762 16 46 46.
5: Hvala informacije na taj broj, da ne gubimo vrijeme, sada ne objašnjavam.
1: Ma
5: kako
1: da,
5: je kraj,
1: kuk, i zove ćete im lipo sve objasniti.
5: Tako je, tako je. Hvala lipa, Bog.
1: Hvala,
5: ajde, čao. Bog.
1: Halo.
6: E, buongiorno, momci.
1: Buongiorno, lei, signore, come va?
6: Bene, super.
1: Bene, super.
6: Bene
1: Diesel. Izvolite.
6: Ovako, poklanjam razna pomagala ljudima kojima bi trebalo da lakše hodaju.
1: Uh-huh.
6: Poklanjam sa nekoj ili poklanjam to. A kupio bi prikolicu ili nekam kućicu, nego auto prikolicu.
1: Uh-huh.
6: Mobitel i dalje GT povlaka B2070 Samsung.
1: Uh-huh.
6: A prodao bi, dobro sam, ovaj me gospodin malo prije podsjetio, ja bi prodao jednog Jugića, 73 tisuće prešao kilometara, star 36 godina, registriran prije 7 dana.
1: Uh-huh. A samo 70 tisuća kilometara?
3: Da.
6: 73, pa šta, nisu ga vozili prije, pa ga ja ga još manje. Ja sam prošle godine prešao s njim 300 kilometara.
1: Da.
6: Samo ga prošetao malo.
3: 45 koral.
6: 55.
1: Aha, 55-ica je.
6: Ima portapak Origigi, ima Euro Kuku. Nove
1: 90. godište.
6: Da.
1: Super, a to je super stvar.
6: Produžio je bivše
1: Jugoslavije. Sve je produžio, da. Ma to je kultni auto. Dobro. Dalje.
6: A za prodat blatobrani za staru Vespu, super staru. Bojler kuinski 10 litara, nov, već je školjka nova, priključak u zid, betonska postolja za suncobrane, vambrovski motor četvorka, samo jedan, dva su partila, trijep Mediteran i kanalice, imam više komada, preko 100,
1: uh-huh.
6: Friteza, pašta kuker, nikad korištena, 25 litara za 50 eurića, a nova je oko 200.
1: Uh-huh.
6: Istovremeno tri vrste pašte se može kuhati, jel?
1: Da, jer ima boksove.
6: Pa nešto za sebe, nešto za susjeda, ja nešto, more kidojit, pa neka ima.
1: Kemurabi.
6: Metalni stubovi dužine 1,5 metra, 25 komada za ogradu oko vrta, particelita i slično. Ugradbena ploča, plin plus struja, novo. Dvije muljače na ručni pogon. Sad će biti aktualno za mjesec dana.
1: Definitivno.
6: Četiri metalna stuba spremni za ugradnju dužine 2,5 metra za verande, nasušice, baladure, trijemove, kako ko zove. I evo to bi bilo. To uz malo usluga pomogao bi ljudima da se riješe starog željeza, kućanske aparata, namještaja, granja, šute i slično, dok je još volje i leđa.
1: Bravo.
6: Na broj telefona. I još nešto, stan na stoji se mijenja za neki drugi na području Pule.
1: Uh-huh.
6: Broj telefona 098. Dvije dvojke, dvije četvorke, 07.
1: Zapisano.
6: Lijep pozdrav, Bog sa vam, unci. Bog.
1: Hvala, svako dobro.
6: Hvala vama.
7: Alo.
3: Alo.
1: Dobar dan.
7: Dobar dan.
1: I vama, recite.
7: Ovako, ja bi čuvala starije žene na broj telefona 052 852 300.
1: Možete još jednom broj?
7: 052 852 300.
1: Zapisano.
7: Dobro, hvala lijepa.
1: Hvala gospođo, sretno. Samo info, Matija, imaš koji mail?
0: Dobar dan.
1: Nema.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Najbolje radio na svijeti.
1: Ma čada.
0: Ma, za mene je.
1: I u bližoj okolici.
0: Ja, bon. Dobro je. E, moramo oglas.
1: Izvolite.
0: Evo, imam bačve za brate grojze, plastične. Uh-huh. Od milijard litar. U pol cijene. I kod ta za pet rakiju. Sve je to u pol cijene.
1: Uh-huh.
0: Prva jednu vituru Volkswagen Charan 2 milijara i prvega lita 1.9 dizel.
1: Da.
0: Plus još jedan za rezervu.
1: Isto Charan.
0: Ja. Kad sve prodamo, ima na harmonike, ćemo zasviriti i zanedjamo koliko prodati.
1: Harmonike.
0: Ima harmonike razne marke.
1: Razne starosti.
0: A različite starosti, kako i mi ljudi.
1: Da.
0: Od 60 basi do 120.
1: Uh-huh.
0: Te se more pogledat, provat, bez obaveze da kupimo vakršani.
1: Može.
0: Još ćemo da brojček 091.
1: Da.
0: 501.
1: Uh-huh.
0: 82.
1: Da.
0: 3-5.
1: Zapisano.
0: Hvala, lipi pozdrav i kuraja.
1: Lipi da? Pozdrav i vama, svako dobro.
0: Bog.
1: Evo ga, imamo još koji poziv. Halo. Halo. Izvolite.
8: Dobar dan.
1: I vama.
8: Prodajem maslinovo ulje, uh-huh, od Ulike, domaće, na područje Raližane.
1: Uh-huh.
8: 098 770 950
1: 770
8: 950. Tako je.
1: Zapisano.
8: Eko, hvala.
1: Eko, idemo još koji poziv. Halo.
9: Dobar dan.
1: I vama.
9: Ja bih vas zamolila ako možete ponoviti samo broj gospodina koji prodaje golf.
1: Koji prodaje?
9: Golf.
1: Golf.
9: Da.
1: Sad ćemo ga naći. Ovo je prodaje, golf, znači Golf 6, registriran do 5. mjeseca 2027.
9: Tako je, tako
1: 091.
9: Da.
1: 762.
9: Da.
1: 1646.
9: 1646. Hvala najljepša.
1: Hvala vama. Svako
9: ugodan dan. Bog.
1: Pozdrav. Idemo još koji poliz. Poziv 10 sati 57 minuta. Matija, ti si lišo?
3: Ja idem doma.
1: Dobro. Halo. Nema poziva. Floki me gleda.
3: Milo, treba ćemo neki treći kanal.
1: Sad ćemo treći kanal uvesti. Definitivno, ali preko satelita ili ne znam kuda. Refrešajmo još jednom.
3: Na stečcima.
1: Na stečcima. Lijepo, zanimljivo. Nekako se poklopilo, evo, 10.57, pa možemo na neki način i zasitilo se zaključiti ovu utržnicu. Bila je bogata, brzi su bili i efikasni, ali evo, možda zadnji poziv, da ne budemo onako škifoži, bimo rekli. Hali. Hali.
10: Ma, dobar dan.
1: Dobar dan.
10: Prodaju se transportni valjci za prenašanje alata ili materijala u proizvodnji, širine 60 cm, dužine 2 metra i 3 metra. Na broj telefona koji je međubroj 091 508 9245.
1: Znači, 091, 508, 9245. Dobro.
10: I mašina za bušit polovice breskve, kolače,
1: uh-huh,
10: na isti broj.
1: Dobro, za bušit voće.
10: Voće, da. Polovica breskve, da, kolače.
1: Jasno.
10: Pozdravljam vas, hvala.
1: Ma, hvala vama. Lijep pozdrav, znači ovo je isti broj, finili smo lipo sa breskvama, imaš ti kako u jagodu?
3: Ne, javio se ovaj opet da prijevoz na koncert Albano, kaže, Albano. Felicita u povratku, Mamorluku u odlasku, prijevoz sa i na koncert.
1: Dobro.
3: Podaci poznate redakcije.
1: Da, to ćemo riješiti isto nakon. Halo?
11: Halo, je opet ja.
1: E,
11: dajte mi broj od predzadnjeg koji je pozivao što prodaje masno ulje.
1: Oko Galižane.
11: Da.
1: 098-77.
11: Čekaj malo, to sam 77.
1: 0950.
6: 95 puno vam hvala. Na 0, 98, to sam sve najbolje, živjeli. Pozdrav. I provedite se. Bog, bog.
1: Hoćemo.
12: Halo.
1: Izvolite.
12: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
12: Imam jedan oglas za prodaju kotla za kuhat rakiju 60 litara i baču od 200 litara inox sa špinom, ali bez postolja.
1: Znači, kotla za kuhat rakiju 60 litara i bačva?
12: Da, od 200 litara inox bez postolja sa špinom.
1: Mm-hmm. Dobro.
12: 098.
1: Da.
12: 966 3275
1: Zapisam.
12: Hvala.
1: Hvala vama.
12: Doviđenja.
1: Pozdrav. A to je zapravo pozdrav svima i hvala svima koji su sudjelovali, hvala i Florianu, hvala Mati, hvala i moje malenkosti. To je bila još jedna radio tržnica i sad ide Top 12. Radio tržnica.

Najsretniji sam čovjek na svijetu, pjeva Marko Tolja, kako i ne bi bio najsretniji kad je već tjednima u top 12, trenutno je na 12. mjestu naše top 12 liste, pa poslušajmo tu pjesmu i onda ćemo dalje se slušati i kroz druge pjesme.

0: Koliko toga je bilo.
1: Požurite u Italunion i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Tonjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Tonjana uz 5 godina jamstva.
2: Italunion.
3: Prebaci ljeto u petu brzinu uz top ponudu iz Plodina. Nivea San odabrani proizvodi već od 5,99 € i Gelatino Sladoled 6 korneta za 3,59 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: Ljeto na Radio Puli.
5: Top 12.

otkrila na 10. mjestu, došli smo do parnog valjka. Dakle, sve titani, sve ikone naše estrade na 9. mjestu, dakle, nalazi se Parni valjak i pjesma Sati.

Imali smo prije gospodin Glas, ga zovu Žaka Houdeka, sa pjesmom Ljubav do kraja života, koju je radio sa još jednom legendom estrade, jednim kantautorom Željkom Krušljenom Kruškom iz grupe Latino. To je bio hit s kojim su se predstavili na Melodijama Jadrana, a sada pak Glas, koji također ne treba puno predstavljati, Nina Badrić sa intimnom baladom koja se zove Čuvam njen dom.

0: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu Pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
1: Dao bih sve pariške kapije.
0: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.
2: Zoma auf Radio Pula.
3: Ni 5, ni 6.
4: Top 12.

E, toliko i toliko puta su uspoređivali njega sa Sinatrom, sa Tonijem Bennettom, sa ovim, sa onim, ali on je ipak svoj Martin Kosovec, još jedan vrlo prepoznatljivi glas. Upoznali smo ga gdje drugdje nego na The Voice-u, a zatim je nakon pobjede nastavio usmjeravati i graditi svoju karijeru. Ovo mu je jedan od novih singlova, zove se Mjesec na dlanu.

I pasali smo polovicu, dakle broj 6 smo pasali, sad smo na broju 5. Imamo jedan onako irski band, irski zvuk, sjeverno-irskog imena, a domaći su iz Rijeke, naši Belfast Food, koji slave 30 godina karijere, ljudi. Malo su me križa čapala kada sam ovoga to pročitao i saznao, ali povodom 30 godina karijere su na turneji. Uhvatite ih ako morate, jer to nije band koji se sluša, to se mora doživjeti, to su nastupi poznati po kiltovima, po harmonici, po violini, po zajedničkom pjevanju, po podignutim kriglama bire, po atmosferi koja vam od prve pjesme do one zadnje vam jedna velika fešta. Uhvatite ih ko možete, a sad na Radio Puli.

Evo, otpratili smo naše Irce, Sjeverno Irce, a sada idemo na domaćeg deška. Dosta je onako bio kontroverzan na početcima, jer je jako brzo nastala ta slava, jako brzo je postao viralan. Predbacivali su mu da je, kako su ga zvali, karaoke pjevač, da pjeva samo kavere, obrade, ali onda je on izbacio svoj album, izbacio je svoje singlove i ne skida se sa liste, pa tako niti s ove naše Jakov Jezinović i pjesma Mary.

0: Pula moja, Marko Kutlić s druge strane. 13.8. stižem vam na Kaštel. Radujem se prilici da se ponovo sretnemo, da skupa zapijamo i probudimo sve one trenutke koje čine život. 13.8. Kaštel, vidimo se.
1: Ni pet, ni šest.
2: Top 12.
3: Evo, danas je savršen dan da svojim turistima, ukoliko imate u apartmanu ili negdje, objasnite što znači refule, kako se zove ova pjesma. Samo im pokažite da danas vjetar puše na refule, jer inače kako bi mi objasnili neko naše značenje. Refule, a tko drugi nego Luka Nižetić, koji nam je ujedno na trećem mjestu ovotjedne liste. Dakle, brončana ovotjedna medalja za Luku Nižetića.

0: za vrijeme.
1: Evo, mala pauzica prije prva dva mjesta u top 12, jer na liniji bi trebao biti Ivor Horvat. Dobar dan, da li se čujemo?
2: Dobar dan i vama i svima koji nas slušaju, a i onima koji nas ne slušaju na Radio Puli.
1: Evo, sad je svirala pjesma Refule, pa da vidimo da li će i vrijeme i vjetar biti na Refule ili što nas očekuje.
2: Pa Refula ima od bure još uvijek na najvećem dijelu područja Istre i Kvarnera, a možemo reći još jedan dio naše obale, ali prvenstveno govorimo o sjeveru Jadrana, još uvijek puše bura. Na jugu Istre je nekako najizraženija, barem što se Istre tiče, ima umjerene mjestimice do jake bure, a jaka bura s olujnim udarima još uvijek puše na dijelu Velebitskog i Vinodolskog kanala, no ona će danas ipak oslabiti, krenut na sjeverozapadni vjetar već i puše većinom duž dijela zapadne obale Istre. Oblaci koji su jutros došli iz smjera Italije i Slovenije nad Istru, oni su se uglavnom raščistili, premjestili na otvoreno more, tako da je momentalno nad Istrom pretežno vedro. Oblaci se vide s juga Istre prema pučini, prema otvorenom moru. A danas tijekom poslijepodneva, slično kao i jučer, očekuje se porast, lokalni porast na oblake unutrašnjosti Istre, te mjestimice kiša, poneki pljusak s grmljavinom koji može biti izraženi. Dakle, danas još uvijek nisu sasvim stabilni uvjeti u atmosferi. Međutim, od sutra možemo ponovo poslijepodnevni razvoj oblaka je već puno, puno manje izgledan od sutra nadalje i ovaj toplinski val se u stvari nastavlja barem do sredine idućeg tjedna, a čini se da bi moglo to potrajati čak i duže. Naravno, neće svaki dan biti baš, evo danas ipak možda mrvicu ugodnije, noćas temperatura zraka nije padala ispod 25-24 stupnja, negdje čak nije padala ispod 29, tako da to jest neugodno i to je efekt, taj fenski efekt bure, ali eto, tijekom dana je ipak malo temperatura zraka nešto niža nego proteklih dana, evo pa makar imamo taj efekt tijekom dana. A iduće dane, izmjena jedne blage bure i sjeverozapadnog vjetra, potpuno stabilna situacija od sutra i preko sutra, tako da eto, nastavlja se taj toplinski val, kako smo rekli, do sredine idućeg tjedna, a vrlo vjerojatno i do kraja idućeg tjedna. Što se temperature zraka tiče, u Puli u 11 sati izmjereno 31 celzijev stupanj, tlak zraka 1016 hektopaskala, a relativna važnost 38%. Učka poklon u 11 sati 25 celzijevih stupnjeva, Vransko jezero na Cresu 28, Mali Lošinj, Svetionici i Poreri, Sveti Ivan na Pučini, kao i Senj 29, Monte Kope i Pazin 30, Crikvenica, Opatija, Rijeka i Krka, aerodrom 31, a Rabnje na 33 celzijeva stupnja. Do kraja dana bit će pretežno sunčano uz malu naoblaku, ali kako smo rekli, tijekom poslijepodneva se ipak očekuje porast naoblake, te ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom većinom u unutrašnjosti Istre. Slaba do umjerena, ponegdje jaka bura, postupno će oslabiti i djelomično krenuti na sjeverozapadni vjetar, dakle ostaće nešto bure na dijelu područja i bura će u jednom blažem izdanju puhati i kroz noć. More malo i umjereno valovito, a danas najviša dnevna temperatura zraka na području Istre i Kvarnera kretaće se većinom između 32 i 37 celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano uz većinu malu na oblaku, ujutro će puhati slaba do umjerena bura, potom slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, more će biti malo tek ponegdje do umjereno valovito, jutarnja temperatura zraka ipak će biti nešto, čini se, niža nego danas, a najviša dnevna bez promjene ili u jednom blagom porastu. I rekli smo, stabilno, sunčano i vruće vrijeme, sigurno još 5 do 7 dana.
1: Ivore, evo, hvala vam, vi ste nam rekli što nas očekuje sa neba, a sad mi idemo čut što nas očekuje na cesti, na zemlji.
2: Do slušanja.
1: Pozdrav.
2: Pozdrav.
3: Radio Pula.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Irvin Filipović. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, posebice na autocestama. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. U nastavku dana uz pojačan promet na cestama u smjeru mora i obrnuto prema unutrašnjosti mogući su zastoji i vožnja u kolonama. U priobalju puše bura, zabrana je prometa za pojedine skupine vozila. Ljetna zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti D1, danas je do 14 sati, a bit će i sutra u nedjelju od 12 do 23 sata. Putnički promet je pojačan na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Jadrolinije Kraljevica Lun. Želimo vam ugodan i siguran put.
1: Top 12. Evo nas kod srebrnog Marka Kudlića. Zašto srebrni? Pa naravno jer je na drugom mjestu top 12 liste pjesma Probudi me. A danas ga poslušajte na Radio Puli, a onda 13. kolovoza 2026. Dakle, za 5 dana svi gore na Pulski kaštel jer Marko tamo ima nastavak svoje turneje koja se kaže Moram dalje. Pa prije nego što stvarno kaže Moram dalje i krene iz Pule, čapajte ga.

Čemo. Imamo još 7 sekundi Marka Kutlića, a onda idemo na mog imenjaka koji je na prvom mjestu. Zlato. Naša zlatna medalja top 12 liste ovoga tjedna. Dvoje mladih se zove pjesma, dakle priča logično je o ljubavi, a pjesmu izvodi Matija Cvek.

na prvom mjestu ovog tjedna liste, dakle sa Matijom Cvekom, došli smo i do kraja Top 12 liste, ali i do kraja našeg jutarnjeg programa. Hvala vam, drage slušateljice, hvala slušatelji, hvala mom kolegi Valteru Roši, hvala Nikoli Miletu na odabiru glazbe, te Florijanu Odobašiću koji je omogućio da se mi lijepo čujemo. Imajte ugodan vikend, pazite se vrućina i ugodno ljeto.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Zbog spora u vezi s ilegalnim migracijama, španjolska vlada uvodi granične kontrole za letove i brodove iz Italije, te će se mjere provoditi sve do 7. idućeg mjeseca. Putovnice, državljanstvo i vize provjeravat će se za talijanske putnike, ali i posjetitelje iz drugih zemalja koji dolaze iz Italije. To je odgovor na slične mjere koje je uvela Italija, tvrdeći da su one potaknute dolaskom 72 tisuće ljudi u Ceutu krajem prošlog mjeseca. Granične kontrole za ulaske iz Španjolske Italija je odlučila zadržati najmanje do 15. ovog mjeseca. Rusija noćas ponovno napala Kijev i okolnu regiju. Poginulo je 3 ljudi, među kojima i dijete, a još su 3 osobe ozlijeđene. U napadu su oštećena stambena zgrada i mnogi gospodarski objekti, a u jednom je buknuo i požar. Vatrogasci i ostale hitne službe pokušavaju ga ugasiti te pomoći stradalima. Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i iznose više od $83. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. Na londonskom je tržištu barel jučer stajao gotovo $83.5, što je 96 centi više nego za zatvaranju trgovine dan prije. Na američkom tržištu barel je bio skuplji 86 centi i stajao je $78.15. U utorak se i u Hrvatskoj nakon dvotjednog roka očekuju nove cijene goriva. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao stajati €0.60 po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Eurodizel će najavljuje se poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila 77 centi i euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao €0.25 po litri, odnosno poskupio 3 centa. O točnim se iznosima vlada će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za baru. Pobjednik je nakon triju pripetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenoga sukna. Dobio je i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu 3000 eura. Tradicionalnom trkom na tovarima koja kroz Trgovačku ulicu kreće u 19 sati, u Vodnjanu večeras počinje 58. Bumbarska fešta. Start i cilj trke na tovari je na Narodnom trgu, gdje u 20 sati počinje još jedna bumbarska tradicija, parada alegorijskih kola. Program Bumbarske fešte nastavlja se glazbeno-zabavnim programom na istome trgu. Rovinj večeras slavi još jednu noć Svetog Lovre, poznatu i kao noć zvijezda padalica. O 19.30 na Malome molu kreću besplatne vožnje batanama, a večer će upotpuniti prva izložba fotografija mladog fotografa i suradnika Rovinjskog ekomuzeja Batana, Alessia Sponze. Posjetiteljima će se nuditi i tradicionalni riblji specijaliteti, fritule i rovinski fjoki. Nakon Tamare Obrovac, koja je sinoć sa svojim sastavom Transkinstria Ensemble nastupila u Raklju, programi festivala na Dragom kamenu nastavljaju se večeras i sutra filmskim projekcijama. U Korti Grubića večeras će se moći pogledati dječji film Glavonja, a sutra film Bijelo se pere na 90. Festival na Dragom kamenu zaključit će u petak 14. kolovoza nastup Atomskog skloništa. Svi programi su besplatni, a festival, koji je privatna inicijativa, već 15 godina u Raklju okuplja brojnu publiku. U Valturi je u tijeku 3. izdanje likovno-umjetničke manifestacije Extempore. Namijenjena je svim generacijama, profesionalnim umjetnicima, amaterima, turistima i lokalnom stanovništvu, bez obzira na prethodno likovno iskustvo. Ovogodišnja je tema Pogled na Valturu. Organizator, turistička zajednica općine Ližnjan, radove će donirati javnim ustanovama sa svoga područja. Nakon svjetske glazbene legende Nicka Cavea i njegovog benda, koji je 2 večeri zaredom napunio arenu, večeras u pulskom amfiteatru nastupa Severina. A u Malom rimskom kazalištu sutra u 21 sat pulskoj publici predstavit će se poznati talijanski glazbenik Albano. Sutra u 15 sati na Medulinskoj plaži Bijeca počinje ovogodišnji turnir u Piciginu. Prijave su moguće online preko poveznice na Instagram profilu organizatora Medulinskog kluba Galeb i na dan natjecanja u vremenu od 13 do 14 sati 30 minuta. Za ženske ekipe sudjelovanje je besplatno. Zbog pojačanog prometa tijekom idućih desetak dana očekuju se kašnjenja na svim linijama javnog gradskog prijevoza, javljaju iz Pula prometa. Najveća kašnjenja bit će na liniji 3 kod Velikog rotora u Šijani, liniji 4 u blizini trgovačkog centra na Stoji, linijama 5 i 21 moglo biti zastoja na Fažanskoj cesti u smjeru Pule i na liniji 25 za Medulin zastoj se očekuje od kampa Kažela do izlaska iz naselja. Vrijeme u Istri danas promjenjivo oblačno i nestabilno uz više oblaka, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, većinom poslije podne u unutrašnjosti Istre. Slaba do umjerena mjestimice do jaka bura postupno će slabjeti i poslije podne djelomice okrenuti na sjeverozapadnjak. More će biti malo valovito i do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 32 do 37 stupnjeva. Vijesti tonski realizirao Branko Crnogočić, čitala Dorina Tikvicki.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091 594 7040.

13:07 minuta, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, dobar vam dan i naravno dobrodošli u ovo naše današnje subotnje poslijepodnevno glazbeno sportsko druženje, a gdje drugdje nego na valovima Radio Pule. Nadam se da ste dobro, nadam se da ste negdje u hladu, nadam se da ste na nekoj od naših prekrasnih plaža ovdje u Istri i da slušate naš program, jer kao i svake subote, tako i danas vam donosimo puno, puno dobre glazbe, tu i tamo i pokoja sportska informacija i zapravo to je jedan sažetak evo našeg današnjeg druženja sve do 19 sati uz napomenu da ćemo se i sutra navečer evo baviti sportom, prenosit ćemo utakmicu drugog kola Supersport Hrvatske nogometne lige koja se igra u Splitu između splitskog Hajduka i Istre 1961. No ono najvažnije da smo ponovno zajedno, da je pred nama još jedno, vjerujem, prekrasno, nezaboravno druženje u eteru Radio Pule. Branko Crnogorčić je tonski realizator, moje ime je Daniel Sponza, ja ću biti vaš domaćin, urednik i voditelj današnjeg jutarnjeg programa. Naravno, hvala što ste izabrali naše one magične frekvencije 939, 964, 100 i 101.3. Neki rade, neki čiste, neki slušaju po prvi put našu današnju emisiju, pa evo poseban pozdrav i takvim i njima i takvim slušateljima i slušateljicama diljem zemlje, ali u svakom slučaju kažem, važno je da smo i danas zajedno i da nastavljamo naš glazbeni put, glazbeno-sportski put, plovimo valovima Radio Pule sve do 19 sati.

Da, i kao i svake subote, pa tako i danas, u samom uvodu naše današnje priče, daćemo vam nekoliko korisnih servisnih informacija i po pitanju prometa i po pitanju vremena. Imamo i jednu policijsku prometnu akciju, tako da ćemo vas izvijestiti i o tome. Ali u svakom slučaju, kada govorimo o prometu i o trenutačnoj situaciji na terenu,

i Požane, a u tijeku su i radovi na izgradnji punog profila autoceste A8, tako da se vozi dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. U svakom slučaju, oprezni kad nije na odmet, pa zasigurno pripazite.

0: Stereo Sport Subotom.
1: Gosti,
0: komentari,
1: prilozi,
0: zanimljivosti,
1: karte
0: i puno, puno dobre glazbe. Stereo Sport Subotom.
1: Sve o sportu i oko sporta.
2: A Istru ovog vikenda očekuje pretežno sunčano i vrlo vruće vrijeme, barem tako najavljuju meteorolozi. Temperature će se penjati i do 36 stupnjeva. Subota, dakle danas, će donijeti umjerenu do jaku buru uz malu mogućnost pljuskova i izoliranih neverina tijekom noći, a u nedjelju, ponedjeljak, bit će još toplije. Nemojte reći da smo vam nismo to rekli. Uz najviše dnevne temperature do 36, odnosno čak 37 stupnjeva u ponedjeljak. Stabilno i vruće vrijeme, tako se nastavlja i na početku novog tjedna. Ja ću samo još jedan put spomenuti sutrašnju prognozu. Pretežno sunčano vrijeme, puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnje temperature zraka od 18 do 27, one dnevne vrijednosti između 31 i 36 stupnjeva. A trenutne temperature zraka u Istri kreću se između 30 i 34, Labin 30, Krk, Medulin 31, Pula, Cres 32, Poreč 33, te Umag i Buzet 34 stupnja.

I kao što sam rekao, najavit ćemo danas jednu prometnu akciju. Naime, kako bi se smanjilo stradavanje ranjivih skupina sudionika u prometu na području cijele Istre, danas 8. kolovoza od 15 do 20 sati provodit će se prometna akcija kontrola vozača motocikla i osobnih prijevoznih sredstava. Naime, na području policijske uprave Istarske u 7 mjeseci ove godine dogodilo se 127 prometnih nesreća u kojoj su sudjelovali vozači motocikla, u kojima su 4 osobe nažalost smrtno stradale, 16 osoba zadobilo je teške tjelesne ozljede i 101 osoba lake tjelesne ozljede. Inače, vozači električnih romobila tijekom ove godine sudjelovali su u 54 prometne nesreće.

Tako da doista pripazite, a kako bi se izbjeglo stradavanje u prometu, vozače istarska policija poziva svakako na odgovorno ponašanje, pritom roditelje, staratelje i druge osobe koje skrbe o mladim osobama pozivaju da ih potiču na pozitivno ponašanje u prometu.

0: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu Pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
1: Dao bih sve pariške kapije.
0: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.
2: Estate su Radio Pola.
3: Da, malo prije sam spomenuo kako nas neki čak i prate prvi put danas. Zašto to kažem? Jer nam se upravo prije emisije javila jedna obitelj iz Županje, evo, koja trenutno boravi u Medulinu i koja nas sluša i koja, barem tako kažu, evo, oduševljena je programom Radio Pule. Stoga meni ne preostaje drugo nego da ih, evo, opozivam da ostanu i dalje na našim frekvencijama i da uživaju uz more dobru spizu, dobru hranu i naravno program Radio Pule.

0: Pula moja, Marko Kutrić s druge strane. 13.8. stižem vam na Kaštel. Radujem se prilici da se ponovo sretnemo, da skupa zapijamo i probudimo sve one trenutke koje čine život. 13.8. Kaštel, vidimo se.
1: Sati 32 minute, čuli ste malo prije Marka Kutlića, dakle 13. kolovoza u Puli na Kaštelu, stiže nam i Matija Cvek, a on će pak u Puli nastupiti 20. kolovoza u Malom Rimskom kazalištu. Slušamo njegov najbolji, dakle zadnja njegova pjesma Dvoje mladih. Nemojte zaboraviti sve to 20. kolovoza u Malom Rimskom kazalištu.

stari. A danas, ako mogu tako reći, svi putovi nekako vode u Vodnjan na 58. bumbarsku feštu. Već jutros, evo, održan je turnir u Boćanju na bočalištu Sana Roko i pljočkarski turnir na Sajmu. Zatim košarkaški turnir u sportskoj dvorani osnovne škole Vodnjan. U 12 sati započeo je i drugi odbojkaški turnir. Dakle, od 10 sati na Narodnom trgu nastupila je limena glazba grada Vodnjana i zajednice Italijana Vodnjana. U 14 sati na Sajmu, dakle za nekih 25 minuta, se otvara 19. izložba hrvatskog hladnokrvnjaka. Dakle, Bumbar Ladija je naziv dječjeg kutka u gradskom parku, u kojem će se program za djecu odvijati od 10 do 14, od 16 do 21 sat, a večernji program bumbarske fešte počinje u 19 sati, to tradicionalnom trkom na tovarima kroz Trgovačku ulicu sa startom i ciljem na Narodnom trgu. Parada alegorijskih kola počinje u 20 sati od Trgovačke ulice preko Narodnog do Župnog trga, a zabavni program počinje u 21 sat. Dražen Zečić nastupa na središnjoj pozornici na Narodnom trgu, na Župnom trgu svira duo Magnolia, dok će Anelidi tradicionalno biti na Trgu slobode. Dakle, puno zabave i dobre glazbe večeras. Inače, za dobro raspoloženje u gradskom parku zadužen je DJ Nikolas Kukurini, a tjedan završava u Peroju, gdje će u nedjelju 21 sat koncert održati Bu Bunis, ali naravno i u ponedjeljak je velika fešta u Vodnjanu, dan grada, i naravno polenta kup uz nastup grupe Fan Box. Sve to na glavnom trgu, a večeras, kao što sam rekao, bumbarska fešta.

E da, zapravo neke se koncertne večeri ne rasprodaju zbog pomno osmišljene kampanje, nego zato što publika prepozna da će prisustvovati nečemu što nadilazi uobičajeni koncertni spektakl. E upravo se to, ljudi moji, dogodilo Severini, čiji je koncert u Pulskoj areni večeras rasprodan gotovo mjesec dana unaprijed, karata više nema, a time samo nastavljen impresivan niz turneje Ja samo pjevam, koja je nakon dvije večeri zaredom rasprodane Arene Zagreb, Triumfa u Splitskim Gripama, ali i iz koncerta u koncert u drugim gradovima, potvrdila izniman interes publike. Pulska arena, koja će večeras zasigurno biti ispunjena do posljednjeg mjesta, pritom nije samo još jedna postaja na turneji, riječ je o prostoru koji svakom koncertu daje posebnu dimenziju, a Severinin koncept koji se oslanja na interpretaciju, emociju, orkestar od 30-ak vrhunskih glazbenika, upravo će u antičkom amfiteatru dobiti svoj možda najupečatljiviji okvir, možda upravo zato što Ja samo pjevam nije koncert koji se oslanja na trenutne trendove bez velikih koreografskih blokova i spektakla koji odvlači pažnju od glazbe. Ja samo pjevam gradi se oko pjesama koje publika poznaje na pamet. Evo, produkcija ostaje raskošna, no njezina je uloga pratiti priču svake skladbe, dok je u središtu večeri i dalje ono što Severinu već desetljećima čini po mnogima najvoljenijom glazbenom umjetnicom regije, glas, interpretacija i neposredan odnos sa publikom. Dakle, što drugo reći nego vidimo se večeras u areni, jel tako Branko? Tako da očekujem vas tako tamo u velikom broju, vjerujem da će to biti večer za pamćenje.

Da, sljedeća pjesma zove se Sve da ima neki način, grupa Silente, koja će također 15. kolovoza u subotu nastupiti u Malom Rimskom kazalištu. Dakle, svi oni koji vole ovu dubrovačku grupu, ovaj dubrovački bend, doći će konačno na svoje. Međutim, prije toga i sutra još jedna večer za pamćenje u Puli. Naime, ono što već sada možemo reći, da Albano, poznati talijanski glazbenik, kantautor, donosi sutra, evo, večer pjesama koje su obilježile generacije. Dakle, legenda talijanske glazbe Albano sutra stiže u Malo Rimsko kazalište s programom Una Note Italiana, a dodatnu dimenziju večeri daće i Ana Rucner, koja će mu se pridružiti kao posebna gošća. Inače, postoji, naravno, ono što sam malo prije govorio i za Severinu, postoji glazbeni izričaj koji ne pripadaju samo glazbi, nego i uspomenama, a kad su Felicità i Cisarà osvojili San Remo, a nastupi na Eurosongu talijansku romantiku iznijeli pred cijelu Europu, nastale su pjesme koje su obilježile generacije. A upravo tako, večer Albano sutra donosi u Pulu, točnije u Malo Rimsko kazalište, s koncertom Una Note Italiana. Već sama pomisao na taj spoj zvuči kao pozivnica za ljeto, kako publika pamti antički ambijent pod otvorenim nebom, romantične kolovoške večeri i pjesme koje su odavno postale više od hitova. Dakle, sve to sutra na večer s početkom u 21 sat. Naravno, nešto kasnije čućemo i Severinu, čućemo i Zečića, čućemo i Albana, ali ono što treba znati je, dakle, večeras Vodnjan, sutra Malo Rimsko kazalište, naravno večeras i Pulska arena i tako dalje, i tako dalje. Dakle, bezbroj manifestacija, bezbroj koncerata samo za vas.

0: Prebaci ljeto u petu brzinu u stop ponudu iz Plodina. Nivea San odabrani proizvodi već od 5,99 € i gelatino sladoled 6 korneta za 3,59 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Sommarpo, Radio Pula.

Da, imamo jednu posebnu zanimljivost koja nam stiže iz Splita. Doduše, događaj se dogodio još prije desetak dana na klinici za psihijatriju KBC-a Split. Prije desetak dana zabilježen je slučaj iznimno visoke alkoholiziranosti na promatranje. Zaprimljen muškarac izmjerenih, zamislite, 6,2 promila alkohola u krvi, koji u tom trenutku nije upravljao vozilom. Evo, koncentracija 6,2 promila inače smatra se iznimno opasnom i potencijalno smrtonosnom, a za usporedbu, alkoholna koma čiji nastup ovisi o više čimbenika u pravilu se javlja kod koncentracija iznad 4 promila. Konačni učinak alkohola na organizam ovisi o tjelesnoj masi osobe, je li prije konzumacije unijela hranu, te o individualnoj toleranciji na alkohol. U svakom slučaju, kaže liječnik, ne pamtim ovakav slučaj.

0: 13 je sat i naravno i 54 minute, konačno smo došli do sporta u našoj današnjoj emisiji Stereo Sport subotom. Dakle, kao što sam vam već najavio, i sutra ćemo se družiti sa sportom, jer sutra navečer u nedjelju će na Poljudu s početkom u 21 sat svoj 69. međusobni prvenstveni dvoboj odigrati Hajduk i Istra 1961. Naravno, tradicija je na strani Splićana, koji su do sad upisali 38 pobjeda spram 14 do kojih su stigli Puljani uz 16 susreta koji su završili podjelom bodova. No unatrag nekoliko godina podjednako su se veselili i jedni i drugi, a zeleno-žute lijepe uspomene naročito vežu uz utakmice odigrane u gradu pod Marijanom, gdje su u posljednje tri sezone slavili tri puta po jednom u svakoj sezoni, a iz posljednjeg splitskog gostovanja odrađenog 25. siječnja u Pulu su se vratili sa punim pljenom, bili su im uzvratili istom mjerom na drozini 7. travnja, a 4 mjeseca kasnije na redu je novi pulsko-splitski dvoboj. Dakle, u odnosu na prethodni, na klupi Hajduka sjedit će isti čovjek, Urugvajac Gonzalo Garcia, dok će umjesto Španjolca Oriola Riere Istrijan 961 voditi njegov zemljak Javier Cabello, koji će zapravo ovo biti prvo, dakle, HNL gostovanje nakon što je u svom debiju upisao poraz od Lokomotive na drozini. No, osim ove utakmice, naravno, danas su na programu još dva susreta: Rudeš Osijek u 18.30, Lokomotiva Gorica u 21 sat, sutra u 18.30 u Koprivnici Snaga će odmjeriti Slaven Belupo i Varaždin, a u 21 sat u Splitu Hajduk i Istra odgođen je dvoboj između Rijeke i Dinama. Naravno, imamo najavu tih susreta u izvještaju kolege s Hrvatskog radija.
1: Drugo kolo HNL-a otvorit će Rudeš i Osijek u Velikoj Gorici. Na istom su stadionu gosti slavili u prvom kolu protiv Gorice prije tjedan dana, dok su domaćini na Rujevici izgubili od Rijeke. Treneri Alen Peternac i Federico Besone:
2: želim dići malo agresiju, što mi je falilo u Rijeci. Idemo po bodu, idemo po pobjedu i samo mi je to u glavi.
3: For me, as a coach,
1: meni je najteži zadatak pripremiti momčad nakon pobjede. To je samo jedna utakmica, ali namjera je igrati jače, borbenije. Je bolje. Utakmica će početi u 18 sati i 30 minuta, dok će dvoboj Lokomotive i Gorice na Maksimiru početi u 21 sat. Domaćini su u prvom kolu slavili, gosti izgubili. Treneri Nikica Jelavić i Mario Carević:
4: očekujem da budemo dobri u svim segmentima igre i očekujem pobjedu. Gorica je sigurno dobra ekipa, iako im je otišlo dosta igrača isto kao i nama. Još se i uigravaju, međutim imaju svoj stil. Trener Carević ima jedan stil otvorenog nogometa koji ga i jako nezgodan stil.
5: Moramo se stabilizirati defanzivno i to su nekakvi detalji, momenti gdje nismo bili dobri. Jako su dobri u prekidima, tako da ćemo tu isto morati biti puno bolji i oprezniji malo, ali kažem, vjerujem stvarno da ćemo ponuditi puno bolju izvedbu i u konačnosti rezultat.
1: Sutra će igrati Hajduk i Istra, te Slaven Belupo i Varaždin. Utakmica Rijeke i Dinama odgođena je.

0: Da, i kao što sam dakle već najavio, sutra navečer s početkom u 21 sat uz prijenos u programu Radio Pule, Hajduk u Splitu dočekuje momčad Istrijan 961, inače dvostruki strijelac protiv Lokomotive. Optimističan je pred odglede s Hajdukom, a on je Emil Fredriksen, pa čujmo što je rekao jučer na pres konferenciji.
1: Znamo da će biti zahtjevna utakmica. Dočekat će nas dobra atmosfera na stadionu i puno njihovih navijača. Svjesni smo toga, ali vidimo ovu utakmicu kao dobru priliku da pokažemo kako smo dobar tim, da se ne bojimo nikoga i da smo dobro radili. Nakon utakmice s Lokomotivom bili smo naravno razočarani jer znamo da smo igrali dobro, no to je iza nas. Imali smo dobar tjedan priprema, svi su spremni i imamo dobru energiju. Imamo i poštovanja prema protivniku, znamo njihove kvalitete i znamo da su dobra ekipa, toga trebamo biti svjesni, zato smo se jako dobro pripremali cijeli tjedan. U nedjelju ćemo vidjeti koliko smo spremni, no osjećaj mi je dobar i vjerujem da je uspješan vikend pred nama.
2: I think it will be a good weekend.

0: 14 sati, 10 minuta, mi ćemo u nastavku našeg današnjeg druženja malo skoknuti do Medulina, naime plaža Bijeca u Medulinu. Ove će nedjelje biti domaćin turnira u Piciginu koji će okupiti ljubitelje jedne od najpoznatijih ljetnih igara na Jadranu. E sada, da ne bi ja previše govorio o tom turniru, evo pozvao sam predsjednika udruge Galeb, udruga koja je organizator ovog turnira. S nama je danas gospodine Josip Grgorinić, pa predsjednik udruge. Pa Josipe, ko se čujemo, dobar dan i dobrodošli u program Radio Pule.
1: Evo, dobar dan i pozdrav svim slušateljima i slušateljicama Radio Pule.
0: Dakle, idemo najaviti ovaj sutrašnji jedinstveni, zanimljiv turnir, ali koji je postoji tradicionalni u Medulinu, dakle, koji će okupiti ljubitelje jedne, kao što sam rekao, od najpoznatijih ljetnih igara na Jadranu. Pretpostavljam zapravo da je sve spremno, da su pripreme ušle u završnu fazu, imajući u vidu i da je turnir trebao biti održan na prije, ako se ne varam, 15 dana, točnije 26. srpnja.
1: Da, evo, turnir je trebao biti prije 15 dana, ali nažalost zbog lošeg vremena je prebačen na ovu nedjelju. Sve je praktički spremno, ostali su samo mali neki sitni detalji za napraviti do sutra, tako da evo, spremni smo i nadamo se velikom odazivu.
0: Da, zapravo natjecanje će se održati kod Havana Beach Bara. U sportski dio posjetitelji očekuju i glazba i gastronomska ponuda i zabava tijekom cijeloga dana. Prijave, koliko imam informaciju, se mogu i su moguće i online putem poveznice na Instagram profilu. Recite mi koliko ekipa očekujete i zapravo što sve pripremate za sutra?
1: Pa evo, očekujemo kao i svake godine između 10 do 15 ekipa, to je neki broj uvijek vrti godinama. Mm-hmm. Da, prijave su online ili uživo, pa evo raspored do sutra da slušatelji znaju, znači od 1

0: ali istodobno i sve posjetitelje da doista nedjelju provedu uz sport, glazbu i druženje, jel tako, na plaži Bijeca.
1: Naravno, da, pozvao bih sve Istrijane, Istrijanke, Medulinke, da dođu nam se pridružiti na plaži Bijeca kod Savana Beach Bara u nedjelju 9.8. početkom u 13 sati i da se svi skupa podružimo, popričamo i uživamo u toj predivnoj.
0: Josipe, hvala vam puno na javljanju, što drugo reći nego vidimo se sutra u Medulinu.
1: Naravno, hvala vama i pozdrav svima.
0: Pozdrav.

0: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu Pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
1: Dao bih sve pariške kapije.
0: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.

A imamo jednu prekrasnu vijest koja nama stiže iz Santiaga. Naime, hrvatska ženska u 17 odbojkaška reprezentacija nastup na svjetskom prvenstvu u kojem je domaćin glavni grad Čilea Santiago otvorila je pobjedom. Prvenstvo je okupilo 24 reprezentacije podijeljene u 4 skupine, a Hrvatska će boje brane i dvije istarske odbojkašice Petra Došen i Lana Drviš, koja je i kapetanica, u prvom susretu grupe C sa 3-2 savladala je reprezentaciju Brazila.

Lopta kojom je slavni argentinski nogometaš Diego Maradona postigao pogodak takozvanom Božjom rukom protiv Engleske u četvrtfinalu svjetskog prvenstva, i to 1986. godine, naći će se na dražbi koju će od 21. do 23. kolovoza držati jedna američka aukcijska kuća. Inače, očekuje se kako će dosegnuti prodajnu cijenu od 10 milijuna dolara. Evo, početna cijena za loptu kojom je Maradona rukom postigao prvi pogodak u utakmici koja je završila po Argentina od 2-1 iznosit će 2,5 milijuna dolara. Dakle, iz te aukcijske kuće su autentično slovce potvrdili pismom koje su dobili od suca utakmice, Tunižanina Alija Benasera iz 2023. kojim on potvrđuje kako je zadržao jedinu loptu koja je korištena tijekom utakmice i koja je bila u njegovu posjedu više od 30 godina, a na njoj se nalaze i potpisi njegovih pomoćnika s tog dvoboja. Inače, prije 4 godine na dražbi je za 9,3 milijuna dolara prodan i dres kojega je Maradona nosio na utakmici protiv Engleske 1986. godine.

0: 14:30, vrijeme za ono naše uobičajeno javljanje iz Raklja, ali pitanje gdje se on trenutačno i nalazi. Uglavnom kolega Sergio Valić, kao i svake subote, pa tako i danas sa onim kratkim javljanjem i najavom sutrašnjeg jutarnjeg programa. Pa Sergio, ako se čujemo, dobar ti dan i dobrodošao u program Radio Pula, ako mogu tako reći.
1: Pa cijenjeni kolega, lijep ti pozdrav, evo tebi i lijep pozdrav našem dragom kolegi Branku Crnogorčiću i naravno svim našim dragim slušateljicama i slušateljima. Čujem po tvojem glasu da mi nešto lepršiš, čovječe, pozitiva, sama pozitiva.
0: Što radi godišnji od čovjeka, jel tako? Što radi godišnji odmor od čovjeka?
1: Da, mislim sam da ćeš reći što rade godine ovega.
0: Ne, ali
1: što radi godišnji,
0: ja
1: dobro?
0: Ja ne znam da li si me prije slušao kada sam dao onu zanimljivost informaciju iz Splita gdje je u KBC-u primljen čovjek sa 6,2 promila alkohola u krvi. Kako da kažem, nemoj me krivo shvatiti, to je neka tvoja ovako tematika koju dobro poznaješ. Kako izgleda čovjek sa 6,2 promila alkohola?
1: Mislim, to je nevjerojatno. Evo, ovaj dan sam se zadivljen sam bio, jedna cura od stvari ili ti žena, prije ćemo reći.
0: Da.
1: Bio sam na samom sjeveru naše Istre, da ne otkrivam sad mikrolokaciju, jedno predivno malo mjesto, u 10-11 uro jutro biti onako pijane, znam, sa sobom, to je čudo, ali evo, dešava se, valjda je to. Nego nešto noća mene danas prevlači, kolega, to je sigurno vabriga naša draga.
0: Znači, to je to što imaš da reći po tom pitanju.
1: Po tom pitanju?
0: Da.
1: Po tom pitanju moramo se javiti jedan dan najskupa i onda ćemo malo trenirati pa ćemo vidjeti
0: kića
1: more koliko.
0: Ne bi
1: znači,
0: hvala.
1: Tu se ne bi šipak ovega takmičio sa mnom.
0: Pa ne, ti biš loše prošao. Dobro, idemo se prebaciti na vabrigu.
1: Da, vabriga, još jedna fešta u stvari od predoćeo, to su me zvali da malo najavim. Klapa Kampanel kao glavne zvijezde, vjerujem da je to, da će biti jako i da će biti lipo i zanimljivo i tako naprijed. A ono što sam stija kolega reći, jer evo, gledam ove dane malo te gužice, pa danas njena gostiju, pa sad neki čiste, neki čekuju goste, neki iz gušta, neki iz malo manje gušta, ali uglavnom definitivno još jedno je dokazano da je Istra raj na svijetu, je tako. Pazi, znači kad sad ja zamišljam da neko mora voziti nekih 800 km ili milijari i pol ili 300, nije bitno, platiti masnu cijenu da bi došao tu se okupati, da bi došao malo, evo, se provozala nekoj barki ili ne znam ča, ili jednostavno doživiti naš ambijent, onda stvarno mi smo jedan raj na zemlji, reći ćemo, je tako.
0: Da. Što nam pripremaš za sutra?
1: Čekaj, znači nisam te ni malo interesantno.
0: Pa jesi, da, ali čovjek mora raditi, ima puno fešti, ima puno koncerata, znaš kako to ide.
1: Da, evo, tu sam upravo kod rođaka i uči me, pazi, nije to neka nauka. Tu ne treba sad hoditi na posebne kreativne radionice, ne trebaš recimo ni pojiti na panele rasprave oko working, ali kako vezati jednu i kako napraviti jednu panolu. Evo, to je sad pitanje svih pitanja i sad upravo me educira. Ja sam siguran da bi kolega Branko Crnogorčić to zna, ali evo i moj rođak, evo iz Trsta, isto to jako dobro zna, tako da mi sad veživa jednu panolu i ćemo poji. Nikad ne znaš, jer ako ne hitiš ješku ili panolu, neće paš niš. Ako probaš, nikad ne znaš kad će se nešto zakačiti. I to je manje više, evo, u svim prigodama životnim, ćemo tako reći. Bumbarska noć večeras, je tako, kolega?
0: Tako je, Dražen Zečić.
1: Lovrečeva, pazi, evo, na sve kraje se slavi Lovrečeva, ali u noć obinja svakako stija, evo, za sutra, još spomenuti, noć se me pita da više ne dužim sa svojom pričom. Znači, sutra ima jednu predivnu emisiju, mogu reći, s mikrofonom po isti, jedna tradicijska, u stvari tradicija, obiteljska tradicija obitelji Vlačić, naš Josip Vlačić kao Didi, naš Roko Mali Vlačić kao vrsni svirač na tradicionalnim instrumentima, evo, oni će mi biti gosti s mikrofonom po Istri, a nakon tega, evo, ipak odlučio sam se od svih najava svajga i svačega, jer znaš da će biti u ponedjeljak, ili sutra, u stvari, će biti i Piciginu međudeno, je tako?
0: Malo prije smo najavili to, da.
1: Dobro, ja ću ipak nazvat našega Radu Šerbeđiju, dogovorio sam se danas, u 11 sati će mi se javiti za prikolučke i evo, odradit ćemo sve ono, u stvari će biti do kraja sezone na festivalu ulici se, evo, na Brionima.
0: Odlično, aktivan i uvijek raspoložen naš kolega Valić, u svakom slučaju još jedan poziv, budite i sutra ujutro uz program Radio Pule i naravno ja se iskreno nadam da ćeš i ti sutra ujutro najaviti onaj prijenos od 21 sat, jel tako, također u našem programu između Hajduka i Istre.
1: Da, nisam baš se dobro čuo, da, jer neću privatizirati stvari, ali bile su mi obećane dvije ulaznice za Severinu, ja ih još nisam vidio, ali dobro, to ne znači, jer ipak imam, tako mi je ptičica stvari došapnula da će biti neka podjela, evo, i ulaznica za Severinu u popodnevnom programu, sad, evo, neću dalje, ali neka da, evo, samo neka budu, nek ti prate tvoj program, vjerujem da će se desiti to.
0: Hvala ti na reklami ovoj. Do slušanja, čujemo se, vidimo.
1: Može.
0: Pozdrav. No.

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić, koji se s Milanom priprema u australskom gradu Pertu, dočekan je uz ovacije i skandiranje tamošnjih Hrvata, pokazuje zapravo i video objavljen na internetskoj stranici novina Hrvatski vjesnik iz Melburna. Modrić je dao intervju u oči prijateljske utakmice s Interom, kada ga je voditelj upitao kako se osjeća po dolasku u Pert. Do sad je bilo sve sjajno, lijepo je vidjeti toliko hrvatskih navijača. Inače, u Australiji živi oko 250 tisuća Hrvata i njihovih potomaka, pa je to zapravo jedna od zemalja sa najvećom hrvatskom dijasporom. Mnogi su nosili hrvatske zastave i dresove tijekom utakmice Milana Intera. Inače, Modrić je boravio u Australiji u trenutku dok se navijači pitaju hoće li uopće nastaviti igrati za Hrvatsku. Za mjesec dana će napuniti 41 godinu, a produžio je ugovor s Milanom na godinu dana do ljeta 2027. godine. Naravno, na pitanje koji bi savjet dao ambicioznim nogometašima, hrvatski kapetan je u Pertu odgovorio: vjeruj u sebe, radi naporno i nikad ne odustaj, to je oduvijek bio moj mentalitet i mislim da bi mladi igrači trebali činiti isto. Inače, Milan, koji je s Interom remizirao 1-1, pripreme nastavlja u Indoneziji, gdje će u subotu odmjeriti snage sa londonskim Chelseajem. Dakle, bravo za našeg kapetana, bravo za Luku Modrića.

A već kad govorimo o Milanu, još jedna kratka vijest nam je stigla iz Milana. Naime, Milan se rastao s veznjakom Ismailom Benacerom, čime je okončan sedmogodišnji boravak alžirskog reprezentativca na San Siru. Dakle, 28-godišnji veznjak koji je u Milan došao iz Empolija 2019. bio je na posudbi u Olimpik Marseju i Dinamo Zagreb, nakon što je bio izvan terena zbog učestalih ozljeda koljena. Inače, Benacer je za Milan odigrao 137 utakmica u Serie A, odigravši ključnu ulogu u osvajanju skudeta u sezoni 2021-2022, ali se borio sa fizičkim problemima i posljednju natjecateljsku utakmicu za talijanski klub odigrao je još 2024. godine.

14:45 minuta, to bi bilo to za ovaj prvi dio našeg druženja. Za 15 minuta slijedi i ona središnja informativna emisija Dnevnik Radio Pule, stiže i kolegica Dorina Tikvicki. S vama i dalje ostaje Branko Crnogorčić, a ja ću se ponovno pojaviti i pridružiti se oko 17 sati u nastavku našeg druženja. Dakle, od 17 do 19 sati i dalje puno dobre glazbe i puno sporta, naravno samo za vas.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Uz Hrvatsku lutriju, zaroniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
7: Ministarstvo poljoprivrede pojačava mjere u borbi protiv afričke svinjske kuge. U najvećim žarištima bolesti bit će usmrćeno više od 600 svinja. Uzgajivačima koji još nisu proveli propisane biosigurnosne mjere dan je rok od 10 dana da ih provedu. Pobjednici 22. državnog natjecanja u oranju u Delnicama Zrinko Miličić i Fran Andrej Jalušić predstavljat će Hrvatsku na svjetskome prvenstvu u oranju do godine u Keniji. Posjetili smo ekološkog vinogradara i vinara Šimu Škaulja u Nadinu, bili na festivalu vina i delicija u Ninu, a donosimo i reportažu o istarskim maslinarima. U sutrašnjoj emisiji za selo i poljoprivredu, koja se na prvom programu Hrvatskog radija emitira od 8 sati i 5 minuta, ugostit ćemo novoga predsjednika Udruženja vinarstva Hrvatske gospodarske komore, Tomislava Panenića. Urednica je Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan. Na današnji dan 1995. godine simbolično je završena Oluja. U Gornjem Viduševcu kod Gline zapovjednik 21. kordunskog korpusa Čedo Bulat potpisao je predaju hrvatskim snagama. Predalo se više od 5000 vojnika s tenkovima, topovima i drugim oružjem. 31. obljetnica predaje obilježena je u Glini, gdje su se prisjetili žrtava srpskog logora, kroz koji je tijekom okupacije prošlo oko 2000 hrvatskih branitelja i civila. Među njima je bio i Ivan Turudić, danas predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Splitsko-dalmatinske županije. U Glini su bili i državni tajnik Darko Nekić, kao i zaslanik predsjednika vlade, te umirovljeni general Marijan Mareković i saslanik predsjednika Republike.
2: Ako ne budemo govorili istinu, ako se ta istina u konačnici kroz pravni okvir, kako Republici Hrvatskoj, ali tako i u ovome slučaju Republici Srbiji, ako ne dobije tu svoju jednu satisfakciju, ako ne dođe do pravomoći sudskih presuda, pitanje je što ostavljamo za te buduće generacije, kakvu poruku?
3: Ono najvažnije čega se moramo sjetiti danas, to je doprinos koji su svi naši poginuli branitelji, bili oni specijalne policije, policije Hrvatske vojske, dali da bi mi danas stajali ovdje i da bi naša djeca i unuci mogli ponosno stajati ovdje i svjedočiti o podvigu svojih predaka.
4: Isto tako treba reći da i ovaj događaj ovdje od 8. kolovoza i vojno-redarstvena operacija Oluja je bila temelj koji je prisilio međunarodnu zajednicu da mirnim putem reintegrira ostala okupirana područja u istočnoj Hrvatskoj i Baranji bez ljudskih žrtava.
1: U željezničkoj nesreći koja se jutros dogodila na području Križevaca ozlijeđeno je 20 osoba, od kojih 6 teško. Nitko nije u životnoj opasnosti. Željeznički je promet prekinuta, okolnosti nesreće još se utvrđuju. Sandra Erak.
5: Samo nekoliko minuta nakon 10 sati vlak s 20 putnika sudario se s teretnim vlakom između Svetog Ivana Žabnog i Gradeca kod Križevaca. Na strašan prizor nesreće naišao je Božidar Zrinski, koji nije dvojio pomoći preplašenim putnicima.
6: Slučajno sam išao na benzinsku, nije bilo ništa, vraćam se nazad, vidim šta je, otišao sam po stroj, vidio sam šta treba, obavio svoju građansku dužnost i pa bilo je dosta ozlijeđenih krvavih u prvom trenutku, dok sam ja otišao po stroj, već u međuvremenu hitna došla i sanirala. Svaka nesreća potrese.
5: Angažirano je bilo 6 timova hitne medicinske službe i helikopter, kao i mnogi vatrogasci, rekao je Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić.
7: Moram isto tako pohvaliti vatrogasce, javnu vatrogasnu postrojbu Križevci, javnu vatrogasnu postrojbu Đurđevac, ali isto tako i pripadnike dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja općine Sveti Ivan Žabno, gdje je preko 50 vatrogasaca sudjelovalo u samoj intervenciji. I zahvalit ću se ovim prilikom jednom čovjeku, a to je jedan gospodin koji tu živi u blizini mjesta nesreće, koji je sve unesrećene i sve putnike sa svojim privatnim bilješkarom spustio dolje s pruge i olakšao žurnim službama zbrinjavanje. I eto, sretan sam da mogu reći da unutar sat vremena su svi ozlijeđeni i zbrinuti.
5: Nažalost, teško je ozlijeđeno 6 osoba. 4 su zbrinute u zagrebačke bolnice KB Dubrava i KBC Zagreb. Sve su izvan životne opasnosti. Kod teže ozlijeđenih doznajemo riječ o ozljedama glave, prsnoga koša i kralježnice. 10 lakše ozlijeđenih zbrinjava se u općim bolnicama u Koprivnici i Bjelovaru. Ravnateljica bjelovarske bolnice Sanela Grbaš-Bratković.
8: U općoj bolnici Bjelovar je zaprimljeno 5 osoba iz prometne nesreće kod Žabna, znači te sa vlakovima. Zaprimljene su osobe u obradi, za sada se radi o 3 osobe koje imaju lakše tjelesne ozljede i 2 osobe kod kojih se sumnja na teže tjelesne ozljede i koje će biti hospitalizirane, međutim još je obrada u tijeku. Ono što bih htjela reći još da su sve osobe stabilno i da niko nije životno ugrožen, to je ono što je najvažnije i nadamo se da će biti sve dobro.
5: Uzrok sudara teretnog vlaka HŽ Karga i putničkog vlaka HŽ putničkog prijevoza još se istražuje, rekao je direktor HŽ infrastrukture Damir Lončarić.
9: Prije svega želim izraziti žaljenje stradalih putnika i željezničkih djelatnika i želim brz oporavak. Pruga je na ovoj dionici zatvorena za sav promet, a o uzrocima i svim okolnostima nesreće u ovom trenutku prerano je govoriti jer je to predmet istraga.
5: U istraživanje svih okolnosti teškoga sudara uključila se i Agencija za istraživanje željezničkih nesreća.
1: Broj poginulih migranata nakon masovnog pokušaja ulaska u španjolsku enklavu Ceutu prije tjedan dana povećao se na 96. 82 je poginulo na španjolskoj, a 14 na marokanskoj strani, izvijestila je španjolska televizija pozivajući se na službene izvore. Migracijski pritisak na Ceutu i dalje traje. Jučer je tako jedan migrant poginuo pokušavajući ući na područje enklave paraglajderom. Tragedija je otvorila i pitanje kapaciteta za prihvat migranata, osobito maloljetnika. Lokalne vlasti ponovno pozivaju na veću solidarnost i pomoć ostaloga dijela Španjolske. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u posjetu je Srbiji, tradicionalnoj saveznici Moskve. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije. Jučer ga je u zračnoj luci dočekala ministrica energetike, a tijekom vikenda planirani su njegovi sastanci sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: U Istri na vrhuncu turističke sezone boravi više od 300.000 turista. Najposjećenija su turistička središta Rovinj i Poreč, a u veliki broj gostiju privlači i rt Kamenjak od Premanture. Iako su gužve na Kamenjaku malo manje nego prijašnjih godina, to zaštićeno područje i dalje je tijekom ljeta pod velikim turističkim pritiskom. Nives Kalebić.
10: Kilometri makadamske ceste Kamenjakom vode do skrivenih uvala i čistog mora. Prepoznali su to i turisti koji na najjužniju točku Istarskog poluotoka dolaze iz svih krajeva svijeta.
11: Upravo smo stigli. Preljepo je. Jako nam se sviđa. Mirno, čisto, organizirano. Informirali smo se prije nego li smo krenuli na put i tako doznali za Kamenjak. Dolazimo iz Njemačke. Volimo Hrvatsku, bili smo više puta, no prvi put smo u Premanturi. Lijepo je, plaže su odlične, voda čista, ljudi dragi i ljubazni.
10: Pritisak vozila na zaštićeni prostor Kamenjaka je velik, pa je ove godine javna ustanova koja skrbi tim područjem odlučila zatvoriti određena mjesta za promet. Ravnatelj javne ustanove Kamenjak Slobodan Belević.
12: S početka sezone od 5. mjeseca na Kamenjak nam je ušlo oko 75.000 vozila, što nam je 20% manje nego lani. Ovo nama odgovara.
10: Inače, jug Istre ove sezone je dobro posjećen. Na Medulinskoj rivijeri srpanj su završili u plusu, ističe direktor tamošnje turističke zajednice Mihael Đaković i dodaje.
13: Jedan dan u kolovozu ili u srpnju, znači ko jedan tjedan u predsezoni s obzirom na cijene i prihod. Ovo za sad odvilo se na najbolji mogući način s obzirom na sve upitnike i prijetnje koje su nam se nadvijale nad glavom negdje u rano proljeće.
10: U Istri su ove sezone najbolje popunjeni kampovi, slijede hoteli i privatni smještaj. Direktor turističke zajednice Istarske županije Denis Ivošević kaže da je booking ipak usporeniji.
14: Više ne pričamo o last minute, nego gotovo last second. Međutim, na kraju, što se i potvrdilo u prethodna 2-3 mjeseca, ipak zbroj je pozitivan i to je ono najvažnije.
10: Stoga su i očekivanja za ostatak turističkog kolovoza dobra.
1: U utorak se u Hrvatskoj očekuju nove cijene goriva. Neslužbeno se doznaje da bi Euro Super 95 trebao pojeftiniti 2 centa, pa će nova cijena biti euro i 60 centi po litri, dok bi dizelska goriva trebala poskupjeti euro dizel 2 centa na euro i 77 centi, a plavi dizel 3 centa, pa bi stajao euro 25 centi po litri. Kako se već uobičajilo, o točnim će iznosima konačnu odluku donijeti vlada na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Točno u 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću počinje 29. maraton lađa na Neretvi. I ovogodišnje će natjecanje tradicionalnim plovilima neretvanskom lađom popratiti državni vrh. Tradicionalnom trkom na tovarima koja kroz Trgovačku ulicu kreće u 19 sati, u Odnjanu večeras počinje 58. bumbarska fešta. Stari cilj trke je na Narodnom trgu, gdje u 20 sati počinje još jedna bumbarska tradicija, parada alegorijskih kola. Program fešte nastavlja se glazbeno-zabavnim programom na Narodnom trgu. A u sklopu programa Vodnjanskog ljeta sutra će u Peroju u 21 sat koncert održati glazbeni sastav Bu Banis, a u ponedjeljak 10. kolovoza obilježit će se Dan grada Vodnjana. U 10 sati služit će se sveta misa u crkvi Svetog Blaža, a u večernjim satima na rasporedu je tradicionalna manifestacija Polenta Bumbara. Rovinj večeras slavi još jednu noć Svetog Lovre, poznatu i kao noć zvijezda padalica. O 19.30 na Malome molu kreću besplatne vožnje batanama, a večer će upotpuniti i prva izložba fotografija mladog fotografa i suradnika Rovinjskog ekomuzeja Batana, Alessia Sponze. Posjetiteljima će se nuditi i tradicionalni riblji specijaliteti, fritule i rovinjski fjoki. U nedjelju pak 9. kolovoza na Rovinjskom velikom molu održat će se ovogodišnji Tuna Fest, što je osim za uživanje u morskim delicijama i prilika za promoviranje održivog ribolova u Jadranu. Nakon Tamare Obrovac, koja je sinoć sa svojim sastavom Transhistria Ensemble nastupila u Raklju, programi festivala na Dragom kamenu nastavljaju se večeras i sutra filmskim projekcijama. U Korti Grubića večeras se može pogledati dječji film Glavonja, a sutra film Bijelo se pere na 90. Festival na Dragom kamenu zaključit će u petak 14. kolovoza nastup Atomskog skloništa. Svi su programi besplatni, a festival, koji je privatna inicijativa, već 15 godina u Raklju okuplja brojnu publiku. U Valturi se održava treće izdanje likovno-umjetničke manifestacije Extempore. Namijenjena je svim generacijama, profesionalnim umjetnicima, amaterima, turistima i lokalnom stanovništvu, bez obzira na prethodno likovno iskustvo. Ovogodišnja je tema Pogled na Valturu. Organizator, turistička zajednica općine Ližnjan, radove će donirati javnim ustanovama sa svoga područja. Istra je sinoć imala jedan od onih trenutaka koji se pamte. Legendarni Karl Cox, jedan od najvećih i najutjecajnijih DJ-eva svih vremena, prvi je put stao na za DJ pult u Cave Romane i pred više od 5000 posjetitelja iz Hrvatske i svijeta priredio spektakl koji je trajao sve do gotovo 6 sati ujutro. Ulaznice su bile rasprodane tjednima unaprijed, a monumentalni rimski kamenolom u Vinkuranu još je jednom postao mjesto susreta međunarodne elektroničke scene. Karl Cox iza pulta još je jednom pokazao zašto mu već desetljećima pripada posebno mjesto u povijesti elektroničke glazbe. A nakon svjetske glazbene legende Nika Cave-a i njegovog benda, koji je dvije večeri za redom napunio arenu, večeras u Pulskom amfiteatru nastupa Severina. U Malom rimskom kazalištu sutra u 21 sat pulskoj publici predstavit će se poznati talijanski glazbenik Albano. Sutra u 15 sati na Medulinskoj plaži Bijeca počinje ovogodišnji turnir u Piciginu. Prijave su moguće online preko poveznice na Instagram profilu organizatora, odnosno Medulinskog

0: O vremenu u Istri, Horvat Igor. Nad Istrom pretežno je vedro, a u unutrašnjosti sunčano uz malu naoblaku. Puše slaba i umjerena, ponegdje pojačana bura, uz zapadnu obalu i slabo umjeren sjeverozapadni vjetar. More je malo i umjereno valovito. Prema podacima aerodromske postaje u Puli u 13 sati temperatura zraka iznosila 32 Celzijeva stupnja, tlak zraka 1016 hektopaskala, a relativna važnost 34%. Temperatura zraka u 13 sati. Svjetionici i Poreri, Sveti Ivana Pučini 30, Monte Kope, Pazini, Pula, aerodrom 32, Opatija 33 Celzijeva stupnja. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Malo do umjereno valovito, najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 22 i 27, u unutrašnjosti Istre između 17 i 22 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 32 i 37 Celzijevih stupnjeva.
1: Tonski realizator emisije Branko Crnogočić uredila i vodila Dorina Tikvicki.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
3: Radio Pula.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i obrnuto prema unutrašnjosti. Na autocesti A1 kod naplatnih postaja Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su duge oko 1 km. U priobalju puše bura. Na Jadranskoj magistrali na dionici Novi Vinodolski Sveta Marija Magdalena još je zabrana prometa za autobuse, na kat, motocikle i vozila s prikolicama. Putnički promet pojačan na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Jadrolinije Kraljevica-Lun. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu Pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
1: Dao bih sve pariške kapije.
0: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.

0: šansa na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Grilaj uz opako niske cijene u Plodinama. Očišćena orada, kilogram 12,59 € i gelatino sladoled obiteljsko pakiranje za 2,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

0: U željezničkoj nesreći koja se jutros dogodila na području Križevaca ozlijeđene su 22 osobe, od kojih 6 teško. Nitko nije u životnoj opasnosti. Željeznički je promet prekinut, a okolnosti sudara još se utvrđuju. Prema neslužbenim informacijama, teretni vlak nije se zaustavio na crveno svjetlo na kolodvoru u Svetom Ivanu Žabnu, nakon čega se sudario s putničkim. Na mjestu nesreće bili su potpredsjednik vlade Tomo Medved, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Maja Grba-Bujević i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Potpredsjednik Medved istaknuo je da su sve hitne službe brzo i humano reagirale.
1: Zahvaljujem svima koji su u skladu sa svojim nadležnostima profesionalno, odgovorno, ali i humano pristupili kako bi u što je moguće kraćem vremenskom periodu spasili ozlijeđene osobe, zbrinuli ih u odgovarajuće ustanove, ali naravno kako bismo poduzeli sve radnje na samom mjestu događaja, kako bi se zaustavio eventualni požar i kako ne bi došlo do daljih nezgoda i nesreća.
0: Policija je uhitila 22-godišnjeg vozača koji je zagorskim cestama nekoliko puta vozio 280 km na sat i pritom sve snimao. Također je pretjecao preko pune crte i vozio suprotnim prometnim trakom. Uz obijesnu vožnju automobilom utvrđeno je da je mladić vozio neregistrirani i neosigurani motocikl bez položenoga vozačkog ispita za A kategoriju. Tijekom kriminalističke istrage privremeno su mu oduzeti automobil i prometna dozvola, a protiv njega bit će podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu.
2: Vijesti.
0: Bespilotna letjelica koja je prenosila znatnu količinu eksploziva ušla je jutros u bugarski zračni prostor i eksplodirala nedaleko od granice s Rumunjskom, a zatim se srušila u polje. Nije bilo žrtava. Granična policija čula je buku, a zatim je bugarska patrola uočila crni dim izazvan eksplozijom. Riječ je o većem, a ne rekreacijskom dronu. Njegova identifikacija tek slijedi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u prvom je službenom posjetu Srbiji, gdje se sastao s kolegom Aleksandrom Vučićem. Ukrajinski dužnosnici ističu da je taj posjet pljuska Kremlju i pokušaj da se oslabi utjecaj Moskve na Beograd. Pri tome, Kijev nastoji osigurati suradnju i pomoć Srbije u područjima u kojima je to moguće, poput gospodarstva. Mediji u Srbiji pak ocjenjuju da se posjet može promatrati kao diplomatska poruka predsjednika Aleksandra Vučića Briselu i pokušaj smanjivanja europske zabrinutosti zbog bliskih veza Srbije i Rusije. No dio srbijanskih političara smatra da je dolazak Zelenskog upravo posljedica pritisaka Europske unije, jer Srbija i dalje odbija uvesti sankcije Rusiji. Obje su zemlje kandidatkinje za članstvo u Uniji, a Vučić je nakon sastanka izjavio da su najviše vremena posvetili upravo toj temi.
3: Na tom putu mi njemu i njegovoj zemlji želimo svu sreću i mnogo uspeha. Što se Srbije tiče, uvijek ćemo u potpunosti to da podržimo. I bez onoga, ali znati da se žalimo gdje je Srbija i zašto Srbija nešto nije dobila, mi nemamo problem sa tim. Mi smo odavno razumeli poruke iz pojedinih zemalja članica, uz svu zahvalnost Ursuli von der Leyen i Antoniju Košti, na ogromnoj podršci koju su i nama Srbima pružali u prethodnom periodu i kod nas tu to nije, da budem sasvim iskren, posebno veliko pitanje.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće. Na Jadranu ujutro umjerena jaka bura, zatim do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 24 i 28, dnevna između 29 i 34, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić. Uredila Ivana Čutura.
4: Radio Pula.
5: Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i obrnuto prema unutrašnjosti, posebice na autocestama. Zastoji i kolone su mogući kod naplatnih postaja te u zonama tunela, čvorova i odmorišta. Savjetujemo vozačima da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. U priobalju puše bura, zabrana je prometa za pojedine skupine vozila. Ljetna zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti D1, bit će sutra u nedjelju od 12 do 23 sata. Putnički promet je pojačan na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Moguća su i dulja čekanja. U prekidu je katamaranska linija, Jadro linije, Kraljevica, Lun.
2: Fonovinil.

Pula moja, Marko Kutvić s druge strane. 13.8. stižavam na Kaštel. Radujem se prilici da se ponovo sretnemo, da skupa zapijamo i probudimo sve one trenutke koje čine život. 13.8. Kaštel, vidimo se.

100% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol.

0: Stereo Sport subotom.
1: Gosti,
0: komentari,
1: prilozi,
0: zanimljivosti,
1: karte
0: i puno, puno dobre glazbe. Stereo Sport subotom.
1: Sve o sportu.

17 sati i 12 minuta, bit će i Paloma, Nera i Dalmatinka i sve to večeras u Pulskoj areni sa našom dragom Severinom. A naravno vama upućujem jedan srdačan topli pozdrav iz studija Radio Pule. Poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, evo u nastavku našeg današnjeg druženja, 17 sati kao što sam rekao i 12 minuta, do 19 sati bit ćemo sa vama uz puno dobre glazbe. Imat ćete dakle priliku i pjevati i plesati, ovisi u kojem ste društvu, ali u svakom slučaju iskoristite nas maksimalno. Između ostalog i naš broj telefona je 210 810, pa ako nešto slavite, pa ako slavite rođendan, godišnjicu braka, šta možemo još slaviti, ne znam, uglavnom što god bilo, mi smo tu zbog vas. Malo ćemo se veseliti, malo ćemo pričati o sportu, malo ćemo pričati i dat ćemo vam neke zanimljivosti iz svijeta i glazbe i sporta. U svakom slučaju ono najvažnije da smo ponovno zajedno. Branko Crnogorčić, tonski realizator, moje ime je Daniel Sponza, urednik i voditelj današnjeg poslijepodnevnog programa, a od 18 sati stiže nam tko drugi nego kolega Daniele Pernić.

0: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
1: Dao bih sve pariške kapije.
0: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.
2: L'été sur le Radio Pula.
3: Što je život?
4: Da, još jedan pa ćemo ponoviti, večeras ne samo što nastupa Severina u Puli, večeras se održava i tradicionalna bumbarska fešta u Vodnjanu, a od 21 sat glavna zvijezda ovog zabavnog dijela programa je upravo on, pjesma se zove Živi danas, a on je Dražen Zečić.

E da, sad kad smo čuli i Severinu i Dražena Zečića i Albana i time najavili današnje i sutrašnje koncerti, idemo dalje sa korisnim i servisnim informacijama, a ona prva, evo, odnosi se na vrijeme, na vremensku prognozu za sutra, koja glasi: i sutra, naravno, a što drugo nego pretežno sunčano vrijeme, puhaće stala slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjaka, jutarnje temperature zraka bit će od 18 do 27, a one dnevne vrijednosti između 31 i 36 stupnjeva. Trenutne temperature: Labin, Medulin, Pula, Krk

Idemo još jednom najaviti, dakle, utakmice drugog kola Supersport Hrvatske nogometne lige koje su na rasporedu danas i sutra sa posebnim naglaskom na ono što nas čeka sutra navečer s početkom u 21 sat. Naime, u prvom ovosezonskom gostovanju nogometaše pulskog prvoligaša put će sutra odvesti na Poljudu. U nedjelju, dakle, će na Poljudu s početkom u 21 sat svoj 69. međusobni prvenstveni dvoboj odigrati Hajduk i Istra. Tradicija je naravno na strani Splićana koji su do sad upisali 38 pobjeda spram 14 do kojih su evo stigli Puljani uz 16 susreta koji su završili podjelom bodova. Dobio je tjedan dana treninga da nadoknadi propušteno krajem priprema. Što se tiče Splićana, naravno znamo da je Hajduk bio aktivan ovo i tijekom tjedna, a za razliku od zeleno-žutih koji su prošle subote igrali protiv Lokomotive te potom prebacili fokus na ogled u Splitu, evo Splićani su unutar 8 dana odigrali 3 utakmice i pritom proputovali pola Europe. Najprije su gostovali na Cipru kod Fafosa, potom na otvaranju domaćeg prvenstva u Varaždinu upisali 2 poraza uz bljede predstave, da bi nakon toga skoknuli i do Litve te uz puno bolje izdanje uvjerljivo savladali Žalgiris. Dakle, svakako sutra nas očekuje jedna neizvjesna i teška borba, ono što kaže i sam trener Hajduka i dojučerašnji trener Istre Gonzalo Garcia. Sve će biti loše za Hajduka ako ne pobjedimo Istru. Hajduk 6 godina nije pobjedio na gostovanju u Europi, sada smo konačno to uspjeli napraviti, iako nije bilo nakon što smo primili pogodak za 1-1. U svakom slučaju dodajmo ovome da su danas na programu 2 utakmice, za neki sat vremena, preciznije u 18.30 igraju Rudeš i Osijek, a u 21 sat Lokomotiva i Gorica, sutra od 18.30 Slaven Belupo Varaždin, a onda u 21 sat uz prijenos u programu Radio Pule, Hajduk i Istra, odgođen je onaj susret između Rijeke i Dinama.

Informacija koja će zasigurno dobro doći svima vama koji ste trenutno na jednoj od ovih naših prekrasnih plaža u Istri ili ste na nekoj barci, brodu, gliseru, gdje god bili i zasigurno se pitate što se tiče sunčanja i što se tiče te zaštite od sunca, da li bolja krema ili primjerice sprej za sunčanje. Naime, kod zaštite od sunca ključno je, kažu evo stručnjaci, koristiti proizvode sa zaštitnim faktorom od najmanje 30, no postavlja se pitanje je li bolji izbor krema ili sprej, iako su oba proizvoda jednako učinkovita ako se pravilno primijene. Dermatolozi ističu da se kreme u praksi često pokažu boljim izborom. Evo, razlog je jednostavan, ljudi sprej često nanesu neravnomjerno i u nedovoljnoj količini, što umanjuje razinu zaštite, dok je nanošenje kreme preciznije i temeljitije. Inače, što još o ovome reći, a to je da na suncu, teoretski kad govorimo o tom faktoru 30, znači da na suncu možete ostati 30 puta dulje nego prije nego što koža pocrveni, ali to vrijedi samo ako se točno pridržavate samih uputa. Većina ljudi u praksi ne slijede upute, doslovno proizvode ne nanose 30 minuta prije izlaska na sunce, niti ponavljaju nanošenje svaka 2 do 3 sata, osobito nakon znojenja ili brisanja ručnikom, kažu stručnjaci. Za većinu aktivnosti preporučujemo vodootporan proizvod širokog spektra sa zaštitnim faktorom 30 ili više. Što se tiče spreja za sunčanje, sprejevi su postali popularni zbog formula koje se lako koriste i nisu masne. Međutim, ponovit ću još jedan put ono što sam rekao na samom početku. Dakle, dermatolozi kažu i ističu da su kreme u praksi često pokažu boljim izborom.

0: 17:41, inače jučer je održana i konstituirajuća sjednica novoizabranog vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora na čelu sa novim predsjednikom Josipom Varvodićem, koji je odmah razriješio dužnosti dosadašnjeg glavnog tajnika Sinišu Krajača i sve direktore ureda. U 40 sekundi imamo izvještaj kolege s Hrvatskog radija.
1: Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić na prvoj je sjednici vijeća HO, a s njim na čelu donio promjene koje je najavio nakon pobjede na izborima prije 11 dana. Najveća je smjena glavnog tajnika Siniše Krajača.
2: Ja bih svojim putem i zahvalio i glavnom tajniku i direktorima na svemu što su radili i za sve što su napravili za hrvatski sport. Neki od direktora odlaze iz kuće, neki ostaju i želim im svima uspješno, sve uspjehe dalje u životu. Mi ćemo postaviti sad VD-ove koji će voditi Hrvatski olimpijski odbor do trena kad raspišemo javne natječaje za glavnog tajnika i za direktora ureda.
1: Rekao je Varvodić najavivši tako novo razdoblje u radu Hrvatskog olimpijskog odbora.

Prebaci ljeto u petu brzinu uz top ponudu iz Plodina. Nivea San odabrani proizvodi već od 5,99 € i gelatino sladoled 6 korneta za 3,59 €. Plodine, uvijek od akcije.

I dalje sa još jednom najavom, naime danas i sutra Pula je i postaje zapravo europsko središte fudbala. Naime, na rasporedu je jedan od najjačih turnira u Europi koji na plažu Zelenika na Valkanama dovodi najbolje europske i svjetske igrače. Nakon iznimno uspješnog organiziranog turnira prošle godine, sada se sve nekako diže na još jednu višu razinu. Ovogodišnje izdanje ponudit će 16 muških i 8 ženskih ekipa iz Hrvatske, Brazila, Njemačke, Nizozemske, Izraela, Portugala, Španjolske i brojnih drugih zemalja koji će se boriti za nagradni fond od 3.300 eura. Inače, fudbal je sport nastao na brazilskim plažama koji spaja elemente nogometa i odbojke na pjesku, a dakle ta Liga prvaka okuplja sve ono najbolje što se može ponuditi na turnirima, među kojima Pula ima jako, jako dobar status. U petak navečer u Kinema pubu je održano izvlačenje parova. Natjecanje je startalo danas u 9.30 ženskim turnirom. Muški turnir je započeo u 13.30. Sve će nekako potrajati do 22.30, tako da večeras možete zasigurno skoknuti do Valkana. A u nedjelju je završnica od 11.00. Po rasporedu finale ženskog turnira je u 18.00, dok će muško finale započeti u 18.50. Dakle, sve to na plaži Zelenika na Valkanama.

0: Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković posjetio je najteže stradale putnike i strojovođu putničkog vlaka koji su zbrinuti u kliničkom i bolničkom centru Zagreb. Prije ministra poslušajmo obnašatelja dužnosti i pročelnika objedinjenog hitnog bolničkog prijama u KBC-u Zagreb Adisa Keranovića.
1: U naš hitni prijem na Rebru zaprimljena su 3 pacijenta. Jedan od njih je došao helikopterskom hitnom medicinskom službom, druga dva su došla izvan bolničkom hitnom medicinskom službom, dakle zemaljskim putem. Došli su u vrlo kratkom razmaku, tako da smo svih troje paralelno zbrinjavali. Oni su trenutno u jedinici intenzivnog liječenja, stabilni su, imaju teške tjelesne ozljede, imaju ozbiljne ozljede, ali su stabilni što se tiče svih parametara vitalnih funkcija i očekuje se dobar oporavak.
2: O samoj nesreći i istrazi ne mogu puno govoriti u ovom trenutku jer istraga traje, jednu radi i policija zajedno sa državnim odvjetništvom, a ovu sigurnosnu provodi Agencija za istraživanje nesreća, tako da u ovom trenutku je najvažnije da nema smrtno stradalih, da je svima su na vrijeme pružena pomoć. Tu prije svega želim zahvaliti svim službama i naravno hitnoj službi i vatrogascima i lokalnom stanovništvu koje je pomoglo da se evakuira što prije stradali, da budu hospitalizirani.
0: Na današnji dan 1995. simbolično je završila Oluja. U Gornjem Viduševcu pokraj Gline zapovjednik 21. kordonskog korpusa Čedo Bulat potpisao je predaju hrvatskim snagama. Predalo se više od 5000 vojnika s tenkovima, topovima i drugim oružjem. 31. obljetnica predaje obilježena je u Glini gdje je počast odana i žrtvama tamošnjega srpskog logora kroz koji je tijekom okupacije prošlo oko 2000 hrvatskih branitelja i civila. Među njima je bio i Ivan Turudić, danas predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Splitsko-dalmatinske županije. Tom je prigodom govorio o važnosti sudskog procesuiranja odgovornih za zločine počinjene tijekom okupacije. Poruke su uputili i izaslanici predsjednika Republike i Vlade, državni tajnik Darko Nekić i umirovljeni general Marijan Mareković.
3: Ako ne budemo govorili istinu, ako se ta istina u konačnici kroz pravni okvir, kako Republici Hrvatska, ali tako i u ovome slučaju Republici Srbije, ako ne dobije tu svoju jednu satisfakciju, ako ne dođe do pravomoći sudskih presuda, pitanje je što ostavljamo za te buduće generacije, kakvu poruku?
4: Ono najvažnije čega se moramo sjetiti danas, to je doprinos koji su svi naši poginuli branitelji, bili oni iz specijalne policije, policije Hrvatske vojske, dali da bi mi danas stajali ovdje i da bi naša djeca i unuci mogli ponosno stajati ovdje i svjedočiti o podvigu svojih predaka.
5: Isto tako treba reći da i ovaj događaj ovdje od 8. kolovoza i vojno-redarstvena operacija Oluja je bila temelj koji je prisilio međunarodnu zajednicu da mirnim putem reintegrira ostala okupirana područja u istočnoj Hrvatskoj i Baranji bez ljudskih žrtava.
0: Vijesti. Promet uz nekadašnju zgradu Zagrebačkog vjesnika od danas ponovno teče redovito. Nakon uklanjanja zgrade i sanacije nogostupa na gornjoj razini Slavonske avenije, to jest preko Savske ceste, ponovno je moguć promet kakav je bio prije požara u studenom prošle godine. I drugi vikend u kolovozu protječe uz gužve na cestama. Pojačan je promet prema moru, a na pojedinim lokacijama autoceste A1 gužve su i prema kopnu. Opširnije u izvješću Hrvatskog autokluba.
6: Na autocesti A1 kod naplatnih postaja Demerje u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km. Kod naplatnih postaja Lučko u oba smjera nema dužih kolona. Kolona duga oko 1 km i na autocesti A2 Zagreb-Macelj kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Maclja. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali na dionici između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene još je zabrana prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama. Putnički promet pojačan na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom u oba smjera. U prekidu je katamaranska linija, Jadro linije, Kraljevica Lun.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i vruće. Na Jadranu ujutro umjerena jaka bura, zatim do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 24 i 28. Dnevna između 29 i 34. Na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.

18 sati i 12 minuta nakon vijesti Hrvatskog radija. Naravno, nastavljamo s našim današnjim druženjem. Sve to na valovima Radio Pule. Gledam prijatelje, kolegu. Dakle, došlo je do smjene u našoj režiji. Malo mi se smije. Znači, još uvijek je, naravno, pun snage za razliku od mene. Mi smo 13 sati, a on je ovako pun snage došao da bude s vama sve do, dokoliko, Danijele, do 12, jel tako, tu negdje. Ali u svakom slučaju, kao i uvijek, provit ćete ugodne trenutke i sa njim. Dakle, on je Danijele Pernić, tonski realizator koji je zamijenio Branka Crnogorčića. Ja sam i dalje Danijel i bit ću sa vama još nekih 40-ak minuta. Ali u svakom slučaju, budite i dalje uz nas, jer ćemo još uvijek govoriti o sportu, najaviti jedan tradicionalni plivački maraton, je zapravo sve spremno za 25. Porečki delfin. Organizatori i ove godine očekuju rekordan broj prijava, pa ćete dobiti tu informaciju, a onda ćemo malo ići diljem Europe, malo skoknuti i vidjeti kako stoji prijelazni rok kod nekih momčadi. U 18:30 minuta, dakle, kreće i prvi susret drugog kola Supersport Hrvatske nogometne lige između Rudeša i Osijeka.

Da, i kao što sam malo prije najavio, tijekom dva dana, 29. i 30. kolovoza na Porečkoj plaži Picalo držat će se jubilarno 25. izdanje Porečkog delfina, iako je riječ je prije svega o plivačkom maratonu i ovo izdanje donosi mnoge druge zanimljivosti zbog kojih je ovaj događaj već niz godina jedan od najposjećenijih sportskih događaja u Istri, a da će i ovogodišnje izdanje Porečkog delfina biti iznimno uspješno potvrđuje i veliki broj prijavljenih plivačica i plivača iz mnogobrojnih država. Zoran Jendrašić, glavni tajnik sportske zajednice grada Poreča, izvijestio je prije par dana da Poreč, odnosno da je do sada putem online prijava zabilježeno više od 400 prijava, što je brojka koja organizatorima budi nadu da će ove godine biti oborena rekord po broju prijavljenih plivačica i plivača. Do kraja online prijava očekuje se još između 200 i 400 prijavljenih natjecatelja, a ostali plivači se već tradicionalno prijavljuju na sam dan utrke, koja ove godine počinje u subotu 29. kolovoza u 8 sati 30 minuta na Porečkoj plaži Pical. Već po tradiciji natjecateljima su ponuđene 4 dionice, 500, zatim 1500, 3000 i 5000 metara, na kojima mogu plivati uz pomoć svih mogućih pomagala, od peraja i maski do popularnih luftića. Kotizacija za nastup iznosi 30 eura, a svim članovima sportskih klubova koji su registrirani u Poreču kotizacija plaća grad Poreč. Naravno, još dodajmo ovome kao zanimljivost za ovu godinu, evo, istaknuta je mogućnost nastupa osoba s invaliditetom na dionici od 500 metara, svakako sa time da će onima koji ne mogu sami plivati na raspolaganju biti asistenti uz koje će moći sigurno završiti utrku. Naravno, mi ćemo ovaj Porečki delfin najavljivati i tijekom sljedećih emisija, a u 25 godina rada i stvaranja Porečki delfin ima impresivne brojke, broj sudionika i volontera rastoje svake godine, pa je tako tijekom četvrt stoljeća najpoznatiji plivački maraton otplivalo više

A madridski Real ovih je dana objavio kako je sa brazilskim reprezentativnim napadačem Viniciusom produžio ugovor do ljeta 2032. godine. Financijski detalji ugovora nisu naravno objavljeni, no prema dosadašnjem ugovoru 26-godišnji Vinicius je mogao postati slobodan igrač sljedećeg ljeta, a proteklih dana trajalo to cjenkanje u kojem su obje strane tražile produžetak suradnje po što povoljnim uvjetima.

0: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu Pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
1: Dao bi sve pariške kapije.
0: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.
2: Estate su Radio Pola.

Prekrasna stvar, Dimenti Karsi, Alesete, LOD, samo za vas. I zapravo za kraj ovog, ako ništa drugog, govornog dijela programa u sklopu današnjeg poslijepodnevnog programa na valovima Radio Pule. Nadam se da se proveli doista lijepe, ugodne trenutke. Dobili ste neke zanimljivosti, dobili ste informacije o sportu. Nemojte nikako zaboraviti biti sutra navečer uz program Radio Pule, jer je prijenos utakmice drugog kola Supersport Hrvatske nogometne lige koja se igra u Splitu između Splitskog Hajduka i Istre 1961. Bit će sa vama kolega Branko Crnogorčić i moja malenkost. U svakom slučaju, još jedan put, evo, hvala vam puno što ste bili danas sa nama. Želimo vam ugodan ostatak večeri, a upravo sa vama će i dalje ostati kolega Danijele Pernić. Mi se ponovno čujemo sutra na večer. I sada birajte. Večeras, Dražen Zečić, Vodnjan, Severina Arena, sutra Malorinsko kazalište Albano i tako dalje i tako dalje. Dakle, doista imate puno, puno tih koncerata i manifestacija na području cijele Istarske županije. Na vama je samo da kažete to, to, to i to. Hvala vam puno, bilo bi to, to, jel tako, za danas. Čujemo se sutra, do tada, do slušanja.

0: Radio Pula. Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Na autocesti A1 Zagreb-Ploče Karamatići, kod naplatnih postaja Dubro-Demerje u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 1 km, a kod naplatnih postaja Lučko u oba smjera nema dužih kolona. Prometna nesreća je kod odmorišta Modruš u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Na autocesti A3 Bregana Lipovac opasnost je od naleta na životinju kod odmorišta Dragalić u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Prometna je nesreća na brzoj cesti D424 Zadar Zemuni Gornji. Promet je u prekidu od izlaza Sveti Martin u smjeru sjevera. Vozače podsjećamo da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama. Promet je pojačan na većini graničnih prelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Moguća su i dulja čekanja. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: Lollipop.

0: U sudaru teretnog i putničkog vlaka jutros pokraj Križevaca ozlijeđeno je 20 osoba, od kojih 6 teže. Nikome na sreću život nije ugrožen, iako se uzrok nesreće tek treba utvrditi. Prve neslužbene informacije upućuju na ozbiljan propust u prometovanju teretnog vlaka, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a predsjednik sindikata prometnik vlakova Hrvatske Mario Grbešić.
1: Mi smo nakon dojave o samoj nesreći izašli na lice mjesta u kolodvor Gradec i razgovarali sa dežurnim prometnikom vlakova u kolodvoru Gradec i dežurnim prometnikom vlakova u kolodvoru Sveti Ivan Žabno i po za sad neslužbenim informacijama, jer ne bih htjeli izbilja ništa prejudicirati do kraja istraga, ali po neslužbenim informacijama uzrok nesreće je prolazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoji u kolodvoru Žabno iz za sada nama nepoznatih razloga, što je dovelo do sudara s putničkim vlakom. Ono što je dobra okolnost, ako to možemo tako nazvati, je da je putnički vlak neposredno prije stao na stajalištu, pa je tek krenuo sa stajališta. Inače, na toj dionici pruge je brzina 120 km na sat, ali s obzirom na situaciju ovdje iza nas na terenu, ta brzina je bila značajno manja od te.
0: Oni koji su odgovorni za ilegalno odlaganje otpada u Gospiću, zato će i odgovarati, a odlagalište će biti sanirano. Poručio je to premijer Plenković komentirajući onečišćenje okoliša i podzemnih voda na području na kojem se odlagao izrazito toksičan otpad.
2: Postoje dvije instrukcije, mi smo održali sastanak svih aktera i dionika koji su uključeni u ovu temu. Jedan, da se moraju procesirati svi oni koji su odgovorni da je otpad, nelegalan otpad, završio na području Gospića i drugih dijelova Ličko-senjske županije. I druga, da se pripremi cjeloviti plan sanacije koji će koordinirati Fond za zaštitu okoliša. Mi smo pokazali na primjeru varaždinskih bala, kada je država stala kroz fond iza tog projekta i mi smo riješili bale koje su tamo 20 praktički ruinirale cijeli izgled ulaska u Varaždin praktički pored Varteksovog stadiona. Tako će se riješiti ovo i kroz ta dva elementa mislim da će sve biti riješeno.
0: Na području Drniša otkriveno je gotovo 7 tona ilegalnog pršuta. Inspektori su u skrivenom objektu razotkrili nelegalno poslovanje i zapljenili 1000 komada sušenog mesa, gotovo bez ijednog dokumenta i sanitarnog odobrenja. Roba je oduzeta i bit će uništena, ministar poljoprivrede David Blajčić.
3: Mi se s ovakvim prijavama i dojavama s terena susrećemo redovito, no ono što je bitno da se procesuira, da se tako nešto ne ponavlja. U kontekstu afričke svinjske kuge vidimo koliko je iz područja žarišta ili iz drugih zemalja gdje kuga nije pod kontrolom vrlo lako dovesti kugu u ostatak Hrvatske.
0: I pred kraj vijesti, lijepa vijest s juga Hrvatske. Gusari iz Komina i Crni put iz Metkovića zajednički su ušli u cilj na 29. maratonu Lađa. Utrka je bila napeta do samoga kraja, dvije domaće ekipe Lađara bile su gotovo cijelim putom izjednačene, pa su na cilju u Pločama spojili lađe i zajednički zagrljeni ušli u cilj. Zašto je pala takva odluka, ispričali su HRT-u glavni akteri dviju ekipa, Goran Odak i Dragan Volarević.
4: Znali smo da će Crni put biti glavni konkurent, ali evo, znači borba je bila sama do samoga kraja. U Crnu Riku smo ušli i nakon 4-5 km neizvjesne borbe jednostavno smo odlučili da idemo skupa.
5: Pa evo što Goran kaže, nakon 4-5 km, znači niko nikoga, borba prsa o prsa, umorni oni, umorni mi, izgubit prvo mjesto tu pred kraj, znači nema smisla. Mislimo da ovo pošteno, mi jesmo rivali u Lađi, ali smo isto tako i prijatelji, svaki dan se viđamo i po meni ovo najbolja odluka i za nas i za dolinu Neretve.
6: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće, na Jadranu ujutro umjerena i jaka bura, zatim do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 24 i 28. Dnevna između 29 i 34, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
7: Slušajte nas i putem interneta, uživo i na zahtjev. Radio Pula, HRT.hr. Budite s nama i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i Instagramu. Od 1960. zajedno s vama, prvi u Istri, Radio Pula.

Slušajte nas i putem interneta. Uživo i na zahtjev. Radio Pula, HRT.hr. Budite s nama i na društvenim mrežama. Od 1960. zajedno s vama, prvi u Istri, Radio Pula.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Od događaja dana izdvajamo.
0: Utvrđuju se okolnosti jutrošnjeg sudara teretnog i putničkog vlaka kod Križevaca. 12 osoba zadržano je na bolničkom liječenju.
2: Odgovorni za ilegalan opasan otpad u Gospiću će odgovarati, a odlagalište će biti sanirano, poručio premijer Andrej Plenković.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prvi put od početka ruske agresije posjetio Beograd.
2: Gusari iz Komina i Crni put iz Metkovića, pobjednici 29. maratona Lađa. Mihovil Župa, pobjednik je Čoje.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće. Temperature u unutrašnjosti između 29 i 34, na Jadranu i do 37 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. U željezničkoj nesreći koja se jutros dogodila blizu Križevaca ozlijeđene su 22 osobe, od kojih 6 teško. Nijednoj život nije u opasnosti. Željeznički promet prekinut, a okolnosti sudara se utvrđuju. Prema još neslužbenim informacijama, nesreća se dogodila jer se teretni vlak nije zaustavio kad je na semaforu bilo crveno svjetlo. Pripremila Ivanka Jeličić-Jurin.
3: Malo poslije 10 sati vlak s 26 putnika izravno se sudario s teretnim vlakom između Svetog Ivana Žabnog i Gradeca pokraj Križevaca. Teško ozlijeđene osobe, njih 6 prevezene su u 2 zagrebačke bolnice. 3 pacijenta zbrinuta su u KBC u Zagreb. Jedan od njih dovezen je helikopterskom hitnom medicinskom službom, kaže obnašatelj dužnosti pročelnika objedinjenog hitnog bolničkog prijama Adis Keranović.
4: Došli su u vrlo kratkom razmaku, tako da smo svih 3 paralelno zbrinjavali. Oni su trenutno u jedinici intenzivnog liječenja, stabilni su, imaju teške tjelesne ozljede, imaju ozbiljne ozljede, ali su stabilni što se tiče svih parametara vitalnih funkcija i očekuje se dobar oporavak.
3: Na mjesto sudara dvaju vlakova bilo je poslano 7 timova hitne medicinske službe i helikopter. Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Maja Grba-Bujević.
5: Ozljede su ozljede glave i ozljeda kralježnice i ozljeda prsnog koša. To su one koje su bile najteže, a ovo su zapravo sve drugo. Lakše ozljede, površinske, oguljotine, ima puno stresa i tako. Evo, to nisu pacijenti koji će zahtijevati bolničko liječenje.
3: Oko 50 vatrogasaca pomoglo je u izvlačenju putnika i prijevozu ozlijeđenih, ali spriječili su i curenje goriva te smanjili opasnost od požara, kaže glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
6: Gorivo koje se nalazilo u spremniku lokomotive, dakle on je pukao, to je bilo 1400 litara i to je vrlo brzo zbrinuto, prebačeno u posude.
3: Na strašan prizor nesreće prvi je naišao Božidar Zrinski, koji je odmah počeo pomagati putnicima.
7: Slučajno sam išao na benzinsku, nije bilo ništa, vraćam se, vidim šta je, otišao sam po stroj, vidio sam šta treba, obavio svoju građansku dužnost i a bilo je dosta ozlijeđenih krvavih u prvom trenutku, dok sam ja otišao po stroj, već u međuvremenu i hitna došla i sanirala.
3: Predsjednik sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić kaže da su odmah nakon dojave o nesreći na kolodvorima u Gradecu i Svetome Ivanu Žabno razgovarali s dežurnim prometnicima vlakova.
8: Po neslužbenim informacijama, uzrok nesreće je prelazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoji u kolodvoru Žabno iz za sada nama nepoznatih razloga, što je dovelo do sudara s putničkim vlakom. Ono što je dobra okolnost, ako to možemo tako nazvati, je da je putnički vlak neposredno prije nesreće stao na stajalištu, pa je tek krenuo sa stajališta. Inače, na toj dionici pruge je brzina 120 km na sat, ali s obzirom na situaciju ovdje iza nas na terenu, ta brzina je bila značajno manja od te.
3: Najteže stradale putnike u KBC u Zagreb posjetio je ministar prometa Oleg Butković. Nakon toga otišao je na mjesto sudara kod naselja Škrinjari.
9: Ovo je nova pruga koja je novo obnovljena 2019. godine, ovo je elektrogalserijski novi vlak, međutim rizici uvijek postoje i nažalost dogodio se danas ovaj incident, ovaj nezgodan, još uvijek ne znamo uzroke jer istraga još uvijek traje, jednu provodi policija i državno odvjetništvo, a sigurnosno rade agencija za istraživanje nesreća, tako da vidit ćemo, bitno je da istraga bude brza i učinkovita i da dobijemo odgovor na pitanje što se zapravo ovdje dogodilo.
3: Ministar Butković pohvaljuje sve službe te građane koji su pomagali unesrećenima, a to je učinio i ministar branitelja Tomo Medved, koji je također bio na mjestu nesreće. Premijer Andrej Plenković iz Metkovića poručuje.
10: Ono što je važno da su najhitnije zbrinuti intervencijama hitnih medicinskih službi i helikopterske službe, teže ozlijeđeni putnici i strojovođa putničkog vlaka.
3: Pruga između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec do daljnjega je zatvorena za promet.
1: Kronika dana
2: Oni koji su odgovorni za ilegalno odlaganje otpada u Gospiću za to će odgovarati, a odlagalište će biti sanirano. Poručio je to premijer Andrej Plenković komentirajući onečišćenje okoliša i podzemnih voda na području na kojem se odlagao izrazito otrovan otpad.
11: Postoje dvije instrukcije, mi smo održali sastanak svih aktera i dionika koji su uključeni u ovu temu. Jedan, da se moraju procesirati svi oni koji su odgovorni da je otpad, nelegalan otpad završio na području Gospića i drugih dijelova Ličko-senjske županije. I druga, da se pripremi cjeloviti plan sanacije koji će koordinirati Fond za zaštitu okoliša. Mi smo pokazali na primjeru varaždinskih bala, kada je država stala kroz fond iza tog projekta i mi smo riješili bale koje su tamo dva desetljeća praktički ruinirale cijeli izgled ulaska u Varaždin praktički pored Varteksovog stadiona. Tako će se riješiti ovo i kroz ta dva elementa mislim da će sve biti riješeno.
2: Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić zatražio je od ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića hitno postupanje zbog sumnje da je na državnom zemljištu na području Udbine nezakonito odložen otpad koji bi mogao ugroziti okoliš, podzemne vode i zdravlje ljudi.
12: Podnio sam u petak ujutro zahtjev za žurne izvide ministru Božinoviću zato jer sam dobio od uznemirenih građana fotografije, video zapise, oko 1000 vreća otpada vrlo suspektno koji naliči na onaj otpad u silosima iz Gospića i zatražio sam da ministar Božinović hitno podigne na noge sve institucije Republike Hrvatske. Nedopustivo je da se nastavlja trovanje očigledno Like, ljudi Like i vidjet ću što će odgovoriti ministar Božinović, onda shodno tome ćemo i mi kao Most pokrenuti dalje naše akcije.
2: Premijer Andrej Plenković u Metkoviću je komentirao i najavljenu promjenu cijene goriva u utorak. Ako i bude poskupljenja, ono će biti minimalno, poručuje.
11: Vlada reagira stalno, dakle vi znate da već praktički 5 mjeseci vlada regulira i smanjuje udar i rasta cijena supera i dizela i plavoga dizela na građane i plina u spremnicima u bocama. Prema tome, kao što smo radili 2021. zaredom je bilo 95 sjednica vlade posvećenih toj temi, tako ćemo i sada. Konzultirat ćemo se, dakle sutra, to obično radimo negdje ujutro, prije donošenja na telefonskoj sjednici vlade sa ministrom gospodarstva, ministrom financija i onda će cijela vlada nakon tih konzultacija donijeti odluku u ponedjeljak. Kako i dođe do nekog poskupljenja, bit će minimalno.
2: Na području Drniša otkriveno je gotovo 7 tona ilegalnog pršuta. Inspektori su u skrivenom objektu razotkrili nelegalno poslovanje i zaplijenili 1000 komada sušenog mesa gotovo bez jednog dokumenta i sanitarnog odobrenja. Sva roba odmah je oduzeta i bit će uništena. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
13: Mi se s ovakvim prijavama i dojavama s terena susrećemo redovito, no ono što je bitno da se procesuira, da se tako nešto ne ponavlja. U kontekstu afričke svinjske kuge vidimo koliko je iz područja žarišta ili iz drugih zemalja gdje kuga nije pod kontrolom vrlo lako dovesti kugu u ostatak Hrvatske.
14: Na današnji dan 1995. simbolično je završila Oluja. U Gornjem Viduševcu pokraj Gline zapovjednik 21. kordonskog korpusa Čedo Bulat potpisao je predaju hrvatskim snagama. Predalo se više od 5000 vojnika s tenkovima, topovima i drugim oružjem.
2: 31. obljetnica predaje obilježena je u Glini, gdje je počast odana i žrtvama tamošnjega srpskog logora kroz koji je tijekom okupacije prošlo oko 2000 hrvatskih branitelja i civila. Među njima je bio Ivan Turudić, danas predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Splitsko-dalmatinske županije. Tom je prigodom govorio o važnosti sudskog procesuiranja odgovornih za zločine počinjene tijekom okupacije. Poruke su uputili zaslanici predsjednika Republike i vlade, državni tajnik Darko Nekić i umirovljeni general Marijan Mareković. Evo izjava.
15: Ako ne budemo govorili istinu, ako se ta istina u konačnici kroz pravni okvir, kako u Republici Hrvatskoj, ali tako i u ovome slučaju u Republici Srbiji, ako ne dobije tu svoju jednu satisfakciju, ako ne dođe do pravomoći sudskih presuda, pitanje je što ostavljamo za te buduće generacije, kakvu poruku?
16: Ono najvažnije čega se moramo sjetiti danas, to je doprinos koji su svi naši poginuli branitelji, bili oni specijalne policije, policije Hrvatske vojske dali da bi mi danas stajali ovdje i da bi naša djeca i unuci mogli ponosno stajati ovdje i svjedočiti o podvigu svojih predaka.
17: Isto tako treba reći da i ovaj događaj ovdje od 8. kolovoza i vojno-redarstvena operacija Oluja je bila temelj
16: koji je prisilio međunarodnu zajednicu da mirnim putem reintegrira ostala okupirana područja u istočnoj Hrvatskoj i Baranji bez ljudskih žrtava.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski bio je u prvome službenom posjetu Srbiji, gdje je imao višesatne razgovore sa srbijanskim kolegom Aleksandrom Vučićem. Dok su predsjednici na konferenciji za novinare isticali važnost razvoja međudržavnih odnosa, posebno gospodarskih, dolazak Zelenskog u Beograd, koji je tradicionalni saveznik Moskve, otvorio je i geopolitička pitanja. Opširnije Goran Ivanović.
18: Ukrajinski dužnosnici ističu da je posjet predsjednika Volodimira Zelenskog pljuska Kremlju i pokušaj da se oslabi utjecaj Moskve na Srbiju. Pri tome Kijev pragmatično nastoji ojačati suradnju i osigurati pomoć Srbije na područjima gdje je to moguće, poput energetike. Istodobno neovisni mediji u Srbiji dolazak smatraju diplomatskom porukom Aleksandra Vučića Briselu da usklađuje vanjsku politiku s Europskom unijom i tako pokušava smanjiti europsku zabrinutost zbog čvrstih veza Srbije i Rusije. No, proruski političari u Srbiji ocjenjuju da je gostovanje Zelenskog rezultat europskog pritiska, jer Beograd i dalje odbija uvesti sankcije Moskvi. Obje zemlje su kandidatkinje za članstvo Unije, a za razliku od optimističnog Zelenskog, Vučić je nakon sastanka izjavio da ne vjeruje u mogućnost ulaska jedne od tih dviju zemalja u bliskoj budućnosti.
19: Ja ne vjerujem u to, da budem sasvim otvoren, da će svi Evropljani da budu blagonakloni ni prema ukrajinskom članstvu. Ja, kao što vidite, govorim o tome otvoreno. Ne, oni uvijek nađu nekoga. Za nas će da nađu neke Hrvate, Bugare, Holanđane, bilo koga. Za Ukrajince će da nađu neke druge. Ali ja ne vidim u ovom trenutku mogućnost da se to realno sprovede u delo.
18: Iako se očekivalo da će vojna suradnja biti proširena dogovorom o zajedničkoj izradi bespilotnih letjelica, Vučić je poručio Ukrajini da će dronove proizvoditi u Srbiji s izraelskim partnerima i da će tvornica biti otvorena sljedeći mjesec. Inače, dobri odnosi Beograda i Kijeva temelji na uzajamnom poštovanju teritorijalnog suvereniteta kada je riječ o okupiranim dijelovima Ukrajine i neovisnosti Kosova, što je potvrdio i Zelenski odgovarajući na novinar pitanje hoće li se mijenjati ukrajinsko stajalište.
20: Mi poštujemo teritorijalni integritet svojih partnera i poštujemo međunarodno pravo. Zato naša pozicija prema ovome što ste spomenuli, jednostranom proglašenju neovisnosti Kosova, ostaje nepromijenjena. To smo uvijek isticali i politika Ukrajine vezana za to nije se mijenjala.
18: Ukrajinski predsjednik osudio je nove ruske smrtonosne napade na ukrajinske gradove te ponovno pozvao saveznike da hitno pošalju protubalističke sustave.
2: Posjet Zelenskog Beogradu i činjenicu da se Srbija nalazi na raskrižju Brisela i Moskve komentirao je premijer Andrej Plenković.
21: Ona se stalno nalazi na tom raskrižju, dakle to su odnosi između dvije zemlje koji nemaju veze sa onim što mi radimo, mi Ukrajinu podupiremo. Bez ikakvih dvojbi, bez figa u džepu, kada je riječ o politici vlade, jasna osuda ruske agresije, snažna podrška Ukrajini, i politička, i diplomatska, i vojna, i humanitarna, ovdje su i dalje, cijelo vrijeme se rotiraju ukrajinski ranjenici koji su u našim bolnicama ili u veteranskim centrima. Ukrajinska djeca su diljem Jadrana na odmorima iz različitih krajeva Ukrajine, a ono što je posebno važno i što me silno veseli da su naše najinovativnije kompanije u obrambenoj industriji razvila partnerstvo sa ukrajinskim kompanijama koje su razvile takve sustave koji u kontekstu suvremenih metoda ratovanja čine razliku.
14: Bugarska ministrica vanjskih poslova pozvala je ukrajinsku veleposlanicu na sastanak nakon pada ukrajinske bespilotne letjelice blizu granice s Rumunjskom i strateškog plinovoda. Bugarsko ministarstvo obrane objavilo je da trenutačno nema dokaza koji bi upućivali na to da je bila riječ o namjernom izgredu. No na to je upozorila i ukrajinska strana, koja je obećala istragu o bespilotnoj letjelici koja je pala u polje suncokreta u neposrednoj blizini graničnog prijelaza. Na sreću, žrtava nije bilo.
2: Dvije bespilotne letjelice primijećene su iznad njemačke vojne baze u Meherihu na zapadu zemlje, i to samo nekoliko dana nakon što je u zračnoj luci u Leipzigu pronažena bespilotna letjelica s eksplozivom. Istraga je u tijeku, a za sad nije objavljeno odakle su stigli dronovi te tko je njima upravljao.
14: Španjolska je uvela granični nadzor za sav zračni i pomorski promet iz Italije. Odluka stiže u jeku napetih odnosa dviju zemalja koji su nastali nakon migracijske krize u Španjolskoj, sjevernoafričkoj eksklavi Ceuti. Mjere koje je uvela Španjolska trajeće mjesec dana, a počinju od ponoći. Slična ograničenja za Španjolsku uvela je Italija, iako dvije zemlje izravno ne graniče. Kriza je suprotstavila španjolskog socijalističkog premijera Pedra Sancheza, italijansku konzervativnu premijerku Giorgiu Meloni, koja se dugo zauzima za stroža pravila Europske unije o migracijama. Talijanska vlada prošlog je tjedna priopćila da je odluka o privremenoj suspenziji šengenskog sporazuma bez graničnih kontrola donesena kako bi se spriječilo da migranti koji su ušli u Ceutu nastave put prema Italiji.
2: Kronika dana. Gusari iz Komina i Crni put iz Metkovića zajednički su ušli u cilj na 29. maratonu Lađa. Utrka je bila napeta do samog kraja. Zagrljene ušle u cilj. Zašto su donijele takvu odluku ispričali su HRT-u glavni akter Gusara, Goran Odak i Dragan Volarević iz Crnog puta.
0: Znali smo da će Crni put biti glavni konkurent, ali evo, znači borba je bila sama do samoga kraja. U Crnu Riku smo ušli i nakon 4-5 km neizvjesne borbe jednostavno smo odlučili da idemo skupa.
4: Pa evo što Goran kaže, nakon 4-5 km znači niko nikoga, borba prsa o prsa, umorni oni, umorni mi. Izgubit prvo mjesto tu pred kraj, znači nema smisla. Mislimo da ovo pošteno, mi jesmo rivali u Lađi, ali smo isto tako i prijatelji, svaki dan se viđamo i po meni ovo najbolja odluka i za nas i za dolinu Neretve.
2: Pobjednik Čoje, drugog natjecanja u sklopu 311. alkarske svečanosti je alkar Mihovil Župa sa 7 punata. To je Župi druga osvojena Čoja, a kao kopljanik debitant bio je slavodobitnik 306. sinjske alke. Evo njegove izjave.
22: Pa šta reći, nema neki posebane odgovore, sritan, zahvalan, veseja, svi kolege su bili isto na top nivou, imao sam svoj dan i eto dvije sride su me proslavile, hvala Bogu dragom Gospićinsku, ima na alku debitansku Čoju i danas isto Čoja, sad smo lovu na baru, pa šta bude, ima godina pred nama ako Bog da. Pobjedu bi posvijetio svojom obitelji, a pogotovo svojim vjernim navijačima, bilo je stvarno dosta što su me bodrili prošle godine, a i ove godine nisu zaostali.
2: Sutra od 16:30 trči se 311. sinjska alka koja će nazočiti cijeli državni vrh, uključujući i pokrovitelja predsjednika Zorana Milanovića. Sport. Iz studija drugog programa Hrvatskog radija pridružuje nam se Lovorko Magdić.
23: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. U drugom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige traje utakmica na Maksimirskom stadionu u Zagrebu između Lokomotive i Gorice, a s nama je Damir Ramić Kovačić.
24: Bliži se istek sat vremena igre, Gorica više napada, više prijeti, ali Lokomotiva vodi i to 2-0 u 12. minuti. Mirko Mar-

0: Sve se ipak promijenilo dubinskom loptom Vrbančića prema Leonu. Meksikanac je matirao Rogića i doveo goste u vodstvo u 12. minuti. Pogodio je Leoni u 28. nakon sjajnog ubačaja Jurišića s lijeva, a do odmora je i Omerović dva put zabio. U 41. dodao mu je Bukvić, u 44. igrači Rudeša sam pred Rogićem obje situacije riješio mirno. U nastavku Osijek još bolji, ali manje učinkovit. Prilike su imali Mikolčić i Bukvić, ali nisu bili precizni kao Jakupović u 69. kad je s 20 metara pogodio lijeve rašlje i onda opet Omerović u 81. s 10 metara nakon povratne lopte Bukvića s desna. Utješni je pogodak postigao Ilečić, sjajno u desni gornji kut glavom s 15 metara na ubačaj Pejića za konačnih Rudeš 1, Osijek 6.
1: Vraćamo se na stadionu Maksimiru jer promjena je rezultata.
2: Samo informacija da je upravo s goditkom Brune Bogojevića Gorica smanjila za ostatak, sada je 2-1 od 61. minute.
1: Sutra u 18:30 igraće Slaven Belupo Varaždin, u 21:00 Hajduk Istra, također uz prinos na drugom programu Hrvatskog radija. Odgođen je susret između Rijeke i Dinama. Noan Sokinov je igrač Dinama, a na memorijalu Mladena Ramljaka u Zagrebu u polufinalu mladi nogometaši Dinama svladali su vršnjake Benfike 4-1. Sutra u finalu u 18:30 Dinamo Ajax, a prije toga u susretu za treće mjesto Hajduk protiv Benfike. Na svjetskom prvenstvu vaterpolista do 16 godina u Zagrebu u polufinalnom susretu Hrvatska je svladala Srbiju 12-11. Igrač naše reprezentacije Andrija Bujas.
3: Hvala vam prvo na čestitkama, drugo, utakmica je bila stvarno teška, neizvjesna, puna preokreta. Srbija je odlična ekipa, ali ono logično, mi smo bolji i zato smo dobri. Atmosfera je bila odlična, napunili smo baze, navijanje je bilo odlično i to je to.
1: Španjolska Sjedinjene Države u drugom polufinalu 17-16 poslije boljeg izvođenja peteraca. Finale između Hrvatske i Španjolske sutra je u 20:30. Na teniskim turnirima tenisači su u Montrealu, a tenisačice u Torontu. Svjetsko prvenstvo u motociklizmu, velika nagrada Velike Britanije u Silverstonu, sprint utrka pripala je Španjolcu Jorgeu Martinu, slijede Japanac Ai Ogura, Italijan Marco Bezzecchi. U 8. etapi ženskog biciklističkog Tour de France pobijedila je Nizozemka Demi Vollering i vodeća je u ukupnom redoslijedu. Na Tour de Pologne u 6. etapi slavio je Francuz Louis Barret, a Talijan Christian Scaroni je vodeći u ukupnom redoslijedu. Na europskom prvenstvu u daljinskom plivanju u Parizu u mješovitoj štafeti 4 puta 1500 metara najbolja je bila reprezentacija Njemačke ispred Italije i Mađarske. Na svjetskom juniorskom veslačkom prvenstvu u Plovdivu dvojac u sastavu Dunja Vismek i Ana Jukić zauzela je 5. mjesto, a na svjetskom juniorskom atletskom prvenstvu u američkom gradu Eugene u kvalifikacijama bacanja koplja Vita Barbić bila je najbolja bacivši koplje 56 metara i 29 centimetara. Toliko za slušatelje prvog programa.
4: Vremenska prognoza.
5: Sinoptičarka je Dunja Plačko-Vršnak.
6: U prvom dijelu dana u unutrašnjosti je bilo umjerene mjestimice i povećane oblake, te mjestimice malo kiše, uglavnom na istoku. Na Jadranu je prevladavalo sunčano, na sjevernom dijelu s umjerenom naoblakom. Od sredine dana uz umjeren do jak razvoj oblaka, lokalnih pljuskova i grmljavine bilo je u unutrašnjosti Dalmacije, a ponekog pljuska bilo je i uz obalu. Vjetar je bio slab do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu je puhala umjerena i jaka podnove lebita na udare i olujna bura, koja je oslabjela, a od sredine dana zapuhao je uglavnom umjeren jugozapadnjak. Na kopnu je bilo manje vruće nego proteklih dana uz temperaturu između 25 i 30. Na Jadranu, te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, temperatura je bila između 32 i 37. Nakon pljuskova ponegdje kratkotrajno niža. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu o noći i ujutro umjerena i jaka bura. Danju umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 21, na Jadranu između 24 i 28, a najviša dnevna uglavnom između 29 i 34, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37. I u prvoj polovini sljedećeg tjedna posvuda pretežno sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Uz umjeren razvoj oblaka, uglavnom od utorka, postoji vjerojatno za poneki poslijepodnevni pljusak. Poneprije u gorskim krajevima, te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije.
4: Kronika dana.
5: I na kraju emisije podsjećamo.
7: Utvrđuju se okolnosti jutrošnjeg

0: udara teretnog i putničkog vlaka kod Križevaca. 12 osoba zadržano je na bolničkom liječenju.
1: Odgovorni za ilegalan opasan otpad u Gospiću će odgovarati, a odlagalište će biti sanirano, poručio premijer Andrej Plenković.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prvi put od početka ruske agresije posjetio Beograd.
1: Gusari iz Komina i crni put iz Metkovića pobjednici 29. maratona Lađa. Mihovil Župa pobjednik je Čoje.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće, temperature u unutrašnjosti između 29 i 34 na Jadranu i do 37 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić. Uredili Kristina Bokanić i Silvio Šop.

Slušajte nas i putem interneta. Uživo i na zahtjev. Radio Pula. HRT.hr. Budite s nama i na društvenim mrežama. Od 1960. zajedno s vama. Prvi u Istri. Radio Pula.

0: Velik posao čeka istražitelje koji trebaju utvrditi uzrok sudara teretnog i putničkog vlaka pokraj Križevaca u kojem je ozlijeđeno 20 ljudi, od kojih 6 teže. Iako istraga tek slijedi, neslužbeno se spominje da je za nesreću kriv teretni vlak. O tome je za HTV govorio čelnik sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić, no resorni ministar Oleg Butković želi pričekati službene nalaze istrage.
1: Mi smo nakon dojave o samoj nesreći izašli na lice mjesta u kolodvor Gradec i razgovarali sa dežurnim prometnikom vlakova u kolodvoru Gradec i dežurnim prometnikom vlakova u kolodvoru Sveti Ivan Žabno i po za sad neslužbenim informacijama, jer ne bih htjeli izbilja ništa prejudicirati do kraja istraga, ali po neslužbenim informacijama uzrok nesreće je prelazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoji u kolodvoru Žabno iz za sada nama nepoznatih razloga, što je dovelo do sudara s putničkim vlakom.
2: Ne znamo uzroke jer istraga još uvijek traje, jednu provodi policija, državno odvjetništvo, a sigurnosno rade Agencija za istraživanje nesreća, tako da vidjet ćemo, bitno je da se istraga što prije provede, da bude brza i učinkovita i da dobijemo odgovor na pitanje što se zapravo ovdje dogodilo.
0: A o stanju teško ozlijeđenih koji su zbrinuti u KBC u Zagreb govorio je liječnik Adis Keranović.
3: Kod nas u naš hitni prijem javili su se dakle tri osobe, tri bolesnika koja smo paralelno zbrinjavali u jednom vrlo kratkom periodu i nakon evo naših zbrinjavanja u objedinjenom hitnom bolničkom prijemu bolesnici su dalje zbrinuti u jedinici intenzivnog liječenja. Što se tiče njihovih ozljeda, one jesu teške tjelesne ozljede, vrlo ozbiljne ozljede, ali trenutno nisu životno ugroženi.
0: Slavonsko-brodska policija uhitila je 36-godišnju ženu koja je sinoć nožem ubila svog dvostruko starijeg partnera. Policija je istaknula da je žena bila u alkoholiziranom stanju kada je to učinila, a izmjereno joj je više od 2 promila alkohola u organizmu. Dvije mlađe osobe ozlijeđene su u urušavanju balkona napuštenog objekta u Rijeci. Nesreća se dogodila večeras, a na teren su izašle sve hitne službe. Vatrogasci su ozlijeđene morali izvlačiti iz ruševina, a neslužbeno se doznaje da je riječ o maloljetnicima. Nije poznato u kakvu su stanju ni kako se dogodila nesreća. Ministarstvo zaštite okoliša intenzivno traži izvan hrvatskih granica odlagališta na kojima bi se mogao zbrinuti opasan otpad iz Gospića, izjavila je resorna ministrica Marija Vučković. Slučaj pomno prati i premijer, koji očekuje da odgovorni za taj ekološki zločin odgovaraju.
4: Postoji nekoliko varijanti, pri čemu smo mi 28. srpnja poslali na 15 adresa u inozemstvu upite o mogućnostima za primanja takvog opasnog otpada, jer Hrvatska nema odlagalište opasnog otpada i nema energanu. A u međuvremenu smo pronašli u Europi još niz adresa i mi smo poslali dodatno prema popisu na 32 spalionice i 30 odlagališta opasnog otpada.
5: Poruka građanima da će oni koji su odgovorni za to da je otpad tamo završio odgovor, da će se otpad sanirati.
0: Dok se raspleće slučaj Gospić, na vidjelo izlaze nove lokacije na kojima bi mogla biti slična vrsta otpada. Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić zatražio je od ministra unutarnjih poslova Božinovića hitno postupanje zbog sumnje da je na državnom zemljištu na području Udbine nezakonito odložen otpad koji bi mogao ugroziti okoliš, podzemne vode i zdravlje ljudi.
6: Zato sam dobio od uznemirenih građana fotografije, video zapise, oko 1000 vreća otpada, vrlo suspektno, koji naliči na onaj otpad u silosima iz Gospića, i zatražio sam da ministar Božinović hitno podigne na noge sve institucije Republike Hrvatske. Nedopustivo je da se nastavlja trovanje očigledno Like, ljudi Like, i vidjet ću što će odgovoriti ministar Božinović, onda shodno tome ćemo i mi kao Most pokrenuti dalje naše akcije.
0: Vijesti. Španjolska je uvela granični nadzor za sav zračni i pomorski promet iz Italije. Odluka stiže u jeku napetih odnosa dviju zemalja koji su nastali nakon migracijske krize u španjolskoj sjevernoafričkoj eksklavi Ceuti. Slična ograničenja za Španjolsku uvela je i Italija. Talijanski ministar unutarnjih poslova Matteo Piantedosi poručuje.
7: È una misura che abbiamo adottato con coerenza.
8: To je mjera koju smo donijeli s dosljednošću, primjerenošću, proporcionalnošću i uvjerenjem. Biće na snazi sve dok postoje razlozi za to, a svakako do 15. ovog mjeseca. Upozorili smo na potencijalno ozbiljne probleme za koje i Španjolska priznala da su stvarni. Dakle, ovo nije ništa protiv Španjolske, naprotiv. Potpuno smo otvoreni za suradnju ako bude potrebno.
7: Španja se richiesta se doverosa.
0: Ukrajinski predsjednik Zelenski prvi je put posjetio Srbiju. Sastao se s predsjednikom Aleksandrom Vučićem, a održan je i sastanak izaslanstava dviju država. Obje zemlje kandidatkinje su za članstvo u Uniji. A za razliku od optimističnog Zelenskog, Vučić je nakon sastanka izjavio kako ne vjeruje u mogućnost ulaska i jedne od tih dviju zemalja u bliskoj budućnosti.
9: Ja ne vjerujem u to, da budem sasvim otvoren, da će svi Evropljani da budu blagonakloni ni prema ukrajinskom članstvu. Oni uvijek nađu nekoga. Za nas će da nađu neke Hrvate, Bugare, Holanđane, bilo koga. Za Ukrajince će da nađu neke druge, ali ja ne vidim u ovom trenutku mogućnost da se to realno sprovede u djelo.
0: Vijesti. Ponovno iz naše zemlje, maraton Lađa ove je godine dobio dva pobjednika. U cilj su skupa Lađa uz Lađu i uz zagrljene lađare ušle posade gusara iz Komina i crnog puta iz Metkovića. Gotovo cijelu utrku bilo je neizvjesno tko će od njih nakon više od 22 km veslanja prvi ući u cilj. Dijelili su ih doslovce centimetri, pa su suparnici postali partneri i tako ušli u povijest najpoznatije utrke u Neretvanskoj dolini. O razlozima tog poteza za HTV su govorili Goran Odak i Dragan Volarević.
10: Znali smo da će crni put biti glavni konkurent, ali evo, znači borba je bila sama do samoga kraja. U Crnu Riku smo ušli i nakon 4-5 km neizvjesne borbe jednostavno smo odlučili da idemo skupa.
11: Pa evo što Goran kaže, nakon 4-5 km znači niko nikoga, borba prsa o prsa, umorni oni, umorni mi. Izgubiti prvo mjesto tu pred kraj, znači nema smisla. Mislimo da ovo pošteno, mi jesmo rivali ulazi, ali smo isto tako i prijatelji, svaki dan se viđamo i po meni ovo najbolja odluka i za nas i za dolinu Neretve.
0: Pobjednik Čoje, drugog natjecanja u sklopu 311. alkarskih svečanosti, je alkar Mihovil Župa sa 7 punata. To mu je druga osvojena Čoja, a kao Kopljanik debitant bio je slavodobitnik 306. Sinjske alke.
12: Svi kolege su bili isto na top nivou, imao sam svoj dan i eto dvije sride su me proslavile, sad smo lovu na baru, pa šta bude, ima godina pred nama ako Bog da.
0: Sinjska alka trči se od 16.30, a kao i svake godine na njoj će nazočiti cijeli državni vrh, uključujući i pokrovitelja predsjednika Zorana Milanovića. Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
13: U drugom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Lokomotiva u Zagrebu pobijedila Goricu 3-1. Marić 12. Kavalja autogol 40. minuta i Đurković u 3. minuti sudačke nadoknade drugoga dijela za Lokomotivu. Bogojević je bio strijelac za Goricu u 60. minuti. Poslije utakmice treneri Lokomotive Nikica Jelavić i Gorice Mario Carević.
14: Pobjeda, što je najbitnije, je tu. Želili smo je.
15: Mislim da smo imali stvarno dosta šansi koje, evo, nažalost nismo realizirali.
13: Osijek ponovno uvjerljiv u Velikoj Gorici, ovoga puta protiv Rudeša, završilo je 6-1. Leon 12. i 28. minuta, Omerović 41. 44. i 81. te Jakupović u 69. minuti za Osijek, smanjuje Ilečić u 84. minuti. Trener Rudeša, Alen Petrnac.
16: Ne smemo se raspast, moramo držati kvalitetu, moramo držati igru do kraja i tu moramo proraditi.
13: I trostruki strijelac, igrač Osijeka, Nail Omerović.
17: Prelijepo je igrat kad sve ulazi, kad svaka lopta dođemo u polu šansu iskoristimo, je predivno.
13: Slijede utakmice Slaven Belupo Varaždin u 18:30, te Hajduk Istra u 21 uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija. Odgođen je susret između Rijeke i Dinama. Na memorijalu Mladena Ramljaka u Zagrebu, Dinamo je u polufinalu svladao Benfiku 4-1. Tako će u današnjem finalu u 18:30 igrati mladi nogometaši Dinama i Ajaksa. Prije toga u 10:15 u susretu za treće mjesto Hajduk protiv Benfike. Nogometašice Hajduka izborile su plasman u prvo kvalifikacijsko kolo UEFA-inog Europa kupa, nakon što su u susretu za treće mjesto kvalifikacijskog turnira Lige prvakinja u Sloveniji u Radencima spadale Muru s 2:0. Hrvatski vaterpolisti izborili su finale svjetskog prvenstva igrača do 16 godina u Zagrebu. U polufinalu bili su bolji od Srbije 12:11, a finalna utakmica protiv Španjolske počinje u 20:30.
18: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, na Jadranu ujutro umjerena i jaka bura, zatim do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 24 i 28, dnevna između 29 i 34, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 stupnjeva.
18: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
18: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

curilo zaprepaštenje, kao da se to nikad nikome prije njega nije dogodilo.

0: U sudaru putničkog i teretnog vlaka jučer ujutro kod Križevaca ozlijeđeno je 24 ljudi, 6 teško, no nikome život nije ugrožen. 12 ozlijeđenih zadržano je na liječenju u 4 bolnice, u KBC-u Zagreb 3, u KBC-u Sestre Milosrdnice 1, u općoj bolnici Bjelovar 4, te u općoj bolnici Koprivnica također 4 ozlijeđenih. Okolnosti sudara vlakova još se utvrđuju. Prema neslužbenim informacijama nesreća se dogodila jer se teretni vlak nije zaustavio na crveno svjetlo na kolodvoru, no to će utvrditi istraga. Ministar prometa Oleg Butković smatra da istražitelje čeka opsežan posao.
1: Ovo je novo obnovljena pruga, što se tiče stanja infrastrukture, ona je ovdje dobra, tako da stanje infrastrukture i pruge nije uzrok ovome što se ovdje dogodilo. Ponavljam, utvrdit će se, vidjet ćemo što je, tako da ljudski faktor je tu uvijek na kojeg ne možete ga izuzeti. Tu treba naravno raditi sve da se ljudi osposobljavaju koji voze i naravno koji su strojovođe, da su educirani, da prate i sigurnosno da se educiraju u tom smislu da se vjerojatnost ovakvih nesreća smanji.
0: Nesreća sinoć u Rijeci, urušio se balkon napuštenog objekta, a iz ruševina su izvučene 2 osobe koje je zbrinula hitna medicinska služba. Nije poznato o kakvim se ozljedama radi, ni kako se nesreća dogodila. Svi koji su odgovorni za ilegalno odlaganje opasnog otpada u Gospiću, za to će morati i odgovarati, poručio je premijer Andrej Plenković i najavio da će odlagalište biti sanirano.
2: Da se moraju procesirati svi oni koji su odgovorni da je nelegalan otpad završio na području Gospića i drugih dijelova Ličko-senjske županije. I druga, da se pripremi cjeloviti plan sanacije koji će koordinirati Fond za zaštitu okoliša. Mi smo pokazali na primjeru varaždinskih bala, kada je država stala kroz fond iza tog projekta i mi smo riješili bale koje su tamo 20 praktički ruinirale cijeli izgled ulaska u Varaždin. Tako će se riješiti ovo.
0: Na području Drniša otkriveno je gotovo 7 tona ilegalnog pršuta. Inspektori su u skrivenom objektu razotkrili nelegalnu pršutanu i zaplijenili 1000 komada sušenog mesa, gotovo bez jednog dokumenta i sanitarnog odobrenja. Pršuti će biti uništeni. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
3: Mi se s ovakvim prijavama i dojavama s terena susrećemo redovito, no ono što je bitno da se procesuira, da se tako nešto ne ponavlja. U kontekstu afričke svinjske kuge vidimo koliko je iz područja žarišta ili iz drugih zemalja gdje kuga nije pod kontrolom vrlo lako dovesti kugu u ostatak Hrvatske.
0: Sljedeći tjedan se mijenjaju cijene goriva. Neslužbeno litra benzina Eurosuper 95 trebala bi pojeftiniti 2 centa. Dizelska goriva trebala bi opet poskupjeti. Eurodizel 2 centa, a plavi dizel 3 centa po litri. Nove cijene odredit će vlada u ponedjeljak.
4: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano i vruće. Na Jadranu ujutro umjerena i jaka bura, zatim do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 24 i 28. Dnevna između 29 i 34, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Ozren Futivić, a uredio Mario Krstanović.
5: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: U sudaru putničkog i teretnog vlaka jučer ujutro kod Križevaca ozlijeđeno je 24 ljudi, 6 teško, no nikome život nije ugrožen. 12 ozlijeđenih zadržano je na liječenju u 4 bolnice, u KBC-u Zagreb 3, u KBC-u Sestre Milosrdnice 1, u općoj bolnici Bjelovar 4, te u općoj bolnici Koprivnica također 4 ozlijeđenih. Okolnosti sudara vlakova još se utvrđuju. Prema neslužbenim informacijama nesreća se dogodila jer se teretni vlak nije zaustavio na crveno svjetlo na kolodvoru, no to će utvrditi istraga. Predsjednik sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić.
1: Ne bih htjeli zbilja ništa prejudicirati dok traje istraga, ali po neslužbenim informacijama uzrok nesreće je prelazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoji u kolodvoru Žabno. Za sada nama nepoznatih razloga što je dovelo do sudara s putničkim vlakom. Dobra okolnost, ako to možemo tako nazvati, je da je putnički vlak neposredno prije nesreće stao na stajalištu pa je tek krenuo sa stajališta. Inače na toj dionici pruge je brzina 120 km na sat, ali ta brzina je bila značajno manja od te.
0: U Sinju je sve